mazs brūns teliņš, caur brūno govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu

vārdiem nerunātiem. Un piepildīt šo saimi

jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt.

0: Trimdas zelta ieraksti. Ilmārs Dzenis.
1: Ka būsi mana drīz.

laiki. Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

Labrīt, Vidzeme! Labrīt Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, Velga!
2: Labrīt, labrīt, piekdiena! 2. oktobris. O, mums ir tagad arī pulkstenim rāda atkal pa ilgiem laikiem datumu.
1: Naktā?
2: Man vairs nav jāņem tavs papīra kalendārs.
1: Man patika, ka es tev teicu labrīt, Velga, un tu man teici labrīt, piekdiena. Tad šodien man sauc par piekdienu.
2: Jā, bija tā filma par to piekdieni, ne?
1: Bija par trešdienu, es zinu, par to meiteni. Adams ģimenī, tai viņiem bija tā trešdiena.
2: Wednesday.
1: Jā.
2: Bija arī kaut kāda filma, kur bija tas piekdienas.
1: Varbūt, nu kāda tik dieņa nav, gan jau ir arī pirmdienas. Gan jau ir arī otrdienas.
2: Jā, mēs vienmēr varētu teikt, piemēram, pirmdienu mēs teikt labrīt, pirmdienī.
1: Vēl bija, jā, viss būtu kārtībā. Vispār prasās pēc lukturīša, nakts lukturīša jau ne tāda jau, gribas jau paspīdināt vairāk to gaismu.
2: Ārkārtīgi tumšs šodien bija, ārkārtīgi. Nu jā, redzi, bija gaišs pagājušā nedēļā, jo tas pilnmēnes.
1: Jā, tas tomēr.
2: Dēļ to savu gaismu.
1: Bet tas atkal, nu, pilnmēnes ir pilnmēnes. Nu, tas nāk ar savām kaut kādām pievienotajām vērtībām un
2: bezvērtībām.
1: Jā, vēlam jums patīkam piekdienu.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Piekdienī šodien Latvijā mākoņains debesis no rītiem pakāpeniski skaidrosies bez nokrišņiem no rīta daudz viet migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16.21.
1: Negaidīti. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Rīgā plus 10 šobrīd un dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē.
0: Kā ir patiesībā?
1: Nu, tad gaidām jūsu īziņas par to, kāda ir patiesībā, kā ir jūsu pusē, vai ir kas interesants, vai ir absolūti garlaicīgi ierasti laikapstākļi, vai...
2: Nu, manā pusē bija tikai plus 5 grādi.
1: Man bija plus 8 braucot.
2: Oho.
1: Jā, man bija trusks, bet tas, ka tev ir vēsāks, tu esi kaut kas līdzīgs zosēniem manā galvā.
2: Pierīgs zosēni,
1: jā. Jā, un tā kā kā pie jums, kas notiek interesants?
2: Migla bija liela, migla.
1: Miglas tās dienas ir novērot, jā. Rakstiet mums ziņas 27211318, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. 20 laika, lai piedalītos šajā ikrīt sasaukšanas rubrikā.

0: ir patiesībā?
1: Tā, lūkojamies, kā tad ir patiesībā, ja Rīgā šobrīd ir tagad mums, cik tev tur precīzāk rāda tajā pulkstenītī?
2: 7.
1: Plus 7 kaut kur, jā, nu tad skatāmies, kā ir citviet Latvijā, paldies visiem par ziņām.
2: Kandavā plus 9 un migla. Vēl kāda ziņa par to, kā un jāiet ezīti smiglā meklēt.
1: Kur gan palicis mans draugs? Labrīt, plus 5 tumš un migla un vispār ir vēs, tas esot zasā.
2: Puikulē tikai 3, migla un neliels vējiņš.
1: Kur tu nu tik trāk?

0: skatām sunīšos raganas pusē. Vai ir vairāki sunīši, nezinu.
1: Ir vairāk. Jā,
0: liela migla un plus 9,3.
1: Jā, nu tur pierīgā man šeit ir sunīši.
0: Dobelē... Tie ir sunīši.
1: Kādi?
0: Stunīši, tie nav sunīši.
1: Nē, zinu, ka ir sunīši.
0: Ā, es zinu, stunīšus.
1: Ā, labi.
0: Toliņi izplūksim, ir atrauc.
1: Dobelē 8 un arī migla un tāds mitrs. Es saprotu, ka migla ir pārņēmusi visus latviešu arī.
0: Masalacā plus 5 dzestras un arī miglains.
1: Laikam rekords mums ir Ventspilī plus 12,1. Tik sūts jau no rīta. Reizeknē plus 1 tikai.
0: Nu Ventspilī.
1: Saulains un 8, bet tas gan ir vakar bijis jau jā.
0: Es tā varu. Kur tas saulaini?
1: Tā ir tā cerība. Tā ir tā cerība.
0: 6.52. tagad 2. oktobrī.
1: Uz to mēs tiecamies. Ja. Uz to mēs tiecamies šorīt.
0: Iecavā jau ir saulains, visi ir labi un plus 18. Tas tik būtu kaut kas. Limbažos pamierīgos, solās būtu saulaini dienu, grādi, plus 8, vēju nejūt. Maz migliņu atsūtīt mums arī pasakainu bildi no tāda, tā kā no... pastkartīts.
1: Bet Ventspilī paliek tie plus 12. Tagad
0: nē, nē, nē, tur, nu kā, nu, tā, bet tā var būt. Bet tā var būt.
1: Var.
0: Kāpēc, kāpēc lai tā nevarētu notikt? Es domāju, ka tā var būt. Nu, labi, ja paskatās to lielo to meteo karti, nu, protams, ka es kaut ko te saspaidīju atkal un nepaskatos to, kuru man vajag. Galē
1: 10.
0: Jā, nu es atvēru vaļā vienkārši ātri. Man gan pēc tā meteo rāda, ka ir mazāk arī Ventspilī, bet tad tāpat tās ir.
1: Nu, ko tā meteo labāk jau jātic cilvēkiem, kurš reāli skatās savā termometrā?
0: Termometrā, tieši tā. Paldies par ziņām!

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot birojam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo knāba vai valsts policijai.
0: 15. Saimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3.

0: oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12 līdz 3 dienā. Šodien notiks Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas notiks dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija grib, lai īpaši Francija un Vācija liktu lietā savus dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kuras pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā. Tikmēr pieauga bažas par konflikta eskalāciju tuvajos austrumos. ASV nosūtījušas uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kainieku korpusa vienību. Mediji norāda, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 ASV aviācijas bāzes kuģi, vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu jūrnieku un karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Ceturtdien publicētajā intervijā žurnālam Time Trumps neizslēdza, ka ASV spēki varētu atsākt un pastiprināt gaisa triecienus Irānai. Viņš norādījis, ka pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām šāds scenārijs ir iespējams. Trumps šonadēļ arī sacīs, ka ir noraidījis Irānas jaunākos priekšlikumus konflikta izbeigšanai, jo, citēju, to, kam es nebūtu piekritis pirms gada, es neatbalstītu arī šodien. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka Irāna gatavojas jauniem spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karam, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus tās teritorijai.
0: Ukrainas armija karā pret Krieviju ir pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti FP-7. Par to sociālajos medijos paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš publicēja video, kurā redzama raķetes palaišana, bet neprecizēja, kas bija tās mērķis. Zelenskis sacīja, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Vācijas bruņoties spēki plāno nākamgad izveidot savu pirmo dronu pulku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius sacīja, ka pulka darbības rādījus sasniegs līdz pat 500 kilometriem. Viņš arī pauda, ka Vācija mācās no Ukrainas pieredzes. Un vēl pašmājās. No šodienas līdz ceturtdienai, 8. oktobrim, pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs godasardzes. Nacionālie bruņoties spēki vēsta, ka šajā laikā arī godasardzes rotas profesionālā dienesta un valsts aizsardzības dienesta karavīri piedalīsies visaptverošas valsts aizsardzības mācībās Namejs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Šorīt daudzviet Latvijā saglabājusies mīgulā ar redzamību 100-500 metri. Diena būs pārsvarā mākoņaina, bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Markilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Labrīt, 7:10 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums.
0: Kā tev šodien iet?
1: Man iet labi, nu, protams, ka labi.
0: Ko tik ilgi tad domāji atbildi?
1: Nu, es tā aizdomāju, kā tad var īsti ir, vēl varbūt nav tā diena tā iešūpojusies.
0: Labi, es tūliņu iešūpināšu rīt sarunā, varbūt.
2: Rīta sarunas.
0: Ja kaut ko gribas šodien svinēt, nu, loģiski.
1: Vai gribas.
0: Vajag svinēt, vai ne? Viena no lietām, ko var svinēt, ir pasaules, tā kā, farm animals, nu, tā kā, es nezinu, kūdzu dzīvnieku, māju dzīvnieku. Nu, īsti nav māju.

0: aizdzīvnieki, nu, tā, nu, mājdzīvnieks mums arī tikai tas pēc.
1: Nu, fermas dzīvnieki.
0: Nu, es saku, kūts dzīvnieku diena. Un kaut kas tāds, to var koledžas radio diena. Batiko tev patīk?
1: Oj, kādreiz bērnībā mamma batikoja, tad es arī iesaistījos. Tas bija modīgi.
0: Batikošanas diena.
1: Šaulītes un salvetītes batikojām. Mm-hmm. Jā, vārījām tur. Un
0: moderna lieta bija tā.
1: Šmorējām visu kaut ko jām.
0: Nu, tad kas vēl tāds startautiskā, tā kā bez agresijas diena un tā, bet tā, nu, tā lielā diena, kas šodien ir tāda izcelta, tāda ir smaida diena. Ja? Tā kā mēs varam parunāt par smaidu.
1: Par smaidu.
0: Tev nāk kaut kas prātā par smaidu.
1: Kaut kas mums jāizkodolo.
0: Nu, vai mums vajag atrast jautājumu vienkārši, kas tas varētu būt. Jo loģiski atcerēties, kad jums kāds ir uzsmaidījis un viss ir labrāt būt sarežģīt, ne?
1: Par ko jūs pēdējo reizi smaidījāt?
0: Par ko pēdējo reizi pasmaidīju?
1: Jā.
0: Nu tā. Nu forši.
1: Tas ir forši, jā.
0: Nu tas ir forši, vai ne? Varbūt kaut kāds. Es vakardien par vienu video sasmaidījos. Man patīk viens tāds. Es pat nezinu, ka man to arī viņu skaties, to komiķi. Viņš tad Maks viņam vārds ir. Un viņš, es neatceros, kas viņš ir pēc tās tautības, bet viņam bija baigi labs atkal viens bija par. Bija tāds ķīniešu pāris, un tad viņš viņus ķēra uz zobu, tur bija. Un tad es par to tā diezgan sasmaidījos.
1: Viņš katru reizi, viņš ir improvizators, un tad improvizē
0: uz vietas
1: ar cilvēkiem, kur tur ir iedušies.
0: Jā.
1: Parasti tās ir savstarpējās attiecības.
0: Nu jā, un tad es domāju, ka tas varētu būt pēdējais, par ko es pasmaidīju, bet vēl bija vēl tā pastās atpakaļ. Tad es vakardien izcep steiku. Ja, bija kaut kā izdomājis, ka varētu pamēģināt.
1: Un pasmaidīt, cik labi sanāca.
0: Un viens sanāca, nu tiešām, nu riktīgi labi. Uh-huh. Otrs, nē. Tas viens sanāca vienkārši tā kā saku, uz ūsiņu. Un tad es pagaršoju to gabaliņu. Un es tā kā tāds, jā, pasmaidīju tāds, bija dikti priecīgs.
1: Jā. Gadīsim ziņas, par ko jūs pēdējo reizi pasmaidījāt. Nu. Šodien, vakar, aizvakar.
0: Varbūt pirms gada. Nevar zināt, vai ne?
1: Nu, kas tā iespiedies atmiņā? 272-1-1-3-1-8 taurunas jūsu ziņām.
0: Lai veicinātu arī citiem, varbūt, smaidus.

0: Hip-hip put up, cienījamie jubilāri, jums jubilējā, lai daudz, daudz laimes, prieka, foršs kūks, garšīgi.
1: Garšīgs, jā. Šodien vārdienas viena Ilma un Skaidrs. Senākais vārds kalendārā Ilma no 1915. Gada.
0: 168 Ilmas Latvijā un 8 kungi ar vārdu Skaidris. Un papildinātajā kalendārā vēl šādi vārdi kā Hilma, Ilme, Ilmija, Ilna, Terijs, Tessa, Tila, Tilija un Tilsa.
1: Interesanti, ka šodien vārdien nesvin arī Skaidrītis.
0: Skaidrs arī tu domā un tā? Kāpēc, tas, kāpēc, tā. Kāpēc Skaidrs ir viens pats šajā dienā? Nu, tas man nav Skaidrs.
1: Dzimuši arī, protams, zinām cilvēki Latvijā un pasaulē. 2. Oktobrī režisors Uģis Brikmanis.
0: Dzims arī latviešu dzejnieks Edvards Treimans Zvārguls.
1: Angļu rakstnieks Grejams Grīns, no viņa laikam populārākais darbs ir Vējš vītolos.
0: Dzims arī rakstnieks dzejnieks Jānis Rokpelns.
1: Stingam pussapaļa jubilēja 75 jau.
0: Šūtām sveicienas, es zinu, ka viņš arī ir Latvijas Rādio 2 klausītājs noteikti. Un šodien dzimšanas diena apaļ jubilēja mūsu pašu dziedātājam, arī pasākumu vadītājam un vēl pierakstīt, vēl arī mums vēl ir viņa gadreizējā profesija modelim arī, ja.
1: Tagad jau viņš ar pozē.
0: Nu, darbojās. Nu, aktīvs. Markus Rīva šodien svin savu dzimšanas dienu. Sūtām viņam sveicienus.
2: Šodien 40. Dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Rīva. Pilktus muzikālus panākumus arī turpmāk. Markum novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies. Diena paies bez nokrišņiem no rīta, daudz viet mikla. Dans vēš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 21.
2: Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums diena paies bez nokrišņiem, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 10 un dienvidu vējš 3 metru sekundēm.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. Vai jūti, ka ir klusums no priekšvēlēšanu agitācijas? Vai tu jau sajūti to no rīta?
2: Pagaidām nejūtu.
1: Ne? Nu jau šodien un rīt, jeb šo 15. Saeimas vēlēšanu dienā, publiskajā telpā ir aizliegta priekšvēlēšanu agitācijas materiāla izplatīšana. Tā informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tas nozīmē, ka šajās dienās priekšvēlēšanu agitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt, sociālajos tīklos vai citvieti internetā aizliegts izviedot apmaksātu aģitāciju. Nu, bez maksas drīkst aģitēties. Nu, var izštukot tur kaut kādas lietas, kā tur tagad es ierakstīšu kaut ko.
2: Laivi, tie dzīvie ēteri, piemēram. Kaut ko vēl darbosies, cik nu spēj.
1: Es gan domāju, ka arī par to būtu jāsāk funktierēt, kā vispār, vai tiešām vajag atļaut arī tās pēdējās dienas soctīklos, es domāju, vai nevajag arī tādu klusumu tomēr ieturēt arī tur, nu, jo mēs esam pelnījuši klusumu, nu, jo klusumā tev rodas tās īstās pārdomas par vajadzīgo, jo citādāk, ja tev piebāžas tavu galvu pilnu ar to, ka tas ir slikts, tas ir slikts, tas ir slikts, tas ir slikts, šitas ir vissliktākais, un tad tu beigās jau apjūts un domā.
2: Nu, vakar tā lavīna gāzās pamatīgi.
1: Nu, visu laiku viņa gāzās, un man neapiekrīt, es tad redzēju kaut kādas vēl arī, kur domā līdzīgi, arī, nu, pa daudz tā sliktā jau ir, nu, tiešām, un tā beigās ir tas mulsinošais faktors, ka tu vairs nesaproti, par kuru tagad tad man ir jāiet vispār? Kāpēc vispār?
2: Nu, nav tāds ideālās partijas, jā.
1: Jā, vai ne? Un paši viņi viens otram šauj visu laiku kājā un saka tā kā, tā, tas ir sliktais. Un es domāju, nu, Džeki pēc tam tāpat tās būs. Džeki un meitenes pēc tam, tāpat būs jātaisa tās koalīcijas.
2: Tas vienmēr ir interesanti. Tad, kad beidzās tā
1: riešana,
2: jā, un tad viņi sanāk kopā, un tā viņi draudzīgi iet pusdienās.
1: Jā, aiziet vēl uz, nezinu, uz smēķētavu, piemēram, jā, vai tam līdzīgi.
2: Tad aktieri jau ir aktieri.
1: Nu, labi, nu to mēs nevaram ar tevi apgalvot. Nu, viņi tur katrs jau viņi tur cīnās, kā viņi tur māk.
2: Bet viens labāks par otru.
1: Jā, bet gribētos tomēr, lai nenotiek tik liela tā mulsināšana par to, ka, nu, tiešām vienā brīdī jau vairs tu nesaproti vairs, kurš vispār tur ir kā vērts un tam līdzīgi.
2: Nu, tur jau laikam ir tas galvenais.
1: Tad balsu zakšana,
2: vai ne? Jā, ka tu vēl var paspēt kaut ko vēl izmainīt cilvēku prātos. Bet kā tad notiks balsošana, ja būs oranžais šūnapraides brīdinājums? Par to arī ir padomāts. Algoritms ir izstrādāts un atbildīgās personas ir zināmas. Vēlēšana komisijas Latgalē ir gatava

0: spēs nodrošināt vēlēšanu procesu iecikņos pat tad, ja pienāks oranžais brīdinājums par gaisa apdraudējumu.
1: Nu, tur laikam diezgan vienkārši, ja tas dzeltenais brīdinājums, tad sanāk, jābūt ir uzmanīgākajiem, ja oranžais brīdinājums, nu tad uz laiku tas vēlēšana iecirknes tiek slēgts. Ja, un pēc tam atkal, kad brīdinājums ir beidzies, tiek atslēgts vaļā. Tagad, lūkojoties tā, cik tad ir jau nobalsojuši kopumā, 7,437% iepši 115 tūkstoši cilvēku, un tas, starp citu, ir vairāk kā citus gadus Jā. Ir bijis. Tas ir rekords, laikam sanāk, vai ne? Visvairāk procentuāli Jā. Nobalsojuši ir Ādažos.
0: Ādažu novadā, jā, un Jā. Tad ir arī Saulkrasti.
1: Un trešajā vietā ir Rīga. Nu, visvairāk cilvēku ziņā, protams, ka ir nobalsojuši Rīgā un ārvalstīs. Savukārt ārvalstīs procentuāli ir vismazāk.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Man izklaidējuši naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!

0: Rīta sarunas.
1: 7:35 minūtes. Šodien rīta sarunās runājam par smaidiem, kas jums ir tāds iespējies atmiņā, kas licis ir pasmaidīt, varbūt pēdējā laikā. Ja, piemēram, kā šī ziņa. Labrīt, vakar izlasīju Facebookā Gunda Raboliņa ierakstu. Varbūt, ka noder un riktīgi pasmaidīju tā līdz ausīm.
2: Mm-hmm. Vakar pat sasmaidījos tā kārtīgi, kā mūsu mazie kucēni man palīdzēja rakt gladiolas rakstingrīdu.
1: Un nu par to var rītīgi, es domāju, pasmaidīt, vai ne? Labrīt! Šorīt pasmaidīju par to, ka busiņš piebrauca vēl agrāk, un mēs jau bijām pieturā tālūk raksta Dīna.
2: Tā ziņa no Ventspils. Mani kaķīši liek man visu laiku smaidīt.
1: Dzīvnieki bieži vien liek smaidīt, vai ne? Tev kaķīši arī tad, kad sanas pilnu māju ar noķertām pelītēm, arī droši vien tev liek pasmaidīt un domā, vai cik skaisti kaķīši, vai ne? Cik forši. Kas jums līdzis ir pēdējā laikā pasmaidīt? Nu, ne jau tālu no jādomā. Šodien varbūt kaut kas, vakar varbūt kaut kas notika. Nu, aizvakar varbūt kaut kas tāds, kas uzreiz izraisīja tādu smaidu. Tu vēl neesi man neko pateikusi.
2: Kas man liek pasmaidīt?
1: Jā.
2: Vakar, tu domā?
1: Es zinu pat šodien no rīta, bet es tev neteikšu.
2: Jā, tu man pasaki.
1: Nu, es tev neteikšu.
2: Es jau laikam pat neredzu, ka es smaidu.
1: Varbūt,
2: es visu laiku smaidu.
1: Tā kā es tev komplimentu izteicu, tad tu pasmaidīji.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt savu vēlētājus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija vai publiskajā vidē ņemti vai no jauna izvietoti aģitācijas plakāti. 15. Saimas vēlēšanas notiks jau rīt, 3. oktobrī. Savukārt šodien, pēdējo dienu, savu balsi varēs nodot glabāšanā. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Pieauga bažas par konflikta eskalāciju tuvajos austrumos. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Irāna gatavojas jauniem spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karam, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus tās teritorijai. Vienlaikus Irāna turpina diplomātiskos centienus novērst turpmāku konflikta eskalāciju, lai gan amatpersonas privātās sarunās atzīst, ka visticamāk nav lielu izredžu gūt panākumus šajā jautājumā. Stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Reuters avoti norāda, ka Irānas augstākās militārās amatpersonas apsver iespējas vērsties nevien pret ar ASV saistītiem objektiem, bet arī pret valstīm, kas atbalsta ASV militārās operācijas, kā arī iespējas.

0: Ejams pret mērķiem ārpus tojiem austrumiem. Vienlaikus galīgais lēmums par iespējamo rīcību vēl nav pieņemts, taču plānošana kļūsi aktīvāka, jo pagaidām neizdodas panākt kompromisu ar ASV, atzīmē Reuters. Un pēc avotu teiktā, Teherāna ir arī devusi norādījumus saviem sabiedrotajiem bruņotajiem grupējumiem Libānā, Jemenā un Irākā, sniegt atbalstu Irānai gadījumā, ja ASV atsāks plaša mēroga militāro operāciju.
1: Francijā turpinās protesti, kuros skolu audzēkņi pauž neapmierinātību par skolotāju trūkumu, novecojušu infrastruktūru, mācību stundu grafikiem, kā arī pārpildītām klašu telpām šī gada karstumviļņu laikā. Protesti daudzviet pārauguši vardarbībā. Protestētāji veido blokādes pie skolām, un tajā cietuši ir vairāki skolu darbinieki un skolēni, kā arī skolu infrastruktūra. Francijas iekšlietu ministrija ziņo, ka ceturtdien aizturēti vairāk nekā 1900 cilvēki, savukārt 305 policisti un žandarmi protestos tika ievainoti. Un vēl pašmājās. Veiksmīgi noslēdzies gadu ilgais Pepa Mammu emocionālā atbalsta projekts vecākiem ar dzirdes traucējumiem. Jaunajiem vecākiem ar dzirdes traucējumiem pieejams maz atbalsta iespēju, arī iekļauties plašākā sabiedrībā komunikācijas barjeras dēļ nav viegli. Īpašais projekts Sadzirdēt ar sirdi parādīja, ka jautājumi un problēmas visām ģimenēm ir līdzīgas un izpratnē un atbalsts izrādījies ļoti noderīgs. Projekta vadītāja Laura Eglīta Jefānova uzskata, ka jāmaina valsts politika, lai šādu atbalstu sniegtu jau preventīvi.
2: Mēs tikai risinām, tad, kad tā ir notikusi krīze vai kad ir noticis kāds gadījums, kur iesaistās jau dažādas institūcijas, bet tieši šis preventīvais atbalsts, kas ir ļoti, ļoti noderīgs, jo šeit mēs tikāmies, tas bija nepilns 40 nodarbības, tas, kas ir noticis, un ņemot vairāk neapmeklēja jau tā, ka katru nodarbību, katrs vecāks, bet viņi kopumā atzīmē, ka viņiem ir palielinājusies izpratne bērnu attīstību un vajadzībām, viņi tāpat arī paši labāk izprot savas vajadzības pēc šīm nodarbībām, spēja labāk parūpēt par sevi, gan fiziski, gan emocionāli, arī labāk jūtas vecāku lomā, un tāpat viņi ir pamanījuši arī, ka viņi ir tāds pozitīvs pārmaiņas vispār ģimenes dinamikā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: 9 minūtes pār 8, labrīt, piekdiena un 2. oktobrs ir klāt.
1: Veldan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā rīta sarunā šodien runājam par pasaules smaidu dienu. Smaidiet, smaidiet, smaidiet un labi būs, tā gribas nodziedāt. Noteikti arī kā pēc 9 kāda dziesma par smaidīšanu mums būs, bet jautājums tāds, par ko tad jūs esat nu, pēdējo reizi tā forši pasmaidījuši?
0: Tā, ir viena ziņa par to, kad avīzē izlasītas anekdotes. Un viena par to, kas attiecas vairāk uz novembri. Jautājums cilvēkiem, kur dzimuši novembrī, no kurienes jūs rodaties, kā posti jau ieskābēt, bet stārķi jau aizlidojuši. Sakat to jūt?
1: Vēlreiz.
0: No kurienes rodas novembra bērni? Es arī tai skaitā.
1: Stārķi
0: jau aizlidojuši un kāposti ieskābēt.
1: Nu, tad no skābētajiem kāpostiem arī ir, ko tad ir daudz. Labrīt, smaidu katru dienu, kaut vai par to, ka esmu modusies. Paldies, esmu dzīvs. Kad pēdējoreiz smējos līdz asarām, tas man šķiet grūts jautājums pieaugušā vecumā. Un lai cik ironiski tas nebūtu, pēdējoreiz līdz asarām smējos kādas pirms kādiem 2 gadiem tēta bēru priekšvakarā, kad no tālienes atbraukts man lielā māsa un mēs kā bērnībā pļāpājām, kašķējāmies par sīkumiem un smējāmies līdz asarām. Tas viss tik izbaudīts no sirds. Tāpēc atceramies būt paši par sevi katru dienu. Sveiciens no miglainajiem Malpils mežiem.
0: Gita raksta, ir divas dziesmas, kuras spēlē Latvijas Radio 2, un tās klausoties nevar nesmaidīt, bet nav uzrakstīts, kuras dziesmas.
1: Es arī gribētu zināt, kuras, vai ne? Labrīt, smaidu katru mīļu rītiņu mostoties un apskaujot savu mīļo sieviņu, un tā katru dienu. Maigonis novēlu visiem citiem arī smaidīt pēc iespējas biežāk.
0: Man lika pasmaidīt radio ziņās vairākas reizes dzirdēts teiciens. Cilvēks ar 10 gažu pieredzi. Nu, pareizi būtu 10 gadu. Nereize vien tā dzirdēts.
1: To es tā, es tad citā esmu tādu nemaz dzirdējis. Labrīt, Velga un Mārtiņa, man lika pasmaidīt kaķēns, ka kūtī noķēra pele un nesa uz istabu parādīta. Redz kā.
0: Stāvlaukumā sēdēju mašīnā, tad no picu pārdevēja busiņu durvīm izripo priekšmets un atduras pie mana auto riteņa. Skatos desa iesaiņojumā.
1: Vienkārši desa atripoja.
0: Es šņorītes pacēlu nesadot, bet tas cilvēks vēl vairāk pārsteigts bija par to.
1: Kad nekāds...
0: Ir paldies, pat nepateicis, tā rakstā.
1: Varbūt

0: Tas nebija viņa desa.
1: Jā, varbūt kādam citam izkrit.
0: Iedomājies, tu skatu stāvi tajā stāvvietā. Ir no sevi ieliec tajā viedā, un tev kāds pēkšņi atnes desu iedod. Ar tā nemaz zinu, paldies, nepateiksi, nemaz nepasmaidīs tā.
1: Aizdomīgi, vai ne?
0: Var tād nobolīs vien acis un tā, nu, kas ir? Kas tāpat, kas pat esam? Rakstiet jūs arī savu zinu, kas jums liek pasmaidīt. Pēdējā laikā licis ir pasmaidīt. 27211318. Nu, kaut kad jādabū laukā ir tas vecais numurs un... Tas jaunais gan jau ieiesies. Tikai tālāk, Jānis Tībels un Gačo, varbūt kādam šī sadarbība liek pasmaidīt.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 69 dienas.
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2.
1: 8:19 minūtes šodien Latvijā mākoņains laiks, debesis no rietumiem gan pakāpeniski skaidrosies. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 16 plus 21.
2: Nu, patiešām solās būtu ļoti silta diena, bet par 1,9 grādiem siltāks bija Rucavā 1984. Gadā. Plus 22,9 grādi. Nu, tas pie nosacījuma, jo tiešām šodien tas 21 kaut kur arī būs. Savukārt Jelgavā mīnus 6,6 1976. Gadā. Sniegi nav bijuši nevienā no gadiem 2. Oktobrī.
1: Arī labi.
2: Labi, labi, viss kārtībā.

augstumos. Es gleznošu pusnaktī, kur kā baznīcā eņģeļi lukturos, virs pasaules gaismiņas tur.

Spožs pīdekļu lietus mums līs. Cik rītošā zvaigzne ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astrīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīs.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šajā dienā, 2. oktobrī, holandiešu optiķis Hans Limpershī nodemonstrēja pirmo teleskopu, un tas notika pirms 418 gadiem.
2: Pirms 360 gadiem sākas lielais Londonas ugunsgrēks, kas 4 dienu laikā iznīcina vairāk nekā 4 piekdaļas pilsētas. Praktiski visu pilsētu. Mm-hmm. Dzīvības brīnumainā kārtā zaudēja tikai 14 cilvēki.
1: Nu, kā tur beigās bija, ja nemaldos, tad tas lielais ugunsgrēks sākās no maiznīcas. Ja pareizi atminos. Roma kļūst par Itālijas galvaspilsētu, un tas notiek 1870. Gadā.
2: Pirms 70 gadiem Ņujorkā nodemonstrēts pirmais atompulkstenis $50,000 vērtībā.
1: Tas ir tas, kas tev uz rokas tagad ir, jā? Ja? Tas ir tas atompulkstenis.
2: Paraus gaisā.
1: 1899. Gads Toņkalnā tiek atvērta Rīgas pilsētas bērnu slimnīca. James Armistead un tagad Rīgas bērnu klīniskā universitātes slimnīca ar 116 gultām. Vienlaikus tika izveidot arī ambulants. Un James Armisteads bija turīgs rūpnieks un tirgotājs, kurš testamenta daļu sava kapitāla 200,000 zelta rubļu novēlējis Rīgas pilsētai lielākam sabiedriskam labuma mērķim. Rīgas pilsēta par šiem līdzekļiem nolēmus dibināt bērnu slimnīcu. Cik cēli!
2: Paldies viņam par to, vai ne?
1: Jā, joprojām jau tur tas uzraksts ir.
2: Arnestad,
1: jā. Joprojām ir redzams, un ja nu kāds domā ilgi un dikti, par ko

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Nacionālajā hokeja līgā latviešu pārstāvēto komandu duelī šonakt pārāka bija Alberta Šmita New Yorkas Rangers, kas ar 5-1 uzvarēja Tampa Bay Lightning. Sezonas pirmajā panākumā līgas debitants Šmits, kuram šī bija tikai otrā spēle NHL, uz ledus bija nedaudz vairāk par 14 minūtēm un spēle noslēdz ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Lightning rindās uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja nepilnas 8 minūtes un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu. Minus 1. Zīmīgi, ka pašā spēles izskaņā ar vārtu gulumu atzīmējas Rangers vārtsargs Igors Šestjorkins. Viņš kļuva tikai par 18. vārtsargu NHL, kurš guvis vārtus. Tāpat spēle šorīt aizvada Sanda Vilmaņa un Ovija Balinska pārstāvētā Floridas Panthers. Čehijas hokeja virslīgā vakarā rezultatīvu piespēli izcēlās uzbrucējs Renārs Krastenbergs, taču tas neglāba viņu pārstāvēto komandu Česki Budajovicis Motor no zaudējuma. Latvijas hokejista Motor ar 2-4 zaudēja Prāgas Sparta, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Mārtiņš Dzierkals. Krastenbergs laukumā pavadīja 13 minūtes un piespēlēja komandas otro vārtu gūmā, spēli noslēdzot ar neitrālu liederības koeficientu. Šo sezonu 7 spēlēs Krastenbergs atzīmējas ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Latvijas rallī ekipāžu Mārtiņš Sesks Renārs Francis vakar Itālijā pasaules čempionāta noslēdzošo posmu iesāka 12. Vietā. Latvieši pirmajā ātrumposmā apsteidz tikai vienu ekipāžu, bet ātrāko laiku sasniedz Oliver Sulbergs no Zviedrijas. Sami Pajari, Elfins Evans un Sulbergs šajā posmā noskaidros kopvērtējumu uzvarētāju. Pasaules čempionātā šodien un rīt paredzēts 6 etapi, bet svētdien gaidām pēdējie 4. Sezonas noslēgums gan bija plānots Saudi Arābijā, bet

0: šis posms tika atcelts. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā pirmo uzvaru vakar komandas vēsturē izcīnīja Rīgas Excelences juniori, kas papildu laikā ar 94-87 uzvarēja Latvijas universitāti. Studenti šosezon 3 spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras. Uzvarētājiem ar 18 punktiem, 5 atlikušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Helmuts Petrovičs, bet 17 punkti un 6 bumbas zem grozēm Eduardam Ābelem. Turnīra tabulas augšgalā ar 3 uzvarām ir VF Rīga un Valmieras komandas. Un Latvijas U21 futbola izlase vakar piedzīvoja zaudējumu 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē. Pašmāja jaunie futbolisti viesos ar 2-4 piekāpās Grieķijai. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikievs un Valerijs Lizunovs. 9 turnīra spēlēs Latvija iekrājusi 5 punktus un ieņem 5. Vietu starp 6 izlasēm. Nākamo kvalifikācijas turnīra spēlu Latvijas izlase aizvadīs 6. Oktobrī, kad savā laukumā uzņems Maltas valsts vienību. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:41 minūte. Pagalsies šo teikumu. Saimas vēlēšanu procesu pašlaik rit patīkami gludi.
2: Nu, aizdomīgi gludi, tā kā tas ir domāts, jā?
1: Nu, rausta to vēl aiz ūsām, vai ne? Lai arī ir neliels aizciešanās normas robežās. Nu, tā intervijā TV3 šodien vērtējas centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Un lūgts novērtēt gatavību vēlēšanām tehniski un citādi Zviedrs iesaistīto struktūru gatavību vēlēšanām bez tehnikas novērtēja ar 9, bet tehnika ir tehnika un par tās nekļūtīgu darbu garantijas nevar sniegt.
2: Bet zini, kā ja mēs padomājam, nu vispār jau būtu tikai normāli, ka viss iet vienmēr gludi.
1: Vai ne? Tā tam vajadzētu būt?
2: Nu, nevajadzētu arī pieļaut kaut kādas, nu, tās visas, tās ņemšanās, kādas mums ir bijušas iepriekš, tad nu, ja šeit, mēs... nu, tas ir tikai normāli, ka viss strādā.
1: Nu, jā, un ja mēs arī tā skatāmies uz to, ka, nu, tomēr, nu, cik gadus gatavojās no vēlēšanām uz vēlēšanām, nu, tā teikt, 4 gadus mums ar vienu saimu ir jādzīvo, ja, nu, nenotiek kaut kas pēkšņi tāds, ka atlaiž

0: Vai tam līdzīgi. Nu, jā, bet nu, var gadīties, vai ne, ka otro reizi, kas tāds notiek. Bet, nu, respektīvi, jā, nu, kā nevajadzētu būt tādam, ir jāsagatavojās un tā. Un nesen gan man sanāca diskusija ģimenes lokā par to, nu, kāpēc mēs visur kļūstam tik ļoti digitāli, bet, nu, tad izvēlēšanās, kā nekļūstam digitālāk, tā nekļūstam, nu. Bet, nu, tie riski laikam ir augstāki,
1: ja tās vēlēšanas ir digitālas. Mūsu gadījumā tas pat labi, ka nav digitāls.
0: Varbūt, jā. Iespējams. Jā, iespējams.
1: Bet Papes ornitoloģiskā stācija savā jubilejas gadā, vēlēšanu dienā, aicina vērot putnus.
0: Kāpēc gan ne? Var pavērot arī putnus. Velobrauciena laikā varbūt pat var pavērot putnus, jo...
1: Diez vai.
0: rīt, 3. oktobrī, būs ierobežot satiksmes dažādiem autoceļiem Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtē. Tā sāksies jau no 10:00 rītā, ietekmēs autobraucējs, kas pārvietosies pa Vidzemes šoseju pa reģionāliem autoceļiem Garkalne Alauksts, Ragādna Turaida, Inciem Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem Siguldas. Garākais sacensību maršruts būšot no Siguldas līdz Amatciemam, Nītaurei un Sigundai, un sacensību maršrutā dežūrēs policija.
1: No šodienas līdz 8. oktobrim pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūšot godas sardzes, jo šajā laikā viss štāba bataljona personāla sastāvs piedalīsies mācībās Namejs 2026.
0: Redz kā. Nu, tā ir atkal jauna ziņas par to saucamo kā ir nosaukuši par temu nodokli.
1: Jā.
0: Tā ir nokristījuši. Un kā ir mainījušies sūtījuma apmēri no trešajām valstīm, nu tad jūnijā tika noformēta vairāk nekā 710 000 muitas deklarācija, jūlijā gandrīz 525 000, bet augustā 528 000. Un kopā 2028. gadā 8 mēnešos noformēta vairāk nekā 5,8 miljoni muitas deklarāciju par precēm zemes vērtības sūtījumos.
1: Bet novembrī jau atkal pacels to cenu, vēl būs papildus 2 eiro, bet tur neesmu īsti iedziļināsies vai par paciņu, vai par katru to lietiņu, kas tev ir
0: apstrādes maksa. Apstrādes maksa. Jā, tā varētu būt, jā.
1: Vēl plusā 2 eiro.
0: Nodava ir paredzēta, lai sektu pieaugušās izmaksas, kas saistīts ar vienu lielāko e-komercijas sūtījumu skaitu. Nu tā. Nu kā nu ir tā, nu jādzīvo.
1: Jā. Nu jā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Lasām Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV pieejamo 1937. gada laikā.

0: laikrakstu jaunākās ziņas. Vai 50 gadu vecumā jāiet atpūtā?
1: Londonā vakara Eiropas uzņēmumu vadītāja līdz šim domāja, ka fabriku darbinieki, kas sasnieguši 40 gadu vecumu, jau kļūstot savam darbam mazāk noderīgi un tiem jāmeklē vieglāks darbs. Bet, kad tie sasniedz 50 līdz 55 gadus, viņiem jau esot jādomā par pilnīgu atpūtu.
0: Pret šādu uzskatu tagad enerģiski uzstājas Anglijas darba ministrs Browns. Viņš aizrāda, ka dzimstībai mazinoties, samazinoties arī jauno darbinieku procents, tāpēc vecie savas vietas nevarot atstāt.
1: Bez tam jāņemot vērā arī tas, ka vecākie darbinieki pieraduši pie mūsu laiku sarežģītajām mašīnām, ar kurām jaunajiem no sākuma grūti strādāt. Tāpēc lūk, 50 gadnieki esot īstie vīri savās vietās. Tagad Braunam sāk piekrist arī angļu fabriku direktori un citi uzņēmumu vadītāji.
0: Nu kā tu nepiekritīsi, ja nebija kas nāk pēc tam vietā strādā? Jā. Nu kā tu nepiekritīsi?
1: Bet to jau būtu labi, ka cilvēks pusmūžā varētu sākt atpūsties.
0: Tu domā, ka tanī pensijā iet nevis vēlāk, bet ātrāk?
1: Es domāju, ka jā.
0: Nu tad sanāktu, ka tev tagad vien pāris gadi tā būtu līdz pensijai.
1: Nu, kad 15. Nē, 10.
0: Nu, man nereikināšu tavā vietā. Vēl jau īpaši ne publiski.
1: Tas nu, ja nebūs... 55 gados būtu jāiet, man vēl būtu.
0: Labi. Viskārtībā. Ja mēs skatāmies pēc tā, kā viņa sākumā teica...
1: Bet labāk būtu 50 gados, tad jā, man piečuks tad, tik vēl.
0: Nu, ja, nē, nu, ja skatās pēc tā, ko viņa sākumā rosināja, tad tu sanāk, ka tu jau varētu jau pensijā iet jau.
1: Nē, nu
0: bet
1: sākumā...
0: Bet pirmā laika.
1: Jau... Tad jau nelaiž atpūtā, tad tikai mazāk jāstrādā.
0: A, mazāk jāstrādā?
1: Nu, jā.
0: Bet to tu gan tagad varētu atļauties strādāt mazāk.
1: Mhm.
0: Nē, nu kā tev gribas tā dara, protams.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās par smaidiem. Mēs šodien runājam un tūliņ pēc 9:00 noslēgsim rīta sarunu tematu, bet vēl vairāk atgādināt arī kāds tad ir tas mūsu jautājums un arī nolasīt kādu no jūs ziņām. Tātad, kad pēdējo reizi pasmaidījāt un par ko? Nu, tādu mazām lietiņām varbūt kāds rīta vai vakardienas prieks un tam līdzīgi.
1: Beatrice raksta, man šorīt lika pasmaidīt doma, ka vakarā ar ģimeni iešu uz cirku.
0: O, super! Labrīt! Raimonda stāst no dzīves, tas gan vakar lika pasmaidīt. Mums tur atsūtīts ir soctīklu kāds links.
1: Jāņšaks uzrakstīs, paties smaids ir tagad, jo vakardien rezervēju māju, kas saistīta ar pasaules čempionātu hokejā Vācijā nākamajā gadā. Būsim, ja viss izdosies, 10 līdz 12 cilvēku kompāniju un atbalstīsim mūsu hokeja izlases.
0: Nu, Jāņšaks, cik es atceros, vienmēr ir bijis hokeja fans un tādī hokeja laikā
1: protams.
0: Tur.
1: Nu,
0: hokeja laikā no viņas ziņas baigās nesaņēmis.
1: Nu, kur tad tur nav tā
0: tur
1: vaļas rakstīt?
0: Tur ir cits, jā. Uzrakstiet arī jūs, kas jums ir licis pēdējā laikā pasmaidīt. Mūsu tālruns jūs ziņām 27 211 318. Līdz stundas noslēgumam vēl viena dziesma un tad ir jaunākās Latvijas radio ziņas. Dzirdēsim vēl Igo ar pilnmēnesi naktī atceroties pilnmēnesi.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Šodien Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija. Jau rīt notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tas būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Ruks sacīja, ka policija strādā pastiprinātā režīmā un tā turpinās līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Vienlaikus valsts policijas priekšnieks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem. Situācija aizsardzības jomā Latvijā ir attīstības posmā un uzlabojas. Cilvēki var justies drošāk nekā pirms 4-5 gadiem. Tā Latvijas radio šorīt sacīja pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kamīnskis. Tomēr viņš atgādināja, ka vairāk pievēršamies ārējai drošībai, bet aizmirstam par iekšējo drošību, kur pašvaldībām vajadzīgi papildus līdzekļi.
1: Mēs paļaujamies, ka gan jau pašvaldības tiks galā. Un šeit ir vajadzīgas sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm. Mēs jau pirms 5 gadiem pirmo reizi organizējām slēgtu sanāksmi, kur pašvaldību vadītāji izrunājās ar dažādiem nozaru speciālistiem, nozaru līderiem, lai saprastu, kā pareizi virzīties tālāk. Sākumā varbūt tā izpratne bija katrs savās ierakumos sēž, bet iedzīvotāji visā valstī dzīvo un iedzīvotāji kopīgi nav jau valsts iedzīvotāji vai pašvaldības iedzīvotāji. Ar vien labāk uzlabojās faktiski šī sapratne, kaut vai runājot par patvērtņu trūkumu vai esam.

0: mēs redzam, cik kusli faktiski šis jautājums virzās uz priekšu. Mēs redzam, ka līdzekļi ir, no valsts puses līdzekļi ir, bet nākamgad pašvaldību pusē arī būs papildus 8 miljoni eiro vajadzīgi.
1: Turcija un apvienoto nāciju organizācija koordinēs sarunas starp Krieviju un Ukrainu par pamieru Melnajā jūrā. Par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Turcijas un ANO mērķis ir apvienot līdzinējos centienus, lai aizsargātu graudu piegādes laikā, kad pasaulē strauji pieaug pārtikas cenas. Ukrainas un Krievijas pārstāvju tikšanās paredzētas oktobra sākumā, un Bloomberg norāda, ka sarunās kā starpnieki piedalīsies Šveices nevalstiskās organizācijas humanitārā dialoga centrs pārstāvji. Un vēl pašmājās. Rotko muzejs Daugavpilī no šodienas piedāvās trīs jaunus projektus. Muzejā apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties Rotko muzeja krājumos, caur multimediālu klusuma telpu iepazīt mākslinieka dzīves gājumu, kā arī izbaudīt 10 mākslinieku no dažādām pasaules valstīm radošo veikumu Markam Rotko veltītā glezniecības simpozija laikā. Vairāk stāsta Rotko muzeja direktors Māris Čačka.
2: Mēs atveram uz ilgāku laika periodu jaunu krājumu izstādi, kas apcer cilvēka tēmu, portretu tēmu, dvēseles tēmu. Mēs atveram 22. Startautiskā glezniecības simpozija noslēguma izstādi, kurā ir pārstāvēti 8 valstu 10 mākslinieki. Un īpašs notikums, kas ilgtermiņā būs skatāms Rotko muzejā, esam pārveidojuši Rotko klusuma telpu, kas tagad būs digitāla, kurā izmantojot klasiskā perioda darbus. Rotko mēs varēsim ieraudzīt caur citādākām sajūtām un caur šo digitālo attēla valodu un skaņu, kas uzrunās šajā klusuma telpā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 17,21 grāds.
3: Latvijas radio 2. Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšana šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 9:10 vakarā LTV1. Sirdī!
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: 10 minūtes pār 9. Labrīt!
1: Labrīt piekdienā 2. oktobrs. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Nu tā, noslēgsim rīta sarunas. Un jautājums mums šajā rītā ir, kad pēdējo reizi pasmaidīja un par ko? Un ļāvām jums sūtīt mums tādas savus smaidu ziņas. Paldies visiem, kur to arī darīja.
0: Sasmējos, kad radio tiešajā ēterā pienvedēja piedzīvojumus. Nosauca par pienvedēja piedzīvotājiem. Tā Mārīte rakst.
1: Labrīt, esmu jautra pēc būtības un sasmējos vakarā pat līdz asarām, jo nolūza priekšējais zobs.
0: Ui.
1: Laila tā mums raksta.
0: Kad Latvijas Radio 2 ēterā strādā Ēriks, skanēs dažādos veidos, ļauj, lai matu cirta skrīt. Paldies Urā. Viņam par iespēju smaidīt atkal un atkal, tā raksta Anda.
1: Vakar senioru diena. Ar draudzenēm aizbraucām uz ērgu klintīm. Laiks bija burvīgs. Telefonā ieslēdzām valsi, dejojām, smējāmies. Ir mirkļi, kuri liek nevien smaidīt, bet priecāties no sirds.
0: Jānis ir arī uzrakstījis stāstiņu vasarā. Es, mans dēls un 3-gadīgā mazmeita ēdām saldējumu. Mazmeita gandrīz savu apēda un teicu, ja Nora gribēs, atdošu savu. Ēdu lēni. Kad mazmeita savu apēda, jautāja, ko tu opti, ko teici, pasmaidīju un atdevu savu saldējumu.
1: Nu, redz kā. Pasmaidīju par saules zaķi, jo saules zaķis spēlējās ar spogulītu sienas. Tas man lika pasmaidīt visai pasaulei.
0: Jurģis saka, jāsmaida ir katru rītu, kad esi pamodies.
1: Labrīt, nesen braucot mājās no darba, redzu kādu kundzi paņēmusi avīzes no paskastītes, kura ir otrā ielas pusē. Stāv un netiek atpakaļ uz mājām, jo ir liela satiksme un gājēju pārē tālu. No es piebremzēju, apstādināju satiksmu un ļauju kundzei pāriet pāri ielai. Viņa bija tik laimīga un pateicīga, ka es vēl ilgi pēc tam smaidīju. Sajūta bija ļoti laba. Jauku dienu vēlot, Mārtiņš.
0: Nav neviena diena bez smaida pavadīta, bet pēdējais vislielākais prieks un smaids uz lūpām bija dēla noliktās roller tiesības.
1: Urā!

0: Vakar pasmaidīju par savu darbu, uzliku jumtu. Ļoti patika, Helmuts.
1: Nu, tas ir super, ka pašam patika. Var vēl kādu nolasīt. Vēl vienu, es domāju, mierīgi, un tad laižam tālāk.
0: Man lika pasmaidīt vakardienas Latvijas Radio 2 rīta ticējumu un vēl par tiem muļķīgajiem uzdotajiem jautājumiem, kas bija iepriekšējā rītā.
1: Tad pa muļķībām bija jāsmaid.
0: Mums arī bija pa tām. Mums bija tie muļķīgie jautājumi, laikam jau.
1: Jā, labi.
0: Tā, kad bija.
1: Mums bija, tagad izsit, es šeit šodien atdzīvoju, jo es spēlēšu labāk dziesmas par smaidīšanu, es neatceros, kas bija trešdiena, šodien ir piekdiena.
0: Trešdiena es nestrādāju.
1: Nē, paldies visiem par ziņām.
0: Jā.
1: Paldies, smaidiet.
0: Smaidiet, noteikti smaidiet.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:17.
0: Auns.
1: Septembra noslēgums prasa enerģiju. Nepadodieties, drīz jau būs sasniegts finišs.
0: Vērsis.
2: Izvērtējiet šī mēneša rezultātus un pasitiet sev uz pleca par labi padarītu darbu.
0: Dvīņi.
1: Dinamika mēneša noslēdzošajā dienā neļāva garlaikoties, un arī šīs dienas enerģija neļaus garlaikoties. Informācijas aprite būs maksimāli ātra.
0: Vēzis.

0: Ieklausieties, kolēģos, šodien kāds padoms var ietaupīt jums daudz laika un pūļu.
1: Lauva!
2: Palīdziet kādam, kam klājas grūtāk, jūsu cēlsirdība atnesīs labas sekas visai darba videi.
1: Jaunava!
0: Šodien rūpīgi strādājiet un, protams, veiciet arī atskaites. Harmoniski paies jūsu dienas vakarpus.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:21.
0: Svari.
1: Atrodiet līdzsvaru starp to, ko vajag un to, ko gribas. Šodien tas padosies pārsteidzoši viegli.
0: Skorpions.
2: Jūsu spēja fokusēties ļaus arī izdarīt un paveikt visus šodien iecerētos darbus.
0: Strēlnieks.
1: Esiet atvērti jauniem plāniem. Optimisms vedīs pretī lieliskām iespējām.
0: Bežāzis.
2: Stabili sasniegumi un labi finanšu rezultāti. Sagādās patīkamu gandarījumu.
0: Ūdensvīrs.
1: Oriģināli risinājumi šodien pārsteigs pat jūs pašus. Ļaujieties iztēlei un lidojiet neierobežoti.
0: Zivis.
2: Mierīgi noslēdziet šo dienu un ļaujiet sev pasapņot par to, kas skaists vēl gaidāms oktobrī.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Paskaties acīs,

0: Šonadēļ lielākā strīda tēma.
1: Kur likt ābolus?
0: Labi, mēģinu vēlreiz.
1: Kurā grozā likt ābolus?
0: Nu, mēģinu vēlreiz.
1: Vēlēšanas.
0: Nu, protams, tieši vēlēšanas. Tā. Kurā grozā likt to savu balsu, tā varētu teikt. Ja. Vēlēšanas un strīda ģimenē par to būs šodienas padoms. Tūliņ ģirds studijām.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pavisam tuvu ir Saeimas vēlēšanas, kurās mums būs jāizdara sava izvēle turpmākajiem 4 gadiem. Bet ko darīt, ja ģimenes locekļu politiskie uzskati ir atšķirīgi un tas rada spriedzi ģimenē? Kā atrast kopīgu valodu? Psihodinamiskās psihoterapijas speciāliste Inese Putniece Latvijas Radio redzījumā ģimenes studija vērtēja, ka patiesībā strīdi ģimenē nav par politiku, iemesls meklējams dziļāk.
2: No manas profesijas skatu punktu, ja mēs skatāmies, tad pēc būtības šie ir tikai iegansti, kas paceļ uz augšu iemeslus, par kuriem mēs citās situācijās nespējam runāt. Varbūt arī neprotam runāt. Vai tas ir Covid-pandēmija, vai tā ir politiska diskusija, bet tikpat labi tas var būt arī nauda vai īpašumi, arī seksuālā komponente, jebkas, par ko, teiksim, var tā ļoti pozicionāties, piedēvēt cilvēkam vai ne, ka nevis tu tā domā, bet tu tāds esi, ja, bet patiesībā jau mēs par citām lietām diskutējam. Apakšā ir tas kaut kas nepateiktais, kaut kāds strīds, un tāpēc tomēr es domāju, ka ja mēs tā skatāmies, nu, uz ko mēs fokusējamies, jo skaidrs, ka par politiku diskutēt kaut kādā ziņā ir tikpat normālu un adekvātu un pašsaprotam un arī dzen veselīgi, kā par jebkuru citu tēmu. Ja? Nu, ar ko tas, piemēram, atšķirās no jautājuma par bērnu audzināšanu, ja? Jo tā ilūzija, kas sākotnēji pārim satiekoties un sākot veidot ģimeni, ja? Nu, tātad pie nosacījuma, ka tās attiecības iziet to sākuma posmus, vai ne, un mēs ejam uz priekšu, ja? Ka tātad, ja mums ir tā stiprā patikšana, tā tāda kaut kādā ziņā tur gan vienota vai līdzīga, ja šī te vērtība izpratna vēl kaut kas, nu, ka tie pārējie jautājumi, tai skaitā arī kaut kādi par politiku vai vēlēšanām, nu, sakārtosies paši no sevis, mums par to nebūs jādiskutē, un mēs tā ļoti labprāt viens otram piekritīsim, skaidrs, ka tā ir ilūzija, ja. Visticamāk jau, ja, piemēram, kaut kādā brīdī tātad, nu, pieņemsim jauns pāris, ja tātad, nezinu, mums šobrīd arī vēlēšanas, nu, pieņemsim tas vecumpo,

0: vecums, tur 25 līdz 30, izveidojuši ģimeni. Nu, un tad viņiem ir, kā saka, pirmās kopīgās vēlēšanas, jo tā tad mums veidojās domstarpības. Visticamāk, tas nav par politisku uzskatu atšķirību. Jo tā, ka es vienā rītā pamodīšos un pēkšņi es vairs nesaprotu, par ko mans vīrs vai sieva kopumā domā, parāda, ka es tomēr iespējams pietiekoši ilgu laiku esmu dzīvojis tajā priekšstatā, tajā ilūzijā, ko es par viņu esmu savā galvā, ja, vai savā psihē uzbūris. Ja, es tā tad esmu tam noticējis. Un tagad, kad viņš man saka, hei, nē, bet es kaut kā citādāk domāju. Man tas, protams, rada milzīgu neapmierinātību, vilšanos, satraukumu, varbūt aizskaitinājumu, vēl kaut ko. Mēs sākam, protams, par to strīdēties, bet par ko tad ir stāsts? Ne jau par politiku. Mums jau tomēr ir nu, demokrātija, ka ja mēs esam pārī, ja, arī pat laulāti vai arī vecāki bērni vai kā, mums ir tiesības balsot, nu tā teikt, pēc savas saprašanas. Ja. Un kritiskā domāšana droši vien ir vienīgais, kas mums tajā brīdī var palīdzēt kopumā. Otra lieta, kā sākt ar sevi. Jo ja tajā brīdī man ir tā sajūta, ka man obligāti ir jādabū to otru cilvēku savā pusē, man ir jāspēj uzdot sev šo jautājumu, a, kāpēc man tas ir tik svarīgi viņu pārliecināt. Jo tajā brīdī, kad es sāku pilnīgi ar, kā saka, putām uz lūpām otru pārliecināt, tā ir mana tāda infantīla vēlēšanās panākt, lai visa pasaule domā tā kā es. Savstarpējās attiecībās ir tik daudz šie slāņi, ka tas ārējais, virspusējais, ka mēs pa politiskajiem uzskatiem diskutējam, ir tikai tā scēna vai tā skatuve, uz kuras tas vispār izpaužās.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, ir 9.43 minūtes. Laiks piezvanīt tālruņa studijā 27-21-138. Vai jūs aiziet redzēt, Kaspars Mauris tik intensīvi kaut ko stāstīja Velgai tā, ka nu, ar tādu deksmi un es norālu tagad viņas to sarunas.
2: Par mūziku, par latviešu mūziku runājām, starp citu.
1: jā.
2: Klausies, liksim pie darba Kasparu vai Edvardu, ka nezinu, kur, tā pēctecība tagad.
1: Kaspars ir jau piecēlies, jau viss jau, Kaspars jau strādā
2: viņš jau patiesībā gribēja, tāpēc gribēja. Jau viņš ir atnācis.
1: Taču, protams. Tā, paldies visiem, ļoti daudz zvanu, jo mums ir jau labrīt Latvijas Radio 2.
2: Labrīt.
1: Un pacelu un negrib ar tevi runāt.
2: Halo, gribu.
1: Un es tieši atspiedzu, man negribam mums runāt. Nepaspējām, nu neko. Nu cerēsim nākamreiz. Gribēju tomēr, jā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Nu re, kā jūs godāt?
3: Agnese.
1: Agnese, prieks jūs dzirdēt. Agnese, kas jums pēdējais, kas lika pasmaidīt dzīvē?
3: Es smaidu katru rītu, izmazgājot zobus un man vēl to burvīgu dienu.
2: Nu, pareiz, nu, pareiz.
1: Ļoti labi atiesim, ļoti labi.
2: Un noteikti šodien lika pasmaidīt arī tas, ka Mārtiņš pēkšņi atspied to pirmo zvanītāju.
1: Bet tā ir, bet ir jābūt tā.
3: Jā, jā. Es gādu zvanu un es pirmo reizi esmu sazvanījusi.
2: Jā!
1: Mums par katru, kurš pirmo reizi ir sazvanījis,
2: korķējiem bērzu sulis vaļā.
1: Un Kaspars Mauriņš visiem uzsauc pēc tam tad pusdienas visam kolektīvam. Tā kā, ļoti labi. Nē, bet nu tā ir, nu kā, nu ja prasa, kas sazvanīs, tad momentā jāatbild. Labi, Agnēs, ko nu daudz tur stāstiet, tad no 1 līdz 6, kuru disku rindu tad jūs izvēlaties?
3: Sesto,
1: labi. Vienā brīdī, ja sauciet uz stopu, Kaspars jau sācis jau pārvietoties lēnā garā.
2: Ļoti lēnā.
3: Stop.
1: Tiešām ļoti lēna. Tik lēna pārvietošanos vēl nebija redzējis. O, vispār tāda svaiga tā plata diezgan būs. Ja tur ar visu Dons. Autogrāfu. Dons. Dons, jā. Dons dziet. Un albumā tepat jūs jau noteikti zināt, bet nu ir iekļauts 10 dziesmas. No 1 līdz 10 nosauciet kādu skaitli un tad uzspēlēsim kaut ko.
3: Lai iet viens!
1: Viens! Nu ļoti labi izvēle. Dziesma ar nosaukumu tepat. Nu noteikti, ja jūs zinājāt, ka tepat albumā pirmā dziesma ir tepat, vai ne?
3: Tieši tā.
1: Nu, jā. Paldies par zvanu. Atā!
2: Atā!
3: Visi jauku!
2: Veiksmi!

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Māra Grigaļa valsts dziesma atkal brīvs. Labrīt, 9:53 minūtes. Mēs arī tūlīt tāpsim brīvi. Mums jādodās ir māju par tevi.
1: Lai jums brīnišķīga nedēļas nogala un, protams, tam vēlēšanām aiziet, ja?
0: Jā, skatieties, ko vēlēties, ne?
1: Tūliņ Edvards. Tam būs ar to jādzīvo.
0: Tūliņ Edvards Strazdiņš studijā ar zelta graudiem. Atām.
1: Jā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien Latvijā sācies tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka šodien un rīt televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot, ja tiek pamanīta apmaksāta aģitācija. Jau rīt notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tās būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. Dienā. Valsts policija jau šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, lai sekotu vēlēšanu mierīgai norisei. To Latvijas televīzijā šorīt apliecināja valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks. Viņš sacīja, ka līdz šim policijai nav ziņots par kādiem būtiskiem incidentiem.
1: Šobrīd strādājam jau pastiprināt un attiecīgi arī turpināsies līdz pavisam jau būs skaidrs šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izvietošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāti jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Saprotams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kāds, teiksim, arī sabiedrībā uztraukumu papildus, tas ir pilnīgi saprotams, nu, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarīt.
0: Šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas komisijas ārkārtas sanāksme, kurā spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. ASV amatpersonas izteikušās, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar Amerikas Savienotajām valstīm degvielas piegāžu jautājumos. ASV aicina Eiropas valstis izmantot savas stratēģiskās degvielas rezerves pieaugošo cenu samazināšanai. Eiropas Savienības pārstāvji jau paziņojuši, ka nekādus pārsteigumus degvielas tirdzniecības sfērā nevēlas. Turpina Uģis Lībietis.
2: Šīs nedēļas vidū ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņoja, ka Eiropas interesēs ir sadarboties ar Vašingtonu, lai dažādotu degvielas piegādes ceļus un kopīgi mazinātu pieaugošās cenas. Īpaši Vašingtona esot vērsusies pie Francijas un Vācijas, aicinot tās atbrīvot savas strateģiskās degvielas rezerves. Vienlaiks ir zināms, ka Donalds Trumps aps ar iespēju ierobežot arī ASV saražotās dīzeļdegvielas eksportu, vienlaiks apzinoties, ka tas varētu novest pie dīzeļdegvielas cenas kāpuma. Eiropas Savienības Tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs ir paziņojis, ka jebkāda šāda ASV rīcība eiropiešiem būtu ļoti negaidīta. Tāpēc abas puses cieši sadarbošoties, lai izvairītos.

0: no nevēlamiem pārsteigumiem.
1: Eiropas parlamenta deputāti nākamnedēļ apspriedīs humanitāro stāvokli Ukrainā. Tāpat deputāti un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa apspriedīs nedemokrātiskās parlamenta vēlēšanas, kas septembrī notika Krievijā. Deputāti arī izvērtēs balsošanas ietekmi uz Krievijas pilsonisko sabiedrību un nosodīs nelikumīgo balsošanu daļā Ukrainas, ko pat laban okupējusi Krievija. Un vēl noslēgusies dziesmu pieteikšana Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas Nacionālajai atlasei konkursam Supernova. Kopumā atlasē iesniegtas 125 dziesmas. Tagad žūrija lems, kuri mākslinieki turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Savukārt 6. Februārī norisināsies Supernovas fināls, kur par konkursa uzvarētāju varēs lemt arī skatītāji. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Zelta graudi.

9 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, tikko kā dzirdējāt grupa A Eiropa dziesmā tuvumā tālumā. Un tepat tuvumā arī šorīt šajā 2. Oktobra rītā esmu es, Edvards Strazdiņš. Esiet sveicināti, dārgie draugi. Un Zelta graudu programma šobrīd Latvijas Rādio 2 ēterā sāk savu skanējumu un ieskandināsim šo stundu ar apvienību Čikāgas piecīši, pazudušais dēls.

Grupa Dāldera un Edvīns Zariņš. Dziesmā muzikants. 10:15 ir pareizs laiks, un Latvijas Radio 2 ēterā turpin skanēt zelta graudu programmu. Protams, tikai un vienīgi ar laika pārbaudi izturējušām dziesmām. Edvards Strazdiņu šorien dzirdat šajā piekdienas dienā ēterā, un es ceru, ka jūs esat priecīgi par to, ka beidzot ir pienākusi tā piekdiena. Nu tad, lai nu jums būtu brīnišķīgi plāni šim vakaram, un lai arī, protams, izdotos tos realizēt, ne tikai izveidot, bet arī patiesībā kaut ko darīt lietas labā. Bet mēs Zelta graudu programmā Latvijas Radio 2 ēterā turpinām ar grupu Jumprava, kas mums atgādinās īstenībā jau. Patiesību sakot, es gribētu teikt, ka šīs tādas dienas, kad būtu vai laiks atcerēties par tādām dziļi patriotiskām noskaņām, jo kā nekā, tūlīt arī ļoti atbildīgs brīdis mūsu nācijas vēsturē un, protams, mūsu turpmākajā dzīves attīstībā doties uz vēlēšanām. Bet šobrīd grupa Jumprava.

Domāju, ka šodien vēl nekam nav par vēlu. 10:23 minūtes ir pareizs laiks un vēl jau tikai rīts ir labi iesācies. Tāpēc ir vēl visa diena priekšā un kā nekā nu jau arī vesela nedēļas brīva nogale. Bet turpinām ar kādu rudenīgu skaņdarbu. Fēliks Ķiģelis, Vējā.

10 un 30 minūtes. Adrians Kukubas, neliec sveci zem ūra. Saldgraudu skanējums Latvijas Radio 2 ēterā turpinās un šobrīd arī Gunārs Meijers savā skaņdarbā ar nosaukumu Meitene.

Šodien 40. dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Riva. Spilgtus muzikālus panākumus arī turpmāk Markum novēl Latvijas Radio 2.

Dziesma Paradīzes vasara, ko izdziedāja šīs dienas jubilārs Markus Srīva, kurš šodien atzīmē savu 40. Jubileju, bet tādā kārtīgā Paradīzes vasarā, man liekas, arī piederas viennozīmīgi būt tepat mūsu mīļajā zemē un, protams, pie dzintara jūras. Un tieši tāpēc arī šobrīd, 10:39 minūtēs Latvijas Radio 2 ēterā, mazā Ģilda un Šlāgerkoris mums atgādinās, cik labi ir pie tas dzintara jūras pabūt.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
3: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Jā, tie rudens vēji nepārprotams vilpo gaisā, un varam tikai vien nopriecāties, ka šodien nav pārlieku vējens laiks. 10:48 minūtes, un šobrīd Edgars Liepiņš dziesmā Lora.
1: Šeramīko to žore, palece šikotore,

Tur. Panzer holķis ir priekšā, Loro līne ir iekšā, Nomgarsone tad dari, Hošmaš bišķi vēl vari.

Par rudenīgiem ceļiem turpinām doties un esam jau aizdevušies tik tālu, ka tulīt jau arī stundas izskaņa ir pienākusi klāt šai stundai. 10:55 ir pareizs laiks un pavisam drīz jau arī Latvijas Radio 2 ēterā jaunākās ziņas, bet līdz tam laikam vēl Dainis Purgants, dziesmā draugi. Un man jau liekas, ka piekdienas diena nedēļā ir vislabākā, lai apciemot kādus iespējams senas nesatiktus draugus, ar kuriem kopā parunāt un atcerēties visu labo un arī turpināt veidot jaunas labas emocijas. Nu par to jau vairāk Dainis Purgants.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe Eglīte. Jau rīt notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi varēs nodot glabāšanā. Tas būs iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 12. Līdz 3. dienā. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris šorīt intervijā TV3 pauda, ka lai gan ir bijušas nelielas aizķēršanās, tās bijušas normas robežās un pašlaik vēlēšanu procesu kopumā norit glūdi. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami, stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot birojam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo Knāba vai valsts policijai.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ziņo, ka kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas noslēgušas līgumus par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem kopumā 2,78 miljonu eiro vērtībā. Precīza aģitācijas izdevumu summa būs zināma nākamnedēļ. Pēc vēlēšanām partijām būs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un birojas pārbaudīs faktisko tēriņu. Viņu atbilstību deklarācijās norādītajai informācijai. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainai ar 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 88 droni neitralizēti. Savukārt Ukrainas droni naktī veica masveida uzbrukumu Krievijas pilsētai Volgogradai. Tur izcēlās ugunsgrēki naftas pārstrādes rūpnīcā un tai blakus esošajā ķīmiskajā rūpnīcā, kas ir viena no vadošajām reģiona ķīmiskajām rūpnīcām. Tajā ražo divkārša lietojuma produktus Krievijas militārajai rūpniecībai. Somijā turpina izmeklēt gadījumus par iespējamu ielaušanos parlamenta deputātu dzīvesvietās. Somijas likumdevējs to publiski apstiprināja vakar. Šorīt Somijas premjerministrs Pēteri Jorpo uzklausīja drošības iestāžu pārstāvju ziņojumu par deputātu drošības pasākumiem. Valdības vadītājs uzsvēra, ka situācija tiek uztvērta nopietni. Drošības eksperte, bijusī Somijas drošības un izlūkošanas dienesta darbiniece Sāna Nilsone, šorīt sabiedriskajam medijam Īle atteicās spekulēt, kas ir atbildīgs par aizdomīgajiem ielaušanās gadījumiem. Nilsone uzsvēra, kara Ukrainā dēļ ir ievērojami samazinājušās Krievijas izlūkdienestu darbības spējas Somijā. Ekspertei šķiet, visdrīzākais mērķis ir radīt kopēju nedrošības un neskaidrības sajūtu.
2: Vārana on myös se, että me itse osallistutaan siihen.
3: Pastāv risks, ka mēs paši piedalāmies hibrīdajās un informatīvajās operācijās, palīdzot veidot Krievijas kā visvarana aktora tēlu. Tāpēc šādos gadījumos labāk ir izturēt

0: izvērsties nosvērti. Ja es iedomājos Krievijas radītos draudus kā spektru, kur vienā galā ir naivums un otrā galā ir pārspīlēta reakcija, man šķiet, ka pirms kara Ukrainā visai daudzi bija skalas naivajā galā. Savukārt tagad mēs reizēm redzam tendenci reaģēt pārspīlēti.
1: Lähdetään ylireagoimaan.
2: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, bez nokrišņiem un dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
6: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

9 minūtes pāri 11. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt un jūs klausāties Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudu programmu. Ar dziesmas tikai un vienīgi, kas ir jau pārbaudītas vērtības un laika pārbaudi, jau kas ir noteikti izturējušas bez šaubām. Gluži kā šī dziesma, pienvedēja piedzīvojumi dziesmā. Pienvedēja piedzīvojumi. Un es ar jums būšu līdz pat pulksten 12, kad jau pēc tam jau arī būs laiks dienas programmai, bet šobrīd, nu, par to vakar iedomāsimies, jo vakarā jau sā saulaizies, un par to mums nocīdās Viktors Lapčinoks.

0: populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

Tā jau gan arī Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi 11 un 17 minūtes, bet piektdiena arī ir laba diena, lai, nu, protams, varbūt iemalkot vakarā kādu bezalkoholisko dzirkstošo vīnu. Protams, uzsvars uz to, ka bezalkoholisko. Par to arī lauku muzikanti dziesmā dzirkstošais vīns.

Jā, nu jādzīst rudenī, to iemeslu atpogāt kraklu kļūst arvien mazāk, jo gaisa temperatūra vairs nav tik silta kā vītas vasarā, bet nu tomēr turpinām baudīt atvasaru, kas vēl no tās palicis. Šobrīd ir 11:24 minūtes un Larisa Mondrusa mums atgādinās, ka tā mīle jau patiesībā tā ir tāda viena traka slimība, un tā jau tik viegli arī nemaz neaizgaist.

11:32 minūtes grupa Mjūzika dziesmā dzimšanas diena. Ja šodien ir jūsu dzimšanas diena, tad no sirds es jūs apsveicu un laimes ir skaista un izdevusies diena. Bet skaidrs ir viens un skaidrs ir tas, ka šodien vārdu dienas viens Skaidrs un Ilma. Sveicien visiem jubilāriem, bet, protams, par to jau vairāk labas apetītes vēlēm koncertā pēc 2:00, kas šodien būs DJ Aivi pārbāru valdībā. Šobrīd Mārtiņš Fēmans un Kristīna Zahārova.

Arī es neesmu Džeina Fonda, es esmu Edvards Strazdiņš un šobrīd jūs klausāties Latvijas Radio 2 ēterā Zelta graudus 11:38 minūtes. Grupa Tērveta dziesmā Krustīmi, kuras autors ir Mārtiņš Reimanis.

Ne tikai jums šī dziesma skan mīļā Latvijas Rādio 2 klausītāja Jānis Stībelis. 11:45 minūtes. Turpinājumā kāda visiem zinām Raimonda Paula dziesma. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kā

Arī man Edvardam Strazdiņam šobrīd jau sāk rasties un raisīties dažādas domas par mājām, tāpat kā apvienībai skandāls. Un tieši tāpēc arī es šajā brīdī no jums atvedos. Zelta graudu skanējums vēl turpinās līdz 12:00, kad jau Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu pārņems dienas programmu. Vēl šobrīd Rita Trends pie jūras dzīve mana, un tad jau arī DJ Aivs studijā. Visu labu!

no pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi no pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Rīt notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet šodien pēdējo dienu savu balsi var nodot glabāšanā. Šobrīd vēlēšanu iecirkņi ir atvērti un balsi nodot glabāšanā varēs līdz 3 dienā, jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar Saimas vēlēšanām. Vienlaikus Ruks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem.
1: Šobrīd strādājam jau pastiprināt un attiecīgi arī turpināsies līdz pavisam jau būs skaidrs šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izrietošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāti jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Saprotams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kāds, teiksim, arī sabiedrībā uztraukumu papildus, tas ir pilnīgi saprotams, no, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarītu.
0: Šodien un rīt jāievēro tā dēvētais priekšvēlēšanu aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē nedrīkst atrasties priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Savukārt sociālajos medijos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegts pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Krievija mēģina izveidot jaunu tankuģu ēnu floti, lai finansētu karu Ukrainā. Tā vēsta Lielbritānijas ārlietu ministrija. Krievija ir uzbūvējusi un šī gada sākumā nodevusi eksploatācijā vismaz divus jaunus, aptuveni 300 metrus garus tankuģus sašķidrinātās dabas gāzes pārvadāšanai caur Arktiku. Turklāt Lielbritānija uzskata, ka Kremlis ir atsavinājis virkni citu kuģu, lai pastiprinātu savu slepeno floti. ASV nosūtījušas uz tuvajiem austrumiem aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Mediju vēsta, ka jau oktobra beigās reģionā vienlaikus varētu atrasties 3 ASV aviācijas bāzes kuģi, vairāk nekā 20 tūkstoši amerikāņu karavīru, kā arī simtiem militāro lidmašīnu. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka neizslēdz, ka novembrī varētu atsākties gaisa triecieni Irānai. Savukārt Irāna draudējusi ar jauniem un spēcīgākiem atbildes triecieniem un plašāka mēroga karu, ja ASV atsāks gaisa uzbrukumus. Un vēl par sportu. Nacionālajā hokeja līgā pirmo uzvaru šo sezonu izcīnīja Alberta Šmita pārstāvētā New York Rangers, kas ar 5-1 pārspēja Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning. Šmits savā otrajā spēlē NHL izcēlās ar labāko liederības koeficientu komandā plus 3. Vairākās epizodēs Šmits cīkstējās tieši ar Girgensonu, taču intervijā Latvijas televīzijai viņš norādīja, ka divcīņās reti pamana, kurš ir viņa pretinieks.
2: Vienu epizodu tikai atceros vārdu priekšā, man liekas. Es īsti nestos tajā momentā. Viss, ko es redzu, ir pretinieks baltā kreklā un kur ir ripa. Un, tad es, tā teikt, nestos baigu uz uzvārdiem, pret ko es eju darīt savu darbu, nepievēršu uzmanību, ko man tas jādara. Tāda tā spēle ir, zini, vakar ir -1, šodien +3. Katra spēle sākās no nulles. Galvenais, lai komanda uzvar un tas ir, man liekas, tas akcents vienalga. Statistika katram ir individuālā, bet hokejas tātumā ir komandas spēle un mēs ejam, lai uzvarētu un gūt kā komanda 3 punktus. Tas ir tas pats galvenais.
0: Spēli šorīt aizvadīja arī Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers, kas ar 3-4 papildu laikā piekāpās San Jose Sharks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 700.

0: 81 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Par laika turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Vēlēšanu dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestrs, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
2: Latvijas Radio 2. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīgi par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.

Labdien, klausītāji, jums jūsu pusē, lai kur jūs būtu šeit Latvijā aiz Latvijas robežām, Latvijas Radio 2 kopā ar jums Latvijā 10 minūtes pār pulksten 12. Aivas studijā ar dziesmām dzimtajā valodā ar jumpravas vēlreiz šīs stundas sākumā un ar dziesmu, kur dziedās Jānis Stībels un Gačo tikai tālāk. Patīkam klausīšanos un lai piekdiena izdodas!

Danu Klaidonis un dziesma daudz ir iets, nu daudz vēl būs iets, gan ar dziesmām dzimtajā valodā, gan arī ar, kā jau katru darbdienu labi sapatīts, vēlējumu koncertu pēc pulksten 13. Un noteikti arī Latvijas Radio 2 vētrā laika vērotāji pastāstīsiet, kā tad ir jūs pusē. Nu Rīgā šajā brīdī bija pēc vakardienas prognozes jāspīd saulītē, bet ir skaista, balta pūkaina migla ja, tad pār Rīgu un izklīdīs vai ne, nu to nu mēs redzēsim tuvākajā laikā, bet kā tad arī būs brīvdienās jaunākā laika prognoze, tad arī, protams, sekos mūsu ētrā, tikai atgādināšu, ka mūsu saziņa gan tālrunis, gan ziņām vai īziņām vai WhatsAppā ir 1-2-7-2-1-1-3-1-8. Ja nu ir kas svarīgs sakāms, nu šajā gadījumā arī ir rakstāms, tad droši izmantojiet 2-7-2-1-1-3-1-8. Bet Latvijas Radio 2 turpinām ar jaunākajām latviešu dziesmām un Eduards Strazdiņš ar dziesmu Cilvēki domā, Dievs dara. Patīkam klausīšanos joprojām un lai tā darbdiena ātri paiet.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Protams, ka laimīgi ceļa autovadītāji jums un arī pasažieriem, lai patīkama braukšana klausoties Latvijas Radio 2 un te no arī tāda ceļa dāvana jums, Līvi un Dzelzgriezējs.

0: Latvijas radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā 12.33 minūtēs Laima Vaikule un viss nāk un aiziet tālumā.

Zelta kniedu un laikam tā ir iedoma. Nu, ja es runāju par iedomu, tad nē, tieši šobrīd domāju par laika apstākļiem brīvdienās. Nu, labi, to 14.44 minūtē sīkāk arī apskatīsim, lai jūs, klausītāji, varat saplānot, ko tad darīsiet, ko ģērbsiet, kad brauksiet tur, kur nu ieplānojāt. Lai tur vai kā, es ļoti ceru, ka jūsu pusē ar vietām viss ir, bet mums šeit vietu nav un tikai priekšā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Šodien 40. Dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Riva. Spilgtus muzikālus panākumus arī turpmāk Markum novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: Klausītāji jautāja par to pulkstenes pārgriešanu šogad, vai būs un kad, un būs jāgriež pulkstenes, jāpāriet no vasaras uz ziemas laiku. To mēs darīsim 25. Oktobrī, kad pulksteni 4:00 naktī pulksteņa rādītāji būs jāgriež par 1 stundu atpakaļ.

Otra puse un dziesma par dejām sapnī, un varbūt dejas šovakar kaut kur jūsu pusē noteikti arī būs, un varbūt dejas arī šobrīd kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2 jaunākā ziņas pulksten 13. Savukārt nākamajā stundā klāt arī labas apetītes vēlējuma koncerts, bet tagad gan laiks smalkiem stilam un dziesmai nācis.

0: Latvijas Radio 2.
1: Un šīs tunas izskaņā pirms jaunākajām ziņām Marija Marta Sproģa ar dziesmu Solījums.

0: ziņām vienos studijā Ģecauzāns. Jo rīt 15. saimas vēlēšanas, un mums būs jāizdarīja izvēle, kam atdot savu balsi, bet šodien sācies aģitācijas klusuma periods. Daudz debašu un solījumu, bet krietni mazāk skaidru atbilžu, kā tos īstenot, tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Vēlētājiem šoreiz bija plašas iespējas salīdzināt kandidātus, vērtēt viņu ieceres, paveiktos un nepaveiktos darbus. Diskusijās atklājās arī pretrunas pašu partiju nostājā un konkrētu risinājumu trūkums. Kolēģe Agnija Lazdiņa stāsta par ekspertu novēroto.
1: Politologs Juris Rozenvalds šo kampaņu pat vērtē kā iespējams garāko kopš valsts neatkarības atjaunošanas, un viņa ieskatā atklātu priekšvēlēšanu cīņu iezīmēja pērnā rudens strīdi par Stambulas konvenciju, kuros partijas centās nostiprināt savas pozīcijas. Savukārt politologs Jānis Ikstens kampaņas sākumu saskatīja jau pagājušā gada vasarā, un viņš skaidro, ka runa nav tikai par apmaksātām reklāmām, vēlēšanu cīņa izpaudusies gan sociālo mediju paziņojumos, gan partiju darbībā saimā un arī valdībā. Un abi politologi izceļ arī plašās iespējas šogad sekot līdzi kandidātu debatēm un diskusijām, kas ir pieejamas dažādākajos medijos.
0: Vēlēšanas nav tikai izvēle starp partijām, kandidātiem un priekšvēlēšanu solījumiem, tā ir arī izvēle par vērtībām, uz kurām balstīsim Latvijas attīstību nākamajos gados. Tā uzskata ekonomikas profesors Edgars Voļskis. Izvēloties par kuru politisko spēku balsot, Voļskis piedāvā domāt līdzībās. Šīs dienas komentārā Latvijas radio viņš skaidroja, ka par pamatu var ņemt psiholoģijas pašnoteikšanās teoriju. Tā balstās uz trim galvenajiem jautājumiem, ko var attiecināt uz ģimeni, kolektīvu vai valsti. Turpina Voļskis.
2: Kompetence, autonomija un pašnoteikšanās. Un tas dod iespēju tā kā padomāt par to, vai mūsu ģimenē vai uzņēmē eksistē tāda vērtība vai kultūra iegūt izglītību. Vai svarīgi mums, kad ir zināšanas kompetence, lai mēs varam attīstīt mūsu uzņēmumu, pēc tam, lai varētu arī saņemt ienākumus, nodrošināt peļņu, attiecīgi, lai mēs varam arī samaksāt nodokļus valstī. Tālāk ir šī saucamā pašnoteikšanās autonomija, ja, tātad attiecīgi, vai cilvēks spēja pieņemt attiecīgos lēmumus, kādus summas mēs saņemsim, kā mēs strādāsim kādiem klientiem, vai mēs uzticēsimies klientiem, vai mēs uzticēsimies saviem kolēģiem attiecīgi. Un veidojot šīs te visas attiecības, arī nonāksim beigās, kad mēs varēsim arī sasniegt šos lielos rādītājus, par kuriem bieži mums politiķi runā.
0: 15. saimas vēlēšanas rīt. Šodien pēdējo dienu savu balsi var nodot glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņi atvērti līdz trijiem dienā. Aptuveni puse Ukrainas reaktīvo iznīcinātāju F-16 jau ilgu laiku atrodas citās Eiropas valstīs, kur tiem tiek veikta remonta un tehniskās apkopes darbi, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Dažu lidmašīnu atgriešanās tiek ļoti kavēta, tāpēc Ukrainas zaudē dārgo laiku, kad šie iznīcinātāji ir visvairāk nepieciešama gaisa telpas aizsardzībai, tā Zelenska teikto citē britu laikraksta Financial Times. Kijev cer uz rietumu partneru palīdzību, lai daļu tehniskās apkopes darbu pārcelt uz Ukrainas teritoriju, jo lidmašīna izvietošana tuvāk kaujas darbības zonai ļautu tās ātrāk atgriezt eksploatācijā. Pārtikas produktu cenas pasaulē septembrī sasniegušas jaunu augstāko līmeni kopš 22. gada novembra, tā ziņoja no Pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Tā norāda, ka tās apkopotais pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem, un tas ir kāpums trešo mēnesi pēc kārtas. Bet gada inflācija eirozonā septembrī palielinājusies līdz 3,8% salīdzinājumā ar 3,2% augustā, tā liecina šodien publiskotais Eurostat. Ātrais novērtējums. Un vēl par sportu Red Bull pilots un četrkārtējais pasaules čempions Max Verstappens un Charles Leclerc no Ferrari šodien bija ātrākie pirmās formulas pasaules čempionāta 16. Posma Bahreinas Grand Prix pirmajās divās treniņu braucienu sesijās, kas norisinājās Malaizijā. Rīt vēl viens treniņš un kvalifikācija, bet Bahreinas lielās balvas izcīņa svētdien. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēms, bet no rietumiem pamazām skaidrojas, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds. Rīgā neliels mākoņdaudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Protams, ka Latvijas Radio 2 visu pirms saka vārdus daudz laimes vārda dienā, jo šodien 2. Oktobrī Ilma un Skaidris. Jūs tiekat sveikti no Latvijas Radio 2 puses un arī no jūsu draugu, rada, paziņas, kolēģi, kaimiņu un citu cilvēku puses, kur atceras jūsu vārda dienu un ir skatījuši kalendāru. Nu, bet es ne tikai skatu kalendāru, bet arī lūkoju Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu, kur, nu, par Ilmu rakstīt šādi vārdi. Sievišķīga, gudra, viltīga un arī elastīga Ilma necieša pelēcību. Skaidris dzīvē, kura ir vējaini mainīga, arī Skaidris mētājas no vienas galējības otrā. Viņam raksturīga ir visdegunīga atklātība, tomēr dažreiz. Latvijas Radio 2 arī laimes vēlēm klausītā jums dzimšanas dienā, ja nu 2. Oktobris ir jūsu dzimšanas diena, daudz laimes. Bet pirmais labs apetītes vēlējums saisteic Vanzenē Raitai Stangai. Laimes vēlējumu Raitu dzimšanas dienā sveic vēlot veiksmi, izturību un daudz mīlestības darba biedri. Nu, te arī darba kolektīvu sūta sveiciens un sākšu laikam ar otru galu, jo saņēmēja uzvārds nav rakstīts, bet Sija Sārmi 4 kolektīvus nodod sveicienus dzimšanas dienā mūsu kolēģim noliktavas vadītājam, čaklējam, kapteinim Viesturam. Lai dzīvē viss vienmēr ir uzskaitē, vietā un ar pareizo atlikumu daudz laimes un labas veselības vēlējumi un lai dzīves inventarizācijā vienmēr sanāk vairāk plusu nekā mīnusu.

Latvijas Radio divi labas apetītes vēlēm koncerts turpinās Aivi studijā un sveiciens tiek kolēģei Lijānai Rubauskai mazo zolo sirsnīgs sveiciens, daudz mīļu sveicienu, laimes sūta, daudz bučas, kolēģi un draugi Madlienas pansionātā. Lidijai Boldānei Ludzā arī sirsnīgs sveiciens šodien dzimšanas dienā. Arī turpmāk esiet stipra, sirsnīga un jauka. Baudiet brīnišķīgo Latvijas rudeni un saņemiet daudz jauku sveicienu. Sveiciens Lidijai sūta jums darba kolēģi un pacienti.

Nu, ko, mīļie draugi, tā sāks nākamā vēstule, lai šī diena ir ar smaidu, labu noskaņojumu un cilvēkiem, ar kuriem kopā gribas teikt hejā, hejā, lai labi skan, lai laba diena, Daiga Vītola. Vēl sveiciens un arī labas apetītes vēlējums Madonā Ilze Krafte. Laimes vēlējums jubilejā sūta Jānis.

0: Latvijas Radio 2.
1: Labas apetītes vēlējums un sveicienas tiek sūtīts Jānim Medniekam. Sirsnīgs sveicien, labas apetītes vēlējumi Gulbenes senioru amatieru teātra kolektīva, tā dalībniekam Jānim Medniekam 86. Dzimšanas dienā. Lai veselība darboties priekš un veiksmīgi turpmākie dzīves gadi un laimes vēlējums sūtā jums Aija Bokaldere. Terezija Ksenofontovai laimes vēlējuma Gaiglavas pagastā. Terezija laimes vēlējuma sūta Lāsma, Raitis, Gatis, Juris un Mamma. Un vēl Latvijas Radio Debētrā Valkas pagastā Ilmais Skrodelē laimes vēlējuma svētkos. Lai dzīvē saules vairāk būtu, lai katrs sapnis īsts reiz kļūtu tā radiņa jaunklidzī.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums tiek Rīgā Elzai Dilbai. Sirsnīgs sveiciens 18 gadu jubilejā un arī vārdu svētkos novēlam sasniegt visu, ko sirsniņa kāro. Elza laimes vēlējums sūta kaltenieki, Olmīta Dzintra un pārējie. Un gulbenē Daina Matīsa, mīļo vecmāmiņa, sirsnīgi sveicam tevi skaistajā 90. Dzimšanas dienā. Paldies tev par tavu sirds siltumu, mīļumu, gudrību un bezgalīgajām rūpēm. Tu esi mūsu ģimenes stiprums, siltums un īpašais cilvēks, kuri ļoti mīlam un novērtējam. Laimes vēlējums Daina sūta jums ar dziesmu bērni, mazbērni un mazmazbērni.

0: Latvijas Radio 2.
1: Jā, mēs esam vilks, mēs esam dzels vilks, mēs esam radio, mēs esam Latvijas Radio 2, 13 un 40 minūtes. Sveiciens Bebrenes pagastā Regīnai Ragelei. Daudz laimes 65 gada jubilejā, stipru veselību, starojošu laimi, saulainu noskaņojumu un veiksmi kā labāko draudzeni. Tā draudzene Ruta. Astrīda Grimze. Šī diena ir tā diena, kad beidzot vari droši teikt, es vēlos 60 tortes un vienu svecīti.

Sveicam Astrīdu Grimzu skaistajā jubilejā. Krustēvs, krustmeita, radi visur Latvijā. Un, protams, arī lai dziesmu lauku muzikanti un dzīvītvējainā.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums un sveiciens tiek arī Valmierā Intai Dekšņai. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai jauka un izdevusies diena. Inta dziesmu laimes vēlējums sūta Radiņa Rīgā.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šo

ar ziņām divos studijā Ģerts Ozāns. Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas 15. Saimes vēlētāji var nodot biļetenu ar savu izvēli glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. To var pagūt izdarīt vēl stundu līdz pulksten 15. Saimes vēlēšana process pašlaik rit patīkami gludi, lai arī ir nelielas aizķeršanās normas robežās. Tā intervija TV3 šodien vērtēja Centrālās vēlēšana komisijas priekšstādātais Māris Zviedrs. Viņš uzskata, ka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās varētu būt gan augsta, jo radītas

0: plašas iespējas nobalsošanai gan vēlēšanu dienā, gan pirms tās. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijā šorīt teica valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš sacīja, ka policija strādā pastiprinātā režīmā un tā turpinās līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Vienlaikus valsts policijas priekšnieks uzsvēra, ka pagaidām nav nekādu izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem.
1: Šobrīd strādājam jau pastiprināt un attiecīgi arī turpināsies līdz pavisam jau būs skaidra šie te vēlēšana jau rezultāti saskaitīt un, protams, atkarībā arī no kaut kādiem konkrēti izrietošiem riskiem. Mums jau ir jau izstrādāt jau šie te algoritmi saskaņot ar drošības iestādi attiecīgo un attiecīgi mēs arī ikdienā vērtējam tos draudu veidus, attiecīgi avotu, no kurienes tie nāk un kāda ir tā izpausme. Protams, ka vienmēr tas var izraisīt kaut kādas, teiksim, arī sabiedrībā uztraukumu papildus, tas ir pilnīgi saprotams, nu, bet tāpēc mēs esam, lai arī to darbu izdarītu.
0: ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija novirzījusi 10 miljonu dolāru, kas sākotnēji bija apstiprināta palīdzībai Ukrainai un NATO sabiedrotajiem uz ASV prezidentam draudzīgām Latīņu Amerikas valstīm, tā vēst laikraksta Washington Post, atsaucoties uz trim savienoto valstu amatpersonām. 52 miljoni dolāru, kas sākotnēji bija apstiprināti Slovākijai, Ziemeļmaķedonijai, Tunisijai un Irākai, tiks pārdalīti Panamai, Peru, Ekvadorai un Kolumbijai, tā teikts Washington Post publikācijā. Vairāk senatoru īpaši neapmierināt tība izsauca to līdzekļu pārdalīšanu, kas bija paredzēta Slovākijai un Ziemeļmaķedonijai, jo šie līdzekļi bija iekļauti papildu palīdzības paketē Ukrainai, kas bija īpaši paredzēta valstīm, kuras skārusi kardarbība. Krievija mēģina izveidot jaunu ēnu floti no tankuģiem, lai finansētu karu Ukrainā, tā paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrija vēsta Telegraf. Maskava uzbūvējis vismaz divus jaunus, aptuveni 300 metrus garus tankuģus sašķetrinātās dabasgāzes pārvadāšanai caur Arktiku, abi kuģi nodot eksploatācijā gada sākumā. Zviedrijā valdības veidošana atkārtot uzticēs sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai, tā paziņoja Riksdāga priekšstādātājs Andrejs Norlens pēc konsultācijām ar parlamentā ievēlēto partiju līderiem. Iepriekšējais mēģinājums izveidot koalīciju cieta neveiksmi pēc tam, kad Andersonas ieceras izjauca kreisās partijas lēmums atbalstīt moderātu partijas politiķi nākamā Riksdāga priekšstādātāja amatā. Norlens pamato savu lēmumu ar to, ka šajā laikā būtiskas izmaiņas politiskajā ainavā nav notikušas. Turpinājumā fragments no intervijas ar Zviedrijas televīziju.
2: Man ir jābūt uzmanīgam, komentējot partiju nostājas dažādos jautājumos, taču varu secināt, visiem acīm redzams, ka joprojām ir strupceļš. Domāju, ka ir prātīgi Magdalēnai Andersonai izpildīt pirms kāda laika uzticēto mandātu. Es skatu aizvadīto nedēļu kā zināmu pārtraukumu, ko izraisīja strīdi par priekšsēdētāju vēlēšanām. Tāpēc es uzskatu, ka viņai ir pamats turpināt darbu.
0: Bet Sidnejā no šodienas līdz pirmdienai 5. oktobrim notiks diasporas teātru sajiets Plats Solis, kuru savā mītenes zemē uzņems vecākais latviešu diasporas teātrs, kas šogad svin 75 gadu jubileju. Par godu Sidnejas latviešu teātriem šī gada sajietam dots nosaukums Plats Brīvsolis. Pasākuma rīkotāji uzsver, ka sajieta formāts būs brīvāks. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 780 mm, kas gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
4: Latvijas Radio 2.
5: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
6: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas

Sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi datu rīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas radio 2.14 un 20 minūtes piekdienā bāze 7 no olga un kad man vairs nebūs 16, bet nu jau mūsdienu laika jaunās dziesmas Aiva Oskis klāt ar dziesmu Horizonts.

Tā no Ainārs Lipskis un dziesma Lietus lāses. Vai tās jūsu pusē šodien ir novērots? Par to pastāstīsiet 14.44 minūtēs. Un vispār par lietus lāsēm, ja tāds paredzēts, arī parunāsim, tad var laika apstākļiem brīvdienās. Bet tagad Sandrs Dubovs, Latvijas Radio 2 piekdienā ar dziesmu vienīgā.

Un ai, Andrei, var dziesmu būt 14.34 minūtes. Latvijas Radio 2 laika vairotāja ziņojuma pēc divām dziesmām, pa tālruni 27-211-318. Bet tagad Edīta un Ingas Baušķinieka ar dziesmu Milzīt, Ilzīt.

0: Šonakt pārsvarā skaidras debesis bez nokrišņiem, valsts austrumdaļā dažviet veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 2 grādiem austrumu novados līdz 11 grādiem Kurzemes piekrastē. Rītdienā no valsts rietumiem debesis aizklās mākoņu vietām, uzpilinās lietus, vakarā Kurzemē mākoņu kļūs mazāk un arī pūtīs pagaidām lēns, rietumu dienvidu rietumu vējš un 15-20 grādi. Svētdienas naktī mākoņu daļai klās debesis nav gaidām būtiski nokrišņi, migla, lēns vējš un plus 5, plus 13 grādi. Svētdien dienā daļai mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, rietumu dienvidu rietumu vējš 2,7 metru sekundē un 14,18 grādu. Bet pirmdienas naktī daļai mākoņains debesis pārsvarā bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu rietumu vēju un 6,13 grādi. Pirmdien dienā pārsvarā mākoņains laiks, vietām nedaudz līsa, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 3,9 piekrastē jau brāzmas līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādi. Savukārt nākamās nedēļas otrajā pusē būs vairāk nokrišņu nedēļas nogalē gaidām vēsākā kopš pavasara. Nu tad jārēķinās, ka tur tā kā siltais bezvēja laiks beigsies un klāda būs jau gribēju teikt rudentiņas bagāts vīrs arī ar vēju un labu ražu noteikti jūsu pusē. Kā jūsu pusē ar laika apstākļiem šobrīd pastāstiet, tālruņa studijā 67 2 7 2 1 1 3 1 8. Lūdzu, klausos jūs, halo.
1: Labdien. Tēvete, plus es pats līdz beidzot pa ilgam laikam spojas pie saulu, vēja praktiski nav. Skaista rudens diena, skaista atvasara.
0: Jā, labi, paldies par to skaistu atvasaru, liels prieks. Lūdzu, turpinu. Halo. Sazvanījāt studiju. Lūdzu, runājiet. Jā.
2: Mēs pārtietu.
0: No kuras puses, lūdzu, zvaniet?
2: Mēs zvanam no Lielauces puses.
0: Jā, kā Lielaucē stāstiet šobrīd?
2: Baigais lietas iet. Baigais pērkos.
0: Jā, labi.
2: Mūs ezaram iet pār.
0: Nu, vārdu sakot, jūs pusē jums līst lietus un arī pērkons ducina virs galvas. Labi, turpināsim. Halo, klausos arī jūs.
3: Labadiena. Mairis Veclaicinē.
0: Jā, Mairi, kā Veclaicinē.
3: Kā jau visur, saulītas tīt, vēņš pūš, 17 grādi,

0: rudeni.
1: Nu, skaisti. Tā arī turpināsim, bet brīži aplūkosim, ka Latvija no kosmosa izskatās. Aha, nu skaidrība ir ar to miglu, kas ir vismaz virs Rīgas un tuvākās apkārtnes. Liksim, saliksim visu pa plauktiem. Jā, lūdzu, klausos jūs.
2: Labdien, sveicināt šeit Zana Andris. Nu, mani ceļi šodien ir atveduši līdz Aucē. Es tā no Liepājas braucu. Un...
1: Jā. Un iebraucā tur, kur nav tīkla pārklājums. Ā, nē, ir joprojām, jā. Skaists laiks jūs ceļā.
2: Skaists laiks un tur, kur no Lielaudz zvanīja, nu, man liekas, tur vīrietis kaut ko tur gribēja pārkstīties. Tā kā fantasijas rudens un baudam dienu un baudam visu nedēļu nogā. To... Ar visiem jauki.
1: Tieši tā, paldies arī jums. Es jau sapratu par to zvanu, par to negaisu un lietu. Tur skaidrs jau bija tāpat, jā. Nu, precizējot informāciju klausītājā, varbūt kāds nesaprat, jā. Nu, skaists laiks saulīts pīd, protams, ka ne līst lietas, ne pērkons, bet vienīgi vēl tas, ka tā rīta nakts migla. Nu, rīta puses migla vēl ir Latvijā saglabājusies vietām. Nu, teiksim tā, virzienā no Rīgas uz Jēkabpili, bet tendence rāda, ka šī migla sāk tā kā sarukt, ja, un es domāju, ka pavisam drīz mēs tomēr to sauli arī ieraudzīsim. Kaut gan mākoņi ir parādījušies arī virs Rāznes ezernas robežas pusi, turpat virs galvas izveidojušies un kaut kas top. Nu, cik daudz, cik nopietni mākoņi, es ceru, ka nu, tik tā skaistumam. Halo, lūdzu!
3: Čaviņ!
1: Jā!
3: Te pirmo reizi aizdruku tev, no Liepājas pirmanī, no rīts puses.
1: Jā, kā tad jūs pusē?
3: Jurbalsnevis.
1: Kā jūs pusē?
3: Te super, bet saulīt spīd un bļed.
1: Jā, saulīt spīd un pazuda, jā, savienojums. Turpināsim, lūdzu! Halo!
4: Labdien!
1: Labdiena! Lūdzu, stāstiet!
4: Valdis no Balva novada Bērstils patmalnīki.
1: Jā, Valdi, lūdzu, stāstiet kā jūs pusē.
4: No, super. Ritīgā, kas saka, atvasarā, vai kas saka, bāba vasara sākusies, ir pirmais, otrais, superīga, bezvējš, 15 grādi. Nu,
1: saulīt spīd jūs pusē, vai tomēr mākoņi vai migliņi saglabājušies vēl?
4: Nav, viss ir tīra debesis.
1: Viss ir tīra, pie jums ir ļoti laba. Nu, un kā?
4: Saulīte, jā, saulīte spīd.
1: Un cik koki krāsaini?
4: Nu, jau pa drusiņā tikai, bērs, var redzēt, ka viennērīgi dzeltē.
1: Nu, redzēt, kā, nu, dabā viss arī notiek
4: arī jūs. Kas tur rudens būs viennērīgs vai kā tur?
1: Jā, paldies jums par jūsu laiku vērojumu. Paldies, klausītāji, par to, ko stāstījāt, sazvanot Latvijas Radio 2 studiju. Savukārt es Aivi saku sadzirdēšanos. Vakarā šodien, protams, naktsāķis būs un būs arī studijā Kaspars Markševits mūzikas programmā ceļojums jau pēc jaunākajām ziņām 2015.

0: ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Šobrīd noslēdzas 15. Saimes vēlēšanu biļetenu pieņemšana glabāšanā. To varēja izdarīt līdz pulksten 15. Jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. Rīt norisināsies Saimes vēlēšanas. Vēlēšana process pašlaik rit patīkami glūdi, lai arī ir nelielas aizķeršanās normas robežās. Tā intervijā TV3 šodien vērtēja Centrālās vēlēšana komisijas priekšstādātais Māris Zviedrs. Šodien un rīt Latvijā ir tā dēvētais priekšvēlēšana aģitācijas klusuma periods. Tas nozīmē, ka televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija ir aizliegta, bet internetā ierobežojums attiecas uz apmaksātu reklāmu. Tāpēc sociālajos medijos aicinājumi balsot joprojām būs redzami. Turpināk Nī Lazdiņa.
1: Partijas kandidāti un iedzīvotāji sociālajos medijos drīkst turpināt bez maksas izplatīt ierakstus, arī tieši aicināt balsot par vai pret kādu politisko spēku. Atļauts arī paziņam nosūtīt personisku īziņu, taču pasūtīt aģitācijas īziņu masveida izsūtīšana ir aizliegta. Knāba aicina pievērst uzmanību tam, vai ieraksts ir sponsorēts un par apmaksātu aģitāciju ziņot bieži.

0: Rejam. Savukārt par publiskajā vidē nenoņemtiem vai no jauna izvietotiem aģitācijas plakātiem ir jāziņo KNAB vai valsts policijai.
1: Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijā šorīt teica valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Policija strādās pastiprinātā režīmā līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Arī Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Informēja bruņoties spēki. Un te norāda, ka aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu. Kaujas gatavība bruņoties spēkos saglabāta ikdienas līmenī. Ukrainas spēcdienesti saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. Tā britu laikrakstam Financial Times sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šis laikraksts korespondentam norādījis, ka Putins teica, ka vairs nav nekādu noteikumu. Putins šādu rīkojumu devis septembrī, kad Krievija sāka pastiprināt uzbrukumus Kijivai. Un kā raksta laikraksts, tad arī Krievija plānojot veikt triecienus pret Ukrainas atomelektrostacijām. Francijā vēršas plašumā protesti vidusskolās. Protestētāji nemierā ar apstākļiem skolās, mācību spēku trūkumu un citām problēmām izglītībā. Ap 400 izglītības iestāžu visā valstī slēgtas un simtiem protestējošo jauniešu policija aizturējusi. Nemieri sākās pagājušā nedēļā Parīzes piepilsētās un izplatījušies visā valstī. Vakar arī protestētājiem pievienojās augstskolu studenti. Atsevišķos gadījumos protesti pārauguši vardarbībā, un tas notiek politiski aktīvā laikā 7 mēnešus pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Turpina Rihards Millers.
2: Izglītības ministrs Eduards Žefrē arī solīs atsaukt ieceri iekasēt mācību paksu par noteiktām sagatavošanās programmām vai, piemēram, vecākā tehnologa sertifikāta iegūšana. Tā tāda viena pakāpe, kas sakotu pēc vidējās izglītības diploma saņemšanas. Valdība no savas puses apsūdz opozīcijā esošo galēju kreiso partiju Nepakļāvīgā Francija un tās sabiedrotos protestu uzkurināšanā, taču minētais politiskais spēks gan noliedz savu atbildību. Kārtības sarga līdz šim ir aizturējuši apmēram 2000 jauniešu visā Francijā. Šodien ir aizliegtas visu liceju tuvumā protesti, taču sagaidāms, ka jauniešu protesta akcijas Francijā turpināsies.
1: Un vēl Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viestors Kozils šodien Tenerifē starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā pārvēlēts federācijas padomē. Viņš tur ir kopš 21. Gada. Starptautiskās ledus hokeja federācijas padomē sastāv no 15 locekļiem un padomes jaunais sastāvs ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 780 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mākoņēns, bet no rietumiem skaidrojas, bez nokrišņiem, lēns vējš 16 līdz 21 grāds. Rīga arī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un lēns vējš gaisa temperatūra dienas gaitā ap 20 grādiem. Naktī Latvijā arī nokrišņi nebūs, dažvietā austrumos veidosies migla, gaisa temperatūra līdz 11 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Katram gaismas bruņiniekam īpašs sveiciens šajā piekdienā 2. Oktobrī. Varbūt mazliet negaidīt radio klausītāji jūsu uzmanībai. Šeit būtu jābūt Baibas Palkaunietes balsī, bet šajā reizē gan. Šos grožus un vadību pārņēmšu es, Kaspars Markševits. Ļausim mūsu kolēģei ievilkt elpu un atpūsties pelnītā atvaļinājumā, bet tik tiešām oktobris ir sācies, un tas nozīmē to, ka laiks ieskatīties rudenim patiesi acīs. Tik tiešām pa ielām braucot un vērojot, kāda ir mūsu miļā skaistā dabā, ko sadarījus, ko ne, šur tur ir pamatīgs rudens jau jaušams ielas piebirušas ar krāsainām lapām, bērni kaut kur parkostās arī spārda un priecājas. Katrā ziņā šeit muzikāls laiks, kas mums ir jāpavada kopā, ceļojuma programmā ir tuvākās 4 stundas. Kā jums klāja šajā piekdienā, ko labdarīsit brīvdienās un kāds ir noskaņojums pirms rītdienas svarīgiem notikumiem, ja rīt ir vēlēšana laiks. Un noteikti mums visiem ir jādodas un jāizdara sava izvēle. Katrs lēni mierīgi drīkst pārdomāt, bet par to vēl mēs šodien ceļojam programmā. Ik pa laikam arī kādu brīdi pievērsīsimies. 27 211 318 tāds ir tālruņa numurs, lai jūs mūs visus varētu kaut kā nebūt arī sastapt WhatsApp lietotnēm, kaut kā nebūt arī izziņas var rakstīt un drīkst to darīt. Es būšu priecīgi saņemt arī kādu balzu ziņu, ja vēlēsieties, ko izteikt. Šobrīd ir 11 minūtes pēc pulksteni 15. Manuprāt, ka vēl ir darba diena. Lielākajam vairākumam tā jau vajadzētu būt, bet ja nu kāds tik tiešām piekdienas allaž uzskata par tām īsajām darba dienām un ir steidzis savās brīvdienās,

tad laimīgu ceļu visiem un visapkārt. Starp citu vakardienu radio klausītāji bija starptautiskā senioru diena. Un man arī personīgi bija iespēja satikties ar dažādu laiku cilvēkiem, arī ar senioriem, protams, un es sacīju, ka šodien būšu radiomājā. Un mūsu mīļie seniori, kuri klausās Latvijas Radio 2, teju katru mīļu brīdi es jums varu sacīt, ka mēs patiesi domājam arī par jums. Domājam par jums ar jūsu laika dziesmām, ar pārbaudītām vērtībām, tieši tāpēc arī katru darbadienu skan zelta graudi no 10:00 līdz 12:00 zelta vērtības, tās dziesmas, kuras tiešām jūs esat iemīļojuši. Bet kā ikvienam, svarīgs ir tas klātesošais cilvēks, kurš allaž ar tevi, ar jums ir gatavs aprunāties. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā Elijas sūta silts sveicienus, un to mēs arī norunājām. Tieši tāpēc mīļi vārdi visiem tai pusē. Un nevelti šī dziesma turpinājumā cerību laiks. Paties, rīt ir cerību pilns laiks. Ko mēs būsim izdarījuši, to mēs uzzināsim svētdien. Šis Rigo. Un šis ir mūsu laiks, kuru mēs pavadām kopā, lai jums brīnišķīgi pēcpusdienu kopā ar Latvijas Radio 2. Turpināsim dziedāt un turpināsim līksmot. Labdien!

Arī Zuniškāns un Linita, lai parauja vēlns. Tāds ir dziesmas nosaukums, un lai jau tas viss paliek, kas ir bijis pagātnē, mēs skatāmies tikai uz priekšu. Ir 20 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien šajā pēcpusdienā. Šis ir Latvijas Radio 2 un laiks turpināt dziedāt. Mēs esam putni un Kaspars Antes.

Saulīte šobrīd arī galvaspilsētā ir parādījusies. Visu dienu, starp citu, bija gana mākoņains, bet šobrīd saulīte uzspīdējas un doma laukumā patiesi starp logrūtīm tā rotaļīgi daudzās. Ze Hobos un mana saule, bet arī Ventspilī spīdot saulītē, ovīšos visas ot brīnišķīgi un ļoti labi, plus 18 grādi. Fēni silts, bet kad sirds ir pilna un viena, tad ir tā kā ir. Paklausāmies šo.

0: Būs arī pavasaris, būs arī atkal vasara, bet šobrīd mēs esam rudenī un mēs baudām šo skaisto laiku, rudenīgo laiku. Manuprāt, ļoti pelnīti un vēl joprojām arī saulaini. Tas ir pats svarīgākais. De Melis šajā visā, Jānis Stībelis būs atkal vasara klāt. Kaut kādā brīdī noteikti tā tas būs. Jānis Stībelis ir mūzikas un teksta autors šeit dziesmai.
1: Čau, te Patriša. Prieks, ka klausies Latvijas Radio 2 un tai skaitā arī manas dziesmas.
0: Paklausāmies šo darbu vēl un šim darbam ir dots nosaukums Gribu, Patriša un I'm in love. Tad mēs piestāsim kultūras pieturā. Mums ir par ko parunāt. Ir gana daudz kultūras jaunumu.

0: Arī man ir šobrīd skaidrs, ko mēs visi varam gribēt. Mēs vēlamies piestāt, un es aicinu jūs piestāt tieši tāpēc, ka mēs esam nonākuši līdz kultūras pieturai. Šī ir trauslā un ļoti maigā māksliniece Patriša. I'm in love piedalās šajā sadarbībā un dziesma gribu izskan, bet Patrišai ir arī jauns darbs, starp citu, kurš ir mūsu fonoteikā, bet par to kādreiz citreiz.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Ir jau brīnišķīgi, ja mēs varam paceļot pa kultūras dažādiem plauktiņiem un notikumiem, bet sāksim šoreiz ar dāmu. Ja reiz mēs ar Patrišas gabalu noslēdzām šo mirkli un piestājām, tad es gribu sacīt, ka Atvara liek par sevi manīt un turpina soļot pretī jaunām uzvarām. Starp citu, Atvarai arī iznāk jauns darbs pa Rīgas ielām, tāds ir dziesmas nosaukums, bet ne jau dziesmai šobrīd ir pats svarīgākais. Šim visam seko arī kas cits. Tiek izziņots Ziemassvētku koncertu turnejas laiki un šajā grafikā ievietojas 4 Latvijas pilsētas. Kuras tad ir tās īpašās pilsētas, ļaujiet man jums nosaukt un decembrī varēsit baudīt Atvaras klātbūtni. Protams, būtu gana jocīgi, ja Atvara nepiestātu un nesākt ar Liepāju. 2. Decembrī Liepājā Liepājas teātrī mākslinieci būs sastopama ar ziemīgām dziesmām un arī ar sev tik ļoti ierasto repertuāru. 5. Decembrī Jelgavā Jelgavas pilī, 22. decembrī Rīgā VEF kultūras pilī, savukārt 29. decembrī īs pirms vecā gada svinībām un jauno gadu sagaidot Valmierā koncertzālē Valmiera. Tāds lūk ir aicinājums visiem Atvaras faniem un visiem tiem, kuri vēlas dziedāt līdz jau labi zināmām dziesmām. Bet ja mazliet varam arī pieskarties pie tā jaunā darba, tad māksliniece pati par savu jaunāko veikumu saka, šī dziesma man vienkā vairāk ir par sajūtām, kad mēģini iet uz priekšu, bet domās vēl ar vienu atgriezies pie kāda cilvēka un kopīgi piedzīvotā. Ir vietas pilsētām, kurām pēkšņi rodas pavisam cita nozīme, jo tās sāk saistīties ar konkrētiem notikumiem un arī atmiņām. Lūk tā kā ja vēlaties noklausīties jaunāko veikumu straumēšanas vietnēs, tas ir pieejams pa Rīgas ielām. Tāds ir dziesmas nosaukums. Savukārt elektika. Eklektika, tā pareizāk būšu piedodiet. Instrumentālās mūzikas trio izdod jaunu albumu un ir ieplānojuši savus fanus un instrumentālās mūzikas gardēžus aicināt uz vienu kopīgu vakaru. Šis vakars ir ieplānots 16. oktobrī koncertzālē Angārs Tallinas ielas kvartālā. Tad, nu, ja vēlaties eklektikas daļradēji sekot līdz un arī piedzīvot jaunā albuma atvēršanas svētkus, tad noteikti vajadzētu pierakstīt 16. oktobris. Tas vairs nav aiz kalniem. Šodien mēs dzīvojam 2. oktobrī. Labi, vēl viens ļoti labi zināms notikums, bet vēlos pamudināt visus tos, kuri vēl nav bijuši un nav šo tik ļoti garšīgo notikumu piedzīvojuši. Pals un Keišs vīrieši labākajos gados ar smaidu par sevi un citiem. Tur jūs satiksiet dažādas kungus labākajos gados, Zigfrīda Muktupāvela, Žoržu Siks, no Interbusuli, to visu iznesīs un uz skatuvi tiešām iejutīsies šo cilvēku kurpēs un ādā, protams, lieliskais Keiša kungs. Maestro Raimonds Pauls pie klavierēm ar labākajām dziesmām un tas viss būs baudāms 2. oktobrī 18. vakarā Dailes mūzikas namā, 20. novembrī 18. vakarā 22. novembrī 14. turpat Dailes namā un vēl viens notikums šajā gadā un ar to gan šis viss būs galā šajā gadā vismaz Pauls un Keiša vīrieši labākajos gados aicinu jūs ceturtdienas

0: dienas laikā 31. decembrī, lai to gadu tā kārtīgi nosvinētu, 12. dienā Dailes mūzikas nams jūs gaidīs ciemos. Lūk tā! Šādi notikumi, ko vēl mēs varam jums atklāt, to, ka šodien pēc pulksten 16:05 pie manis būs īpaši jaunieši, kungi, kuri vēlas par sevi likt manīt. Šis sastāvs sevi piesaka Latvijas roku mūzikā ar pirmo singlu Ziemeļu pusē, un šim nosaukums ir dots šim sastāvam Meka. Daudz vairāk mēs uzzināsim, kas tur slēpjas, kādi mākslinieki ir sapulcējušies šajā kolektīvā, tas viss pēc pulksten 16. Nu, lūk tā, ir jau vēl daudz notikumu, par kuriem mēs varētu runāt un runāt, bet šoreiz ļausimies labāk, lai skan muzika. Visu jūs varat meklēt arī interneta dzīlēs.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šobrīd ir jau 44 minūtes pēc pulkstena 15. Saulīte nekur neriet, tā gan spīd Madonas pusē, gan arī galvas pilsētā. Tas nu gan ir skaidrs.
1: Rudens ir klāt. Baudiet to kopā ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.
0: Rudentiņš bagāts vīrs un ir klāt ne tikai ar visu to, kas ir dabā, bet arī ar rudenīgajām dziesmām. Anna Drivas un Hamaleoni turpinājumā dziesmā atsaucies, un tad mēs sveiksim šīs dienas gaviļnieku, kuram ir šodien apaļa dzimšanas diena. Bet viņš paldies Gitai. Gita mums raksta paldies un saka, ka Gits pusē spīd saulīti, tur, kur atrodas, tā ir Madona, manuprāt. Jurģis sveiciens arī jums un vēl pāris mūsu draugiem, kuri allaž ir kopā ar Latvijas Radio 2. Bet pagaidām, lai skan šis darbs.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Šodien 40. Dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Riva. Spilgtus muzikālus panākumus arī turpmāk Markum novēl Latvijas Radio 2.

0: Šīs dienas gaviļnieks daudz laimes Markuma dzimšanas dienā no Latvijas Radio 2 un, protams, Luksofors izskan, bet gan jau, ka vēl mēs sveiksim un sveiksim tevi šodien.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un, ja reiz par dziesmoto jūru, tad ļaujiet man ilgi jūs neaizkavēt. Un, steiksim tālāk, otrais oktobris, un arī, protams, mūsu fonotekās nauž virkni dziesmu, un vienu es vēlos jums piedāvāt. Jānis Krūmiņš izrādās ir mūzikas autors. Jānis Krūmiņš no grupas Apatzeļš, bet šoreiz ne pats dziedam šajā dziesmā. Ļausimies Normunda Rutuļa balsī un Reiz rudenī. Labdien!
2: Kad rudenī lapa vējam tiek, tu turies, bet spēka nepietiek.

0: ziņām 4. Studijā Ģerts Ozāns. Saimas vēlēšanās biļetenu ar savu balsi glabāšanā līdz šim nodavoši vairāk nekā 177,300 vēlētāju, jeb 11,38% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē, tur savu balsi glabāšanā nodavoši 12,61% vēlētāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim Saulkrastu novadā, viszemākā Rēzeknes novadā. Saimas vēlēšanas norisināsies rīt. Pēdējā dienā pirms vēlēšanām Latvijas kibertalpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, tā informē Kiberincidentu novēršanas institūcija Certalvē. Tā norāda, ka konstatētas vairākas tīmekļa vietnes, kura nosaukumi ir līdzīgi atsevišķu valsts iestāžu vai mediju tīmekļa vietnēm, taču ļaundabīgs vai krāpniecisks saturs vietnēs nav konstatēts, turpinās vietņu pastiprināt uzraudzība. Certalvē atzīmē, ka kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī labais augsts, bet situācija pat labana vērtējama kā stabila. Par augustā notikušo neveiksmīgo mēģinājumu rīkot sprādzienu Leipcigas Halles lidostā Vācijā aizdomās tur Krievijas pilsoni Oļegu Ļevuškinu. Tā kopīgā izmeklēšana atklājuši Vācijas izdevniecībai Axel Springer piedarošie laikraksti The Daily Telegraph un Weltam Zontag. Abu mediju žurnālisti atklāja, ka uzbrukums ir saistīts ar Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba ārējā izlūkdienesta daļu numuru 29155, kuras uzdevumos ir diversijas pasākumu veikšana ārpus Krievijas robežām. Stāsts Richards Millers.
1: Britu The Daily Telegraph

0: un Vācijas Weltamzontag žurnālistu materiāla pamatā ir slepeni Lietuvas, Polijas un Vācijas izlūkdienestu dokumenti, kā arī sarunas ar Rietumvalstu izlūkdienestu amatpersonām. Minētie mediju pilnā vārdā nosauc arī augustā notikušās diversijas mēģinājuma izpildītāju Baltkrievijas pilsoni Andreju Karšakovu. Oļegs Ļevuškins daudzu gadu garumā ir uzturējis saziņu ar Krievijas galvenās izlūkošanas pārvaldes virsnieku Denisu Smoļāņinovu. Analizējot nopludināto informāciju, tīmekļa izdevums Agentstu vēsta, ka Ļevuškins vismaz līdz 2018. gadam dzīvojis Rīgā. Nākamajā gadā viņš pārcēlās uz Plaskavas apgabalu, bet pēc tam rada mājvietu okupētajā Krimā.
1: Izdevniecībā Aksela Springa ar ietilpstošā izdevuma Politico publikācijā Ļevuškins minēts kā Latvijas un Krievijas dubultpilsonis. Fakts netiek minēts The Telegraph rakstā. Septembra sākumā Latvijas valsts drošības dienests paziņoja, ka diversijā vainotais vārdā nenosauktais Latvijas pilsonis vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Krievijā. Ukrainas spēcdienests saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. To britu laikrakstam Financial Times sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Putins teicis, ka vairs nav nekāda noteikuma. Šādu rīkojumu Putins devis septembrī, kad Krievija sāka pastiprināt uzbrukumus Kijevai, tā norādīja Zelenskis. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka Maskava plāno uzbrukt kodolobjektiem, tā teikts Financial Times rakstā. Bet laikraksta New York Times arī atsaucoties uz avotiem ziņo, ka Krievija iecerējusi apturēt trīs strādājošas Ukrainas atomelektrostacijas raķetēm apšaudot atklātus sadales mēzglus, kas stacijas savieno ar enerģētikas tīklu. Zviedrijas parlamenta spīkers Andrejs Norlends šodien paziņoja, ka aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andersoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību. Viņas iepriekšējais mēģinājums izveidot valdību cieta neveiksmi. Bet Eiropas Savienība šodien asi iebildus pret ASV draudiem noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotajiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd 14 grādi dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē šodien Latvijā. Mākoņēns brīžiem skaidrojas bez nokrišņiem 16-21 grāds. Nakts arī būs daļai mākoņēna bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāsta Tomas Bricis.
2: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestras, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
3: Latvijas Radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
4: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.

atspoguļo tevi ar visām tavām kroplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas,

Rupa Jumprava jaunas stundas pašā sākumā. Šis gan ir, tā teikt, restaurēts jeb pārieskaņots gabals ēna. Un 2024. Gadā šis dzimsts šādā veidolā ir 11 minūtes pēc pulksteni 16. Un, protams, ka Latvijas Radio 2 viņos mēs turpinām ceļojumu programmu un šeit Kaspars Markševits. Bet manu vientulību jeb idilli, tā kā Allašis gamēdzu sacīt, izjauc draugi un tie draugi, kur ir muzikālie draugi. Un vienmēr mēs Latvijas Radio 2 ļoti, ļoti priecājamies, ka ierodas tiešām gan kungi, gan dāmas, bet šoreiz ierodas smagais gals. Un jāatzīst, ka rokmūzika tāda smagāka, tāda tā laika rokmūzika, kur mēs pazīstam tur 90. Varbūt vēl bišķiņ dziļāk, nu tāda nemaz tā katru dienu nepiedzimst. Un šajā pēcpusdienā es gribu teikt radio klausītāji, tā kā jau es sacīju arī kultūras pieturā, minēju, ka mums būs īpaša ciemiņa un grupa Meka dzimst absolūti.

0: jauns kolektīvs un sveicieni kungi jums.
1: Čau visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem.
2: Sveiciens, sveiciens tev un sveiciens visiem,
1: Čau, kas
2: klausās.
0: Sveiciens vīri, balss jau varbūt kaut kur dzirdēt un uzreiz var just, kas te tagad notiek, vai tiešām? Jā, Atis Zviedris, protams, ir viens no šiem vīriem, kurš šeit ir ieradies, bet puiši, mēs paliksim pie tā, ka jūs esat kā meka, kā absolūts sastāvs jaunums un Latvijas muzikā iemirdzēsieties tieši tagad un esat marinējuši, jeb šo gatavojušies šim iznācienam, kā es te aizkulisēs dzirdēju gadu. Bet, Zviedrikungs, mēs nevaram nepieskarties tavai skaistajai jaunībai un mazliet paklausīties, ko tu esi sadarījis līdz šim.
1: Tāpēc, tā varam darīt.
0: Tāpēc paklausāmies šo.
3: Mēs tiksimies

mēs pulcēsimies un dejosim kopā. Kāds iemīlēsies, kāds nedosies rokās, mēs satiksimies

0: tiksimies atkal, tiksimies drīz.
1: Nevar nepiekrist, ka mēs tiksimies atkal un esam satikušies. Protams, Latvijas Radio 2 studijā radioklausītāji ir jums absolūti jauna grupa. Tad uzzināsim daudz vairāk par to visu.
2: Ceļojums nākotnē.
1: Ziniet, kā ir tā, rīt ir svarīgs dātums vispār, ja? Rīt valsts lietās ir svarīgs datums vēlēšanas, un te gribas gan arī te kaut ko savilu kopā tie paši vēži, tikai citā kulītē klausies. Bet tagad izstāstiet, vīri, sāciet no sākuma Meka. Es saprotu, ka grupas nosaukums, tas nu skaidrs ir radies no un veidots no dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem.
3: Tieši tā.
1: Un kāpēc tieši tagad un kā tas viss novriet gal galā līdz šim, ka jūs nākat klajā šajā rudenīgajā laikā ar pamatīgu roku mūziku?
3: Nu jāsaka, laikam ar to, ka mēs šodien pārstāvam pusi no sastāva.
1: Jā, labi, sveicies
3: visiem. Bet mēs ar dubultu jaudu. Mārcis Brīška, kurš ir grupas Meka pirmais burts, M, un Atis Zviedrs noslēdzošais burts A, bet pa vidu vēl ir Edžus Korsaks un Kristens Kupčs. Un tā visa ideja radās mums pirms vispār diviem gadiem, kad es tās sēdēju, klausījos radio stacijas dažādas un konstatēju pie sevis, ka vispār diezgan akūti pietrūkst Latvijā rokmūzikas. Nu un tādas tieši tādas renesanse, kad bija 90. Gadu roks, jā, kad Latvijā īstenībā neviens tādu mūziku nerakst. Un es esmu ārkārtīgi liels sietlas granža

0: Bands un daudz tādu smagu grupu, arī tas pats tur Kalifornijas roks man ļoti patīk. Un kaut kā mēs satikāmies vienā jaukā pievakarē.
1: Zoles spēlē.
0: Zoles kāršu spēles sakarā. Un tā runājām, pļāpājām un beigās saku, bet Džeki klausās. Un mēs te vienkārši sēžam pie galva šobrīd pilns sastāvs. Un kāpēc nepamēģināt izveidot jaunu rock grupu Latvijā un sākt rakstīt šo te, nu tādu jau varbūt nedaudz aizmirst klasisko roku, bet jau modernākās skaņās, nedaudz tehniskāku un ielikt kaut kādu tādu stiprāku vēstījumu tam visam klāt. Nu un te mēs esam. Pirms gada mēs sākām ierakstīt pirmās dziesmas. Šobrīd cik mēs Mārts esam ierakstījuši? 5?
1: Nu, vismaz 5. Es domāju, mums ir plauktiņā jau
0: 12 pat varētu būt.
1: Jā. Nu, tā kā jā. 12 ir gatavas jau.
0: Nu jā, bet no tām 12 gatavajām neierakstītas, vēl laikam studijas formātā ir kādas 6 vai 7. Un tepat mums stāv priekšā jau ieraksts nākamo svētdienu iesim kopā ar kādu, es negribu atklāt visas kārtas, bet ar kādu superīgu muzikālu viesi, ar diviem skaistiem muzikāliem viesiem, tāpat ar vienu no Latvijas foršākajiem amatieru koriem, un rakstīsim vienu tādu grandiozāku gabalu par godu mūsu mīļai Latvijai.
2: Vīri forši, labi ir dzirdēt to, ka kaut kas jauns top un dzimst, bet nu, gan jau, ka šobrīd ir kaut kādā mērā skaidra vīzija un aprēķins. Ko jūs gribat pateikt šajā visā? Ka rokmūzika vienmēr ir bijis protesti jautājums vai kārtīgi skarba jautājuma risināšana. Ko jūs tajā savā muzikā gribat, kā tu pats pieskāries tekstos, tu esi, tā teikt, mazliet dziļāk to domu?
0: Nu jā, tas vēstījums rokmūzika ir, man šķiet, nu viens no labākajiem mākslas, viena no labākajām mākslas formām vispār kādu pastāv, jo tā ir skaļa, kliedzoša mūzika, caur kuru var daudz ko pateikt un daudz ko pavēstīt, gan par mīlestību tādā vis mīļākajā formā, gan arī par savām domām par kādiem ģeopolitiskajiem notikumiem pasaulē vai par netik attīstītiem cilvēkiem, kas mēdz būt kaut kur tuvāk vai tālāk sastopami. Tāpat es rakstu savos tekstos par to, ka mums vairāk vajadzētu runāt acs pret aci, nekā caur telefonu izziņām, vairāk izmantot savu intelektu, nevis mākslīgo. Nu, īsāk sakot, tādas īstenībā globālas tēmas, bet, nu, netik tieši, laikam, kā 90. Gados atļāvās rokmūziķi runāt, jo nu tagad jau visiem bišķi uz pirstgaliņiem jāpastaigā. Mm-hmm. Nu, tad es arī, varbūt, man ir kaut kādi teksti, kuri pašā sākumā ir pat ar kaut kādiem netik cenzētiem vārdiem uzrakstīti, bet tad es pēc tam pats savu cenzūru uzlieku, lai tas viss aiziet kaut kur tālāk arī.
2: Bet tikti interesanti, ka ja mēs paskatāmies tādā pasaules mērogā rokmūzikā un smagajā metāla mūzikā vai vispār tajā kliedzošajā galā Metallica, Bon Jovi, beigās vīri lielāko slavu un mīlestību gūst ar tām saldserīgajām mīlestbalādēm.
0: Nu to paņem Rāžiņš pretī.
2: Jā. Tā kā raudzīsim, kā ies jums.
1: Nu, kādā trešajā albumā mums ir plānots tādas divas tiešām saldsērīgas balādes, bet tas ir trešajam albumam.
2: Tad izstāstiet, kad mēs varam gaidīt no Meka studijas albumu?
1: Negribētos atklāt visas kārtas, bet...
2: Bet pavadienis maz iedod.
1: Atis tiešām apmēram ir ieskicējis to, kāds mums izstāst nākošais gads, un mēs pacelāsim nu, dažādas tēmiņas, un tajā brīdī, kad šīs tēmiņas vienosies tādā vienā kliedzienā, tas varētu būt, nu, tuvākā, teiksim, tie nebūs 2 gadi, tie nebūs 10 gadi, tas būs ātrāk.
0: Redzēja, kāda intriga izmēst Mārts.
2: Ilgais ceļš kāpās, jā.
1: Bet tāpēc ir jāklausās vārdos un ir jāsako līdz jaunumiem, tāpēc es gribētu atgādināt, ja mēs gribam būt pirmie, kas redz jaunumus, tad vajadzētu piesakot Instagramā, Meka Rocks, jo tas būs primāri, kur būs mūsu jaunākās ziņas.
0: Jaunākā informācija, jā.
2: Vīri, bet vai mēs kaut kā varam arī jūs kaut kur paklausīties, ne tikai radioaparātā vai digitālajā formātā, bet reāli dzīvē?
0: Nu, dzīvē šobrīd, par cik mēs esam tikko...
2: Bet nu mazums kādā fejnā vietā.
0: Tad tās dzīvās performances mēs plānojam uzsākt nākamgad. Mhm. Varu pačukstēt to, ka mēs janvāru

0: izskaņā izdosim vēl vienu singlu, tāpat arī novembrī mēs izdosim singlu, jā, bet līdz ar janvāru singlu izdošanu tā gribētos ticēt, ka mūsu aizkadra komanda, kurai es tāpat kā vispārējie grupšķaļi, mēs sūtam vienkārši vislielākās pateicības par viņu ieguldīto darbu arī gan klipu filmēšanā un grupas soctīklu, vides uzturēšanā visā citā, visādos citos jautājumos, ja, un menedžmentam ir uzticēts šis tas svarīgais posms, sarunāt nākamgad koncertus, un mēs tā ļoti ceram, protams, visu pirms uz, cik mums te uz viens rokas pirkstiem saskaitāmo roku festivālu atsaucību, jo, nu, es pats zinu, kā mūziķis, ka bieži vien aizbraucot uz festivālu, jau atkal šie te, jau zin, kā tur vecie kaut kādi, o, paga, šitas ir kaut kas jauns, vieši paklausīties, ja. Tā kā, nu,
1: nu varam vēlēt jums veiksmi, varam vēlēt veiksmi.
0: Paldies,
1: Kārtā. Vai kaut kas ir tāds, ko mēs būtu palaiduši garām šajā sarunā?
0: Nu, šobrīd, laikam, tas aktuālākais, kas mums ir.
1: Ir jāklausās.
0: Ir jāklausās mūzika.
1: Vairs ko pļāpāt.
0: Un es varu pateikt to, ka nu, ar tik talantīgiem mūziķiem, ar kādiem man ir liktenis tagad savēc kopā uzspēlēt, nu nav tā trāpies līdz šim dzīvē. Un nav ko liek runāt vairs. Nu, Ziemeļu pusē, mīļie draugi, grupa Meka, jauns rokmūzikas sastāvs ir dzimis, baudiet, un tie, kas sēž mašīnās, jūs uzslēdziet tagad radio aparātiņu tā, lai... Nu, sit ārā korts.
1: Labi, Mārcis Briška un Acis Zviedris, grupa MEK. Vīriem arī sveicieni, kur nav klātsoši, bet paldies par darbu un gatavu klausīties.
0: Laižam.
1: Laižam. Paldies, ka atnācāt.
0: Paldies, ka uzaicināt. Jaunums.

0: Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtākā. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Sveiki, te Kristīna Zaharova un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķerts Auzāns. Saimes vēlēšanās biļeteno ar savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 177 tūkstoši vēlētāji, jeb 11,38% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē. Tur savu balsi glabāšanā nodevuši 12,61% vēlētāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim Salkrastu novadā, viszemākā Rēzeknes novadā. Saimes vēlēšanas risināsies rīt. Un, kad pilsoņu pienākums būs izpildīts, vai arī pirms tam var doties vērot putnus. Uz šādu aktivitāti savā 60. Jubilejas gadā aicina Latvijas Universitātes Papes ornitoloģisko pētījumu centrs. Tas aicina rīt priekšpusdienā 2 stundas pavadīt svaigā gaisā Liedegā, kur ornitologs vadīs ekskursiju, bet labos laikapstākļos būs iespēja vērot putnu migrāciju un arī putnu gradzenošanu. Turpina ornitologs Oskars Keišs.
2: Tas ir viens no punktiem, kur mēs parādām, kā pēta putnus. Šajā vietā pie labiem laika apstākļiem mēs parādīsim, kā apgredzino putnus. Un pēc

0: Ventspilī pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem, savākti aptuveni 900 maisu jeb 20 tonnas ar piesārņoto materiālu, tā informē Ventspils komunālajā pārvaldē. Kopumā darbi veikti aptuveni 5 km garā piekrastes posmā, aptverot ap 5 hektāru lielu teritoriju. Pat labam turpinās savākto maisu izvešanu un nodošanu tālākai utilizācijai. Bet Ventspils pašvaldība aicina iedzīvotājus un pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo, lai arī piesārņojuma savākšana tiek veikta rūpīgi, pēc vējainām un iespējamām vētrainām dienām no jūras krastā vēl var tikt izskalotas piesārņojuma atliekas. Zemgales plānošanas reģions kopā ar partneriem sācis kopīgu projektu Urban Meadows, kur laikā trīs degradētas bijušās industriālās teritorijas aizkrauklē, Jaunakmenē un Žagarē atjaunos izmantojot dabā balstītus risinājumus. Plānots, ka projektā teritorijas pārtaps bioloģiski daudzveidīgās pilsētu pļavās, vienlaikus meklējot arī praktiskus un citviet izmantojamus risinājumus degradētu teritoriju atjaunošanai. Praktiski darbi notiks trīs pilotu teritorijās – Aizkraukles bitumena tvertnes teritorijā, Jaunakmenes bijušā atkrituma poligona teritorijā un Žagares bijušās betona rūpnīcas teritorijā. Projektā nozīmīga loma paredzēta arī vietējām kopienām. Aizkrauklē, Jaunakmenē un Žagarē notiks iedzīvotājiem brīvprātīgo iesaistes pasākumi un skolāniem arī tiks organizēts izglītojošas nodarbības. Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā pētniekiem pie Ežezera izdevies konstatēt Eiropā retas vaboļu sugas, tā informē dabas aizsardzības pārvalde. Kopš pavasara aizsargāmajā teritorijā norisinās plaši lauku pētījumi, kuros iesaistīt vairāk nekā 20 dažādu nozaru speciālisti. Lauku pētījumi turpināsies līdz oktobra beigām. Velobrauciena dēļ rīt būs ierobežotas attiksmes uz dažādiem autoceļiem Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē. Satiksmes ierobežojums sāksies rīt pulksten 10:00 no rīta un ietekmēs autobraucējus, kas pārvietosies pa Vidzemes šosei pa reģionāliem autoceļiem Garkalne Alauksts, Ragana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem pie Siguldas. Garākais sacensību maršruts būs no Siguldas līdz Amaciemam, Nītaurei un Sidgundai. Un sacensību maršrutā dežurēs arī policija. Un vēl Dienvidkurzemes novads vēsta, ka Āpsis, kurš aizvadītajā nedēļā sakāvās reizi un kamdēļ notikušajā bija spiest iejaukties policija, turpina nedarbus šoreiz, tas sakāvies ar kādas saimniecības suņiem. Pēc Kaunpilnā zaudēja mēzīm tas atguvis spēks un devies uz Otaņķu pagasta Rudi. Tur nakts aizsegā sācis kautiņš šoreiz ar mājas suņiem, kas sargāja saimniecību. Šoreiz gan iztikts bez policijas iejaukšanās, Āpsim suņu spēka pārsvar priekšā nācies atkāpties. Un, kā teikts ierakstā sociālajā vietnē Facebook, tad datu aizsardzības nolūkos Āpšu apmeklētās viensētas precīza atrašanās vieta netiks izpausta.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Saules dimantos šobrīd mirdz kokos, protams, rudenīgās lapas, un gan jau, ka mirdz jums arī acis, jo klāt ir brīvdienas, radio klausītāji. Ir otrais oktobris, ir piekdienas pēcpusdiena. Kaspars Markševits kopā ar jums šajā reizē varbūt neierastāk, bet nu tomēr ir prieks būt kopā, un prieks arī dziedāt dziesmas dzimtajā valodā Jānis Moisejs un Saules dimanti. Bet jā, mēs gatavi turpināt. Dažādi āpši cīnās pa dažādām lokācijām, bet mums jāturpina ceļojuma programma.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Jā, nekas, lai jau meža iemītnieki kārto savas dēles, un mēs, tā teikt, priecājamies par kopā būšanu. Dievs nav mazais bērns un Sandris Sproģis.

0: Šis kolektīvs mums ļoti mīļš un Jelgavā reiz dzimis grupa prāta vētra no septiņām dienām septiņas. Šodien mēs esam nonākuši piektajā dienā un piektdienām vēl tikai 14 minūtes šajā stundā atlikušas un tad būs jaunākās ziņas.
1: Piektdienas vakara radio šaus. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Sveiki, es esmu Lauris Rēnīgs un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Nav jau tā, ka arī ceļojuma programma nav jāklausās. Tāpat kā naktsāķi, jūs varēsit būt klātesoši attālinātā formātā pie radio uztvērējiem, tāpat arī ceļojuma programmā. Labdien visiem! Šeit Kaspars Markševičs un Lauris Rēnīgs kopā ar Lelī. Tev šodien vienalga.

0: Estere Busule ar savu vienīgo un skaisto darbu. Latvijas Radio 2 viļņos ielaužas šajā pēcpusdienā, kad vēl šajā stundā ir atlikušas tikai 7 minūtes, un tad mēs visi nonāksim jaunākajos virsrakstos, un arī šis patiešām ir jauns virsraksts. Estere Busule sevi piesaka mūzikā un piedāvā mums jaunu darbu, kuru mēs tikko kā arī kopīgi noklausījāmies. Labi, tādas lietas, foršas lietas un vēlam veiksmi jaunai māksliniecei, lai izdodas un tiešām tie ceļi mākslā ir neizdibināmi. Bet jaunu stundu mēs sāksim, protams, ar labu latviešu mūziku, kā tas ir ierasts, bet tomēr ar to, ka visi kā viens dosimies ceļā. Kāds teiks mājās, kāds varbūt vēl tikai darbā gaitās, bet katrā ziņā visi kā viens mēs mēģināsim arī noskaidrot, kur tad jūsu ceļš ved galu galā. Tas būs tāds viens labs temats, bet vissvarīgākais, ko jūs labi darīsiet brīvdienās. Un vēl svarīgi, mums ir atcerēties vienu darbiņu, kurš ir jāizdara rīt.
1: Rudens dziesmas, Latvijas Radio 2.
0: Uz rudenīgas nots mēs turpinām, bet rīt radio klausītāji, miļie draugi, visi Latvijas sabiedriskā medīgajā ļaudis, kuri šobrīd klausās, manā balsī mums ir jādodas, mums ir jāiet un mums ir jāizvēlas. Izvēle ir mūsu rokās. Katrs var šovakar vēl apdomāt, padomāt, izgulēties, piecelties un pēc rīta kafijas steigties uz iecirkni, lai balsotu. Rīt ir vēlēšanas.

0: ar ziņām 5. Studijā Ģercauzāns. Saimas vēlēšanās balses līdz šim nodavošīs 174.517 vēlētāju, jeb 11,2% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte. Rīgas vēlēšana apgabalā balses kopumā nodavoši 11,4% balsstiesīgo. Šai skaitlī iekļaut arī cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē, tur savu izvēli glabāšanā nodavoši 12,69% balsotāju. No novadiem vislielākā aktivitāte Saulkrastu novadā, tur 18%, bet vismazākā aktivitāte Rēzeknes novadā 6,6%. Saimas vēlēšanas norisināsies rīt. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšana laikā līdz šim nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Saņemti vairāk nekā 140 signāli par iespējamiem pārkāpumiem un sākti 10 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien sācies aģitācijas klusuma periods, taču neapmaksāti aicinājumi balsot sociālajos medijos joprojām ir atļauti. Tā norāda, ka nav politiska organizācija pārkāpuma izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma.
1: Klusuma periods ir šodien diena un rīt, un šajā laikā ir aizliegta apmaksāta politiskā reklāma internetā un telekomunikāciju pakalpojumos, kā arī jebkāda veida politiska reklāma presē, televīzijā, rādio un publiskajās vietās. Klasiskāks un uzskatāmāks piemērs varētu būt šodien rīt. Mēs varam redzēt tādas situācijas, ka ir izvietota aģitācija, tieši kaut kāds plakāts publiskajā vietā.
0: Pēdējā dienā pirms vēlēšanām Latvijas kibertelpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, tā informē Kiberincidentu novēršanas institūcija Certelvē. Tā norāda, ka konstatēts vairākas tīmekļa vietnes, kuru nosaukumi ir līdzīgi atsevišķo valsts iestāžu vai mediju tīmekļa vietnēm, taču ļaundabīgs vai krāpniecisks saturs vietnēs nav konstatēts. Turpinās vietņu pastiprināt uzraudzību. Briseles gaitiņos pēdējā laikā arvien biežāk dzirdamas sarunas, ka Eiropas komisijai vajadzētu pātrināt otras aizdevuma daļas izmaksas Ukrainai. Kijivas amatpersonas norāda, ka

0: Ukrainas budžetā trūkst naudas un bez papildu atbalsta viņi tuvākajā laikā varētu nespēt iegādāties raķetes un munīciju. Tomēr Eiropas komisija uzstāja, ka paātrināta līdzekļu izmaksa šogad tikai sāsinās problēmas nākamgad. Turklāt Ukrainai vajadzētu arī apstiprināt sen iekavētās reformas. Stāsta mūsu Briseles korespondents Arķems Konohos.
1: Vēl lauvas tiesa no pirmajiem 45 miljardiem tiem, kas ir paredzēta šim gadam, nav apgūta, un ka Ukraina vēl nav izpildījusi tās saistības, kas būtu nepieciešamas, lai šo naudu saņemtu, vai arī tos mājas darbus. Un te mēs runājam, ka faktiski no vairāk nekā 45 miljardiem ir pieejami joprojām ap 37 miljardiem eiro šogad. Un no šīs summas 20 miljardi ir domāti budžeta atbalstam, savukārt pārējā nauda ir domāta tam, lai varētu palīdzēt, teiksim, kara vajadzībām Ukrainas. Un lai saņemtu šos 20 miljārdus, te ir tas sarežģītākais jautājums, ir nepieciešams apstiprināt Ukrainas parlamentā reformas.
0: Francijā turpinās skolēnu protesti. Šodien simtiem skolu un koledžu joprojām bija slēgtas. Protesti pret skolotāju trūkumu, nolaistajām skolu ēkām un mācību materiālu trūkumu vidusskolās sākās pagājušā nedēļā Parīzes reģionā, šonedēļ aptvērušu visu valsti. Protestu laikā vismaz 65 skolu darbinieku guvuši ievainojumus un policija aizturējusi aptuveni 2000 nekārtību dalībnieku. Ievainojumus guvuši arī aptuveni 170 skolēnu un daudzām skolām nodarīti postījumi. Tieslietu ministrs Žeralds Darmanens paziņojis, ka lūdzas prokuratūras saukt vecākus pie atbildības un likt samaksāt par viņu bērnu nodarīto kaitējumu. Bet Sidnejā no šodienas līdz pirmdienai 5. oktobrim notiks diasporas teātru saiets Plats Solis, kuru savā mītnes zemē uzņem vecākais latviešu diasporas teātrs, kas šogad svin 75 gadu jubileju. Plats Solis ir lielākie amatieru teātru svētki diasporā, kas pulcina kopā vairāk nekā 300 teātru spēlētāju. Izskan ziņas pīcos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 779 mm. Šodien Latvijā daļai mākoņdienas bez nokrišņiem 16-21 grāds. Nakts būs arī daļai mākoņdiena bez nokrišņiem, austrumos vietām veidosies migla, redzamība tajā dažviet tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādi, austrumos 3-6.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Pavisam lēni, lēni un nesteidzīgi vēlreiz labdiena šajā pēcpusdienā un arī lēnā gaitā, lēnā solītī. Šajā 2. Oktobra pēcpusdienā mēs savai darbadienai varam teikt ar Dievas un steigt brīvdienās, baudīt brīvdienas, būt kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs šajā laikā. Ir brīnišķīga rudenīga piekdiena, ir foršs noskaņojums šeit Latvijas Radio 2 mājā. Arī es, Kaspars Markševits, priecājos būt kopā ar jums. Un, protams, ka viss ir tā, kā tam ir jābūt ceļojuma programmā. Saturs nav mainījies. Labākās dziesmas dzimtajā valodā tikko kā Normunds Zušs un Triānas Parks, Agnes Rakauska, protams, tās priekšgalā. Un liepa laipas izlaipojām caur dažādām alejām un ielejām un esam nonākuši reālā satiksmē.
1: Kur braucam?
0: Kurp tad jūsu ceļš ved? Vai tas vispār ir ceļš uz mājām? Vai tas ir ceļš uz ballīti? Un svinības noteikti ir šajā piekdienā jau saplānotas gan dažādos uzņēmumos, gan dažādās vietās, arī privātajos sektoros. Protams, ir arī kalendārā sveicamo saraksts, lai gan nav diktam garš, bet nu tomēr 2. Oktobrī Ilma un Skaidris šodien svin savu vārdu dienu. Markus Rīvas svin savu 40. Dzimšanas dienu, sirsnīgs sveicienu māksliniekam un Latvijas Radio 2 reiz par reizei un atkal šodien un atgādinās jums vēl un vēl par to, ka tādi svētki ir mūsu māksliniekam, bet ne tikai šie ļaudis manis minētie vārda nāsētāji un Markus svin savu dzimšanas dienu arī jūs mājās noteikti ir labas svinības, jā, varbūt arī kāzu diena, varbūt pirmā mīlestības diena, visādas dienas mums der. Un vēlreiz sveicien arī vakardienas visiem mūsu priekšgājējiem, mūsu senioriem, kuriem bija startautiskā senioru diena sanākšana kopā, mazliet atceras par pagātni, par to, kas trakulībā jaunībā sadarīts tā, kā tam ir jābūt. Un skanēja noteikti arī jums blakus Latvijas Radio 2. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 17. Ja mēs paskatāmies Baltika maps kartē šobrīd, tad vienības gatve ir iestrēgusi līdz 12 minūtēm, Rostokas iela līdz 11 minūtēm un top trīnieku Krustbaznīcas iela noslēdz ar 9-10 minūtēm. Laimīgu ceļu un turpinām baudīt labu latviešu mūziku.
2: Uzzīmē sauli uz sienas.

0: Tas nekas. Mums nav ne par ko jābēdā šajā dienā. Jums ir svarīgi zināt tauriņu numuru, lai ar mani aprunātos. 27-211-318, iepšu 27-211-318. Kā ērtāk atcerēties?
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Steidzam ceļā ir 17 minūtes pēc pulkstenes 17. Ceļā. Tāds ir šī kolektīva nosaukums. Dziesmas nosaukums ir Lietas, un šīs mūzikas autors ir Artūrs Jauntēvs. Un paklausāmies, kā skan šajā kolektīvā viņa balss.

Kādā krāsā mirdz jūs luksfors? Paziņojiet man ar to visu. Es varu izstāstīt visiem radioklausītājiem, kur kaut kas ir aizķēries vai kāda ķeza izveidojusies. Droši ziņojiet un, protams, forši kopā būt radioklausītāji šajā piekdienas pēcpusdienā un vest jūs māju un katrā ziņā arī noskaidrot, kāda būs jūsu piekdiena, ko darīsit šajās brīvdienās, bet svarīgākais šajās brīvdienās, manuprāt, visiem mums, tie, kur jau nav priekšlaicīgi savu balsi devuši un atdevuši un izdarījuši to cieņpilno cilvēcisko pienākumu vēlēšanās, tad no rīta ir svarīgais 3. Oktobris, kad mums visiem ir jādodas vēlēt. Un jāizvēlas tas, ko jūsu sirds uzskata par labāko, to jūs droši vien jau katrs vislairāk un vislabāk zināt. Ir 24 minūtes pēc pulksena 17, Kaspars Markševits turpina būt kopā ar jums, gozēties un labi laiku pavadīt. Luksafors par to, tad Edvards Strazniņš mums tikokā, bet tūdaļ jau lido tu, lidoju es, un tā mēs kopā ar turpinām lidot. Forš producents Juris Ludžinieks ir šīs mūzikas autors, savukārt Rihards Bērziņš sarakstīs tekstu, un kopā tas viss saucas papīra lidmašīnas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Ekipāžu Mārtiņš Saskas Renārs Francis šodien pasaules čempionāta noslēdzošā posma otrajā dienā pārsita riepu un tādēļ kopvērtējumā atkāpās uz 17. Vietu. Šodienas pirmo ātrumu posmu latvieši iesāka 12. Vietā, bet otrajā un trešajā etapā izdevās ielausties kopvērtējumu vadošajā desmitniekā. Ceturtais etaps Saska ekipāžai bija liktenīgs, jo pārsistas riepas dēļ šajā čempionāta posmā vairs būs grūti pacīnīties par augstu pozīciju. Saskas Francis no līdera francūža Adriena Furmon atpaliek par vairāk nekā 3 minūtēm. Rīt pasaules čempionātā paredzēt 6 ātrumu posmi, bet svētdien vēl 4. Pasaules čempionāta posms Itālijā ir noslēdzošais šo sezonu. Par Starptautiskās hokeja federācijas prezidentu šodien organizācijas kongresā ievēlēts vācietis Franz Reindls. Kopumā uz prezidenta amatu kandidēja 9 pretendenti. Uz vecākā viceprezidenta amatu sākotnēji kandidēja Viesturs Kozjols, bet īsi pirms vēlēšanu sākuma viņš savu kandidatūru atsauca un vēlāk tika ievēlēts federācijas padomē, kurā strādā jau kopš 2021. Gada. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Skonto stadionā aizvadīs UEFA Nāciju C līgas spēli pret Melnkalni. Spēles sākums paredzēts 17:00 vakarā un tiešraidē tai varēs sekot Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Sākotnēji bija plānots, ka Anglijā spēlējošais aizsargs Denis Cirkins Latvijas izlasē varēs palīdzēt tikai pirmajās divās spēlēs, bet zināms, ka viņš piedalīsies arī šodien.

mačā. Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsienību, bet vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā

0: Mierieši spēlēs pret Talsu vienību. Vakardien cienīgajā spēlē Masters Ulbruka Latvijas universitāte ar 11-4 sagrāvu komandu Sāc. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Uz pulver mucas nesēdēsim un uguni arī nešķilsim, bet, protams, es varu palasīt jūsu rakstītās ziņas, šur tur jau tādas ugunīgas tās ziņas paliek, jo kāds mazliet arī uzvelkas par rītdienas gaidāmajām vēlēšanām, bet nu labi, varbūt sāksim ar to uzreiz, ja reiz par to uguns un liesmas daļu mēs ierunājāmies. Labdien, pietiks aģitēt caur radio ruporu. Jāatzīst, ka šī nu gan nav aģitācija, šis ir labs atgādinājums par to, ka rīt ir vēlēšanas, miļie draugi. Aģitācija būtu pavisam kas cits. Bet es piekrītu, visiem, manuprāt, ir jau skaidrs vairāk vai mazāk, un katrs izdara savu izvēli tā, kā to vēlas. Svētdien, visticamāk, mēs modīsimies un redzēsim, kāda būs realitāte. Vairāk vai mazāk atkal tur būs taisnība tautas vārdā jāskatās. Bet... Šis ir vienkārši labs atgādinājums, lai jūs nepiemirstu, ka rīt ir svarīga diena. Sabukārt, sveiciens rudenīgajā Latvijā, alojā saulīte spīd ir tik mierīga pēcpusdienā, jeb šis jau pievakars, ka gribas sarullēties uz jumta kā kaķim. Lido gājputnī pāri un ziņo par to, ka gatavojas lidot uz siltajām zemēm, tik romantiski un forši. Paldies, mīļš, par šo rakstīto ziņu. Riva kungam Markusam tiek sūtīts sveicieni daudz laimes, protams, un mēs pievienojamies, jā, šis mākslinieks šodien ir gaviļnieks sarakstā un daudz laimes viņu 40. Dzimšanas dienā. Bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar satiksmi, tad arī mazliet ir izmaiņas, kur tad varbūt nevajadzētu steigt un braukt vai, ja nevēlties ilgāk sēdēt korķī. Latgales iela, tur līdz 11 minūtēm, Gustavā Zemgale gatvē, tur līdz 9.

0: 10 minūtēm un Augusta Deglavielā. Tas viss par galvaspilsētu līdz 8-9 minūtēm būs jākavējas satiksmē, bet svarīgākais jau ir, kā jums klājas 27-211-318. Šāds ir Tauriņa numurs. Varbūt uz lustīgas notas labāk dziedāsim. Vecais ceļš ved mūs tālāk un grupa Atved ceļš.
1: Lūk vecais ceļš, kas ved gar mājā, gluk kādreiz laimīgs ausai krīts.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: Viena kārtīga tāda spēka dziesma un, protams, Miks Galvanovskis par savu zemes augt šajā dziesmā izpaudās un ļoti labskanīgi. Bet mēs visi kopā skatāmies jau arī šīs stundas uzvaras virzienām. Vēl tikai daži muzikālie darbi un tad gan atkal būsim jaunas stundas pašā sākumā. Jaunākās ziņas, protams, kā vienmēr, un tad vēl stundu mēs būsim ceļojuma programmas ietvarā.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.
0: Tagad laiks padziedāt Dieviņš un Dons.

Brīnišķīgā saulīte, tā bija tāda koša, spoža ļoti dienas pēcpusdienā, tajā dienas otrajā galā, bet šobrīd jau tā ir paslēpusies kaut kur atkal, visticamāk, lēnām slīdi horizontā. Bet mēs šo stundu arī esam noslēguši jau tūdaļi gati supe un apvienība vintāžā, diena aiziet, bet šobrīd ceļinieks un Grupa zvaigžņu lietus, lai šo stundu noslēdzas pirms jaunākajām ziņām, bet labdien, vēl jau projām no manis, Kaspars Markševits kopā ar jums. Un tiešām jau pēc šīs dziesmas radio klausītājiem mēs būsim atkal nonākuši pie jaunākajām ziņām, un tad vēl stundu mēs ceļam.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Saimes vēlēšanās biļetenu ar savu izvēli glabāšanā līdz šim nodavuši 174 517 vēlētāji, jeb 11,2% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte. Reģionos lielākā aktivitāte 5 dienās bijusi Vidzemē. No novadiem vislielākā aktivitāte iepriekšējā balsošanā bija Saulkrastu novadā, savukārt vismazākā aktivitāte Rēzeknes novadā. Saimes vēlēšanas norisināsies rīt. Balsošanas iecirkņa durvis vērs pulksten 8:00 no rīta un slēgs 8:00 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijā šorīt teica valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš sacīja, ka policija strādās pastiprinātā režīmā līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājas prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltic amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Krimināla procesā iegūt pierādījumi tam, ka Air Baltic amatpersonu panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 000 eiro lielu sadārdzinājumu, un tādējādi ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Valdības lēmums dzelzceļa projektā Rail Baltica noteikti 20 miljonus eiro kā 1 kilometra izbūves izmaksu griestus ļaus ietaupīt vismaz 8 miljonus eiro uz katru kilometru. Šajā summā gan iekļauts tikai sliedes un elektrifikācija, bet nelielās būves. Tā kā Rail Baltica pamatrases garums Latvijā ir 207 kilometri, tās izmaksas pēc valdības jaunākā lēmuma būs ap 4 miljārdiem eiro. Biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš atzinīgi vērtē valdības iesaisti, bet arī velta tai kritiku.
1: Tā kilometra izmaksas, tas jau nav tā empiriski nosakāms lielums. Īstenībā es nezinu, ka valdībā būtu kāds cilvēks, kas būtu ar būvinženieru kvalifikāciju, kurš, teiksim, spētu noteikt tur kādi ģeodēzija apakšā, kas tur ir jādara un kā tas ir. No mūsu būvnieku viedokļa mēs ļoti labprāt piedalāmies šādos un līdzīgos projektos, bet, nu, katrā gadījumā šobrīd tā ļoti dīvaini izklausās. Ja jau spēkā ir kāds esošais projekts, iepirkums, tad ir jautājums, kurš tur bija klāt pie tā projekta, kurš to lēmumu ir pieņēmis, kuram par to ir jāatbild.
0: Lai gan Baltijas valstis nu pat vienojās Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu pagarināt līdz 34. Gadam, Lietuva paziņojas par ieceru tikt galā tuvākajos 4 gados, un arī Igaunijā dzirdam neizpratne par gala termiņu pagarināšanu. Par augustā notikušo neveiksmīgo mēģinājumu rīkot sprādzienu Leipcigas Halles lidostā Vācijā aizdomās tur Krievijas pilsonu Oļegu Ļevuškinu. Tā kopīgā izmeklēšana atklājuši Vācu izdevniecībai Axel Springer piedarošie laikraksti Daily Telegraph un Weltam Sonntag. Abu mediju žurnālisti atklāja, ka uzbrukums ir saistīts

0: ar Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba ārējā izlūkdienesta daļu, kuras uzdevumos ir diversiju veikšana ārvalstīs. Stāsta Rihards Millers.
1: Britu The Daily Telegraph un Vācijas Weltamzontag žurnālistu materiāla pamatā ir slepeni Lietuvas, Polijas un Vācijas izlūkdienestu dokumenti, kā arī sarunas ar Rietumvalstu izlūkdienestu amatpersonām. Minētie mediju pilnā vārdā nosauc arī augustā notikušās diversijas mēģinājuma izpildītāju Baltkrievijas pilsoni Andreju Karšakovu. Oļegs Ļevuškins daudzu gadu garumā ir uzturējis saziņu ar Krievijas galvenās izlūkošanas pārvaldes virsnieku Denisu Smoļāņinovu. Analizējot nopludināto informāciju, tīmekļa izdevums Agentstu vēsta, ka Ļevuškins vismaz līdz 2018. Gadam dzīvojis Rīgā. Nākamajā gadā viņš pārcēlās uz Plaskavas apgabalu, bet pēc tam rada mājvietu okupētajā Krimā.
0: Bet Lielā septiņniekība G7 valstis šodien vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm, lai stirgu 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, tā šodien paziņoja šo valstu līderi. Izskan ziņas 6. Rīgā 15 grādi dienvidaustrumu vējš 3 metru sekundē, naktī Latvijā bez nokrišņiem, bet vietām būs bieza migla. Vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāsta Toms Bricis.
2: Vēlēšana dienas rīts Latvijas austrumos būs miglains un dzestrs, bet dienas gaitā migla izklīdīs, mākoņi gan būs padaudz, taču uzspīdēs arī saule un laiks silts. Pēcpusdienā līdz 15-20 gradiem būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Svētdien mākoņi kļūs vēl vairāk, vietām Kurzemē un Vidzemē līs, kļūs par 1-2 gradiem vēsāks. Nākamnedēļ līdz ceturtdienai saglabāsies relatīvi silts laiks, pēcpusdienās 13-19 grādi, bet biežāk uzlīs, pēc tam kļūs vēl lietaināks, vēsāks un vējaināks.
3: Latvijas Radio 2.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

diezgan droši mēs varam sacīt viens otram labvakar, labvakar tur, kur esat jūs, labvakar jūs mājās, labvakar jūsu pirtiņā, vai varbūt vēl arī darba dienā, kāds ir cītīgais rāvies un strādā līdzīgi kā es šeit Doma laukumā, lai kur jūs būtu kopā ar Latvijas Radio 2 visiem labs vakars. Ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Jaunākās ziņas mēs noklausījāmies un otra puse kā nav tā nav. Ieveda mūsu 4. Ceļojuma programmas stundā. Radio klausītāji, droši ziņojiet, ko esat sadomājuši šovakar darīt, ko darīsit brīvdienās, un kā mums kāda radio klausītāja ir atsūtījusi jau gan bildi, gan arī tiešām tekstiņu, interaksta mums šādi. Sveicien visiem, man nekādi nesanāk atpūsties, jo biju sēnēs viss tagad jāsacep, jāsakārto tā, kā tam ir jābūt. Nu tiešām gardi izskatās gailenes, tik daudz gaileņu jums vēl joprojām šajā rudenī. Meža veltes mūsu priecē. 27 211 318, ja vēlties tiešām arī jūs būtu čakli runātāji, izstāstiet, ko darāt un kā jums galu galā klājas. Bet kā vienmēr, viss nāk un aiziet tālumā. Par to grupa kaut kaili.

0: sākas viss no gala.
1: Mani sauc Jānis Paukštelu, mans sirds prieka rādio ir Latvijas Rādio 2.

0: mūzikas autors maestro Raimonds Pauls, jā, šajā tik ļoti, ļoti skaistajā kompozīcijā. Ivans Ziedonis reiz sarakstījis tekstu, un tas viss ir iekļauts šādā vienā skaistā dziesmā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. 2009. Gads, kad šo dziesmu ieskaņoja Jānis Paukštelā, lielisks aktieris un dziedošs aktieris, to mēs labi zinām. Ir 19 minūtes pēc 18. Labvakar, sūtu jums labas vēlējumus šeit, Kaspars Markševits ir 2. Oktobris, un šovakar nepiemirstiet, ka jums jāsteidz un jāsabučo vēl ir Ilmas, un skaidrs ar drīkst to darīt. Tad nu, daudz laimes visiem gaviļniekiem, ko nevar nest, to nevar celt.
1: Tas otram kāja, jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties. Kas vienam puķē, tas citam skuķē, tā ir un būs, un it nekad tas nepāries. Kas Jānim koki, tas Annai loki, jo svarīgi

rainis, tas otram spainis. Jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties, un kur lai dodies, tu nepadodies.

dziesma, bet varbūt liesma. Jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties, bet to jau zinās, kad apdedzinās. Tā ir un būs, un it nekad tas nepāries.

Nu, jau pirms vairākiem gadiem šī jaunā mākslinieca parādījās un uzplauka arī šajā dziesmā tālāk jāiet Dārta Stepānova. Un tagā Umba, protams, arī šajā kolektīvā iejaucas ar savu skanējumu un skan šis darbs ļoti labi. Viktors Buntovskis tūtaļ jau kā dārznieks ir gatavs mūs izklaidēt, bet mums ir arī tāls un foršs sveiciens no Īrijas un arī no Zviedrijas atceļojas vēlot visiem jaukšo vakaru un steidzam baudīt brīvdienas pavisam lakoniski. Tas ir prieks būt kopā ar jums un mēs turpinām ceļojumu programmu. Šeit Kaspars Markševits, jūs katrs savā radio uztvērēja galā, lai nu kur, varbūt ceļā, varbūt arī kāds uz ūdens, kāds gaisā, bet kāds vienkārši lai laiski atpūšas.

Grupa Jurkāns šobrīd draugs uzdziedi droši šajā vakarā ir 2014. Gads, kad mēs atgriežamies tādā foršā vēsturē ar šo dziesmu, un tad šī dziesma ir ies-

Šodien 40. dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Riva. Spilgtus muzikālus panākumus arī turpmāk Markum novēl Latvijas Radio 2.

0: Tādas mierīgas skaņas un arī šai piekdienai tas piedienas, kādēļ gan ne, nevajag jau vienmēr trakot un riktēties uz kārtīgu ļembastiņu vai ne, bet dar jau arī kādreiz tā mierīgi, diezgan pārdomāt un nosvērti pasēdēt mājās, vienkārši palasīt kādu foršu grāmatu un tas arī man ir liels izaicinājums vienmēr. Es atvarotu grāmatu, tieku tajā otrajā lapas pusē un steidzīgi iemiegu. Pamostos, paldies, neko īsti arī neatceros no tā, kas tur bija lasāms, bet es ceru, ka jums tā nav kā man un ka jūs varat gan palasīt, gan forši paskatīties kādu labu filmu un atcerēties arī labas notikumus kopā ar savu ģimeni, ar draugiem, ar visiem tiem, kuri cilvēki uzdzīvē ir tie svarīgākie. Tā, es vēl vēlējos piestāt, lai apskatītu, kas jums vēl ir sakāms vai šajā vakarā vēl ko vēlties teikt, jo ceļojuma programmas laiks būs tūdaļ jau aizskrējis patiesi gana tik tālu, ka mums vienam no otra būs laiks atvadīties, un to mēs tūdaļ arī diezgan cieņpilni izdarīsim. Tātad sveiciens visiem radio klausītājiem, lai foršas brīvdienas rīt solās būt ārkārtīgi silts laiks. Nu jā, Briča kungs jau ar mums tur sasolīja, ka būšot varan jaukas brīvdienas. Bet tie rīti dzestrienu paliek riktīgi labi dzestri rīti un vēsrīti, vai ne tā? Vismaz šajā rītā es pamodos gana laicīgi un aiz loga bija vēl joprojām tumšs un šķita, ka kārtīgs rudens ir klāt. Un tad jau kaut kā dienas laikā tā visa sistēma samainās un pēcpusdiena bija patiesi saulaina un brīnišķīga. Ir vēl kāds ziņotājs WhatsApp lietotnē. Sveiciens radio klausītājiem vēlu mums visiem būt gudriem un darīt pareizo izvēli. Jā, šis atkal ir stāsts par vēlēšanām. Protams, atkārtošanās zināšanu māte. Rīt nekas mums nemainās, mēs steidzam un izdarām savu cieņpilno izvēli. Bet jau šīs stundas izskaņā tūdaļi gads mūrnieks mums uzdziedās, tad arī Zigfrīds Muktupāvēls pie jūsu namdurvīm pieklauvēs. Dvīnes māsas kopā ar Mārtiņu Jātnieku un Labkritis būs klāt no Žoržas Siksnas repertuāra. Bet es, Kaspars Markševits, vēl jums brīnišķīgas brīvdienas. Esiet prātīgi, esiet piesardzīgi un uz sadzirdēšanos pavisam noteikti tuvākajā, iepšu tālākajā nākotnē. Es došos īstā attelpā nedēļu radio bez manis.
1: Par velti ir tikai sapņi. Te gads mūrnieks un lai visi sapņi piepildās klausoties Latvijas Radio 2.
0: Palieties uzticīgi Latvijas Radio 2 un jau pēc šī visa naktsāģis ar būs klāt mierpilnu, rāmu un foršu jums šo brīvdienu cēlienu. Atā!

0: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strazdiņa. Daudz debašu un solījumu, bet maz skaidru atbilžu, kā tos īstenot. Tā aizvadīto priekšvēlēšanu kampaņu vērtē Latvijas radio uzrunātie politologi. Pirms rītdien gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām šodien sācies aģitācijas klusuma periods. Politologs Jānis Ikstens šaubās, ka dārgos solījumus varēs izpildīt, ja nākamajai Saimai būs jāsavalk josta.
1: Ir salīdzinoši vispārīgas frāzes, vispārīgas diskusijas, kas liecina par to, ka partijām nav skaidra redzējuma, ko iesākt valstī. Satraucošākā ilustrācija ir šajās diskusijās vairāk kārt dzirdētais. Mēs jau esam politiķi. Tad, kad mums ievēlēs, mēs paklausīsimies, ko par to saka nozares, ko par to saka kaut kādas organizācijas, un tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Tomēr politiķi ir tie, kuriem ir jāuzņemas līderība, tiem, kuriem ir jāģenerē kaut kāds valsts attīstības redzējums.
0: Saimas vēlēšanās balsis līdz šim nodavuši vairāk nekā 174 tūkstoši, jeb vairāk nekā 11% no balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāja aktivitāte, salīdzinot ar pārējām nedēļas darba dienām. Politologi gan norāda, ka pēc līdšanējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāja līdzdalība Saimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējās. Vēlēšanu dienā 3. oktobrī no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika būs atvērti arī visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs, Latvijas diplomātiskajos un konsulārijās pārstāvniecībās, kā arī diasporas vēlēšanu iecirkņos, un balsot varēs jebkurā iecirknī kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Arī Latvijas radio sekosim vēlēšanu norisē visas dienas garumā, jau no paša vēlēšanu iecirkņu atvēršanas brīža 8:00, tad arī apkopojot aktuālitātes plašāko ziņu izlaidumos 12. Dienā un 6. Vakarā, bet no 8:00 vakarā Latvijas radio pirmajā kanālā sāksies tiešaide, kurā ar dažādiem studijas viesiem apspriedīsim pirmos rezultātus. Dīzeļdegvielas cenu mazināšana Eiropas Savienības valstis varētu palaist tirgu aptuveni 50 miljonus barelu dīzeļdegvielas no savām strateģiskajām rezervēm. Īstermiņā šis lēmums jau ir izraisījis naftas cenu kritumu, taču eksperti norāda, ka problēmas ir daudz plašākas un situāciju tik īsā laikā stabilizēt neizdosies. Plašāk stāsta Uģis Lībiecis.
2: Lai arī pašreizējā degvielas krīzē parasti vaino karu Ukrainā un trieciens pa naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, kā arī saspringto situāciju tuvojos austrumos, šī krīze ir iezīmējusi arī vairākas citas vājās vietas, pirmkārt jau Eiropā. Kā atgādina Reuters, laika posmā no 2009. Gada Eiropā kopumā ir slēgts aptuveni 30 no 100 naftas pārstrādes rūpnīcām. Vēl vismaz 7 ir pārveidotas par biodegvielas pārstrādes rūpnīcām, un tas viss ir ievērojami samazinājis mūsu dīzeļdegvielas, degvielas un aviācijas degvielas ražošanas iespējas. Taču mainoties ģeopolitiskajai situācijai, Eiropā atkal ir aktualizējies jautājums par militārajām spējām, un kas joprojām ļoti lielā mērā ir balstīts tieši uz dīzeļdegvielu.
0: Atgādināšu, ka Latvijā kopš vakardienas līdz pat gada beigām stājušie

0: spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena dīzeļdegvielai un benzīnam mazumtirdzniecībā jau tuvākajā laikā varētu samazināties par aptuveni 8 centriem litrā, un jau vakar lielākajās Latvijas degvielas uzpildes stacijās bija vērojami arī pirmie cenas samazinājumi. Bet vēl korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas Air Baltic amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Krimināla procesā iegūti pierādījumi, ka Air Baltic amatpersona panāca uzņēmuma mantas rezerves daļu pārdošanu ar vairāk nekā 55 tūkstoši eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 15 grādi. Nakts būs pārsvarā skaidra un gaisa temperatūra 2 līdz 11 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākumai. Jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spiet kā cūk.
3: Man nepatīk tas augstais tonis.
2: Man vajag tādu toni, muzikāli, muzikāli, tīkams katru gaumei, un bez mērķēšanas.
4: Labs vakars jūs mājās, te Aivis.
5: Labs vakars jūs mājās, te arī Edgars.
4: Šoreiz raidījums vieglajā variantā. Nebūs dziesmu kaujas, nebūs aktīvā sāķēšanās ar klausītāju visā pasaulē, bet šis tas arī būs. Trīs īpašās dziesmas. Runāsim latviski svešos vārdos, noskaidrosim, kāds sots sagaida ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju. Lūkosimies senos rakstos, būs interesanti fakti, Latviju nerātnās dainas jokosim un, protams, klausīsimies labākās latviešu dziesmas. Ja laiks un gribēšana apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu, tur ir sadaļa Naktsāķis, tur dažādi informācija un iespēja noklausīties izskanējušos raidījumus. Naktsāķis, interesanti, noderīgi, dažreiz ar gaumi.
6: Naktsāķis!

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kambur.
3: Aidiet. Aļo.
4: Ja kokaīns ir uzlūts mērē.
3: Kas tur ir?
5: Tu uzsīt ārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
5: Es. Muzeķi tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
5: Šausmu autobus.
1: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
8: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
8: no
4: pedāls.
8: Kino. Kas notiek?
9: Jālauž žogus tildiņi.
10: Latvijas.
11: No Latvijas radio Dīvits un Kols gribēja teikt.
12: Bet pietiks, daudz nevajag.
13: Starp citu, klausoties šo te sākuma skaņu apkopojumu, es tā pie sevis padomāju, ka daudzs no mūsu kolēģiem es tā vaigā nemaz tik bieži neredzu.
14: Lūk,
13: ir pat viens, kur es neesmu redzējis joprojām, lai gan šis strādājot nu, jau 4 vai 5 gadus šeit.
14: Nosauc varonis vārdā.
13: Nu, es nezinu, vai tāds vispār eksistē, jo es neesmu redzējis. Tu iedomājies 4-5 gadu laikā.
14: Ko šis kolēģis teica tikko?
13: Visi citi jau viņu sauc vārdā. Tur viņš ir darījis to, viņš ir to. Un zini, es kad biju jubilejas pasākumā pagājušā gadā, domāju, nu tad beidzot visi būs redzējuši. Nebija. Tātad man liekas, ka tas ir kaut kāds mītisks personāžs, ne mūsu kolēģis.
14: Nu, tā atkal būtu.
13: Mārtiņš vārdā.
14: Jā? Jā.
13: Nu, galīgi nav sanācis. Nu, nekur, ne ballēs, nekur. Nu, pilnīgi, nu, tukša vieta.
14: Tu, principā, varētu pieiet klāt kadreiz kādā saviesīgā pasākumā. Kaut ko sāk stāstīt, mēģināt.
13: Es nezinu, tādu.
14: Nu, fotogrāfijā vismaz apskatīties un labums
13: tāds. Nu, tas ka... varbūt ir mākslīgā intelekta radīts produkts. Es tagad ne par ko neesmu pārliecināts. Kā var 4, iespējams, pa 5 gadus kopā strādāt un nezināt?
14: Arī šobrīd, klausītāji, ar jums runā mākslīgā intelekta radīta programma. Edgars.
13: Nu, labi, tu mani redzi. Nu jā, gadā, kāpēc es vispār to sāku?
14: Tas arī ir tekstā iekšā, ka tu mani redzi, tas ir apspēlēts reāli. Reāli jau te neviens klausītājs nav. Es esmu viens pats dzīvējā šeit studijā. Edgars Arlī ir mākslīgais.
13: Nu, tie vajagai pārāk tāls.
14: Ak, Dievs!
13: Nu, un līdz ar to es neuzsaros, kādēļ es šo garo ievadu iesāku. Ah, mums taču ir, mēs kolēģis varam vismaz noklausīties, kā viņiem ir negājis.
14: Labi, tu zini, kā Roberts Ošiņš izskatās?
13: Jā,
14: protams. Nu, labi, kā Velga Vītola.
13: Nu, es tev pateicu vienu vienīgo, kur es esmu pārliecināts, ka tāda šeit nav.
14: Nu, redz, paklausīsimies, kā Robertam un Velgai gāja vienā no rītiem vai dienām vai vienā no ēteriem. Tas būs visdrošāk un visprecīzāk.
8: Un tagad par pirmo velo kino festivālu Kino papēdus, kas jau šodien
4: no... Pedāls.
8: Kino. Kino papēdus.
14: Būtu arī labi.
4: Jā, man arī jums gribējās teikt Kino
8: tu man papēdus, sajauc galvu.
4: Es tev visu. Sajauc galvu. Nē, ir Kino pedāls tomēr.
8: Kino papēdus būs citu gadu. Festivāla atklās Kino nakts ar filmām par velo tēmu 7 neparastos kinoteātrus, uz kuriem doties ar divriteni.
4: Jā, festivāla kinoteātra būs Valmieras kultūras centrs, Kino gaisma un Tautas harmonijas centrs Valmierā.
8: Jā.
4: Un slimnīca Beverīnas novadā, kā arī pagaidām vēl viens slepens.
8: Siltumnīca.
4: Siltumnīca,
8: jā. Slimnīca arī būs citu gadu.
4: Tas par mūsu sarīko, kā būs gan siltumnīca, gan papēc. Un kā arī pagaidām vēl viens slepens kinoteātris tuvējā apkārtnē, kurš tiks atklāts tikai festivāla rītā.
14: Jā, nu parādi viņi nenolāsīja, tāpat visu līdz galam ēkali kaut ko nesajau.
13: Zini, ko es sapratu?
14: Jā.
13: Tā ir ļoti slidana lieta strādāt studijā diviem.
14: Ir.
13: Ja bieži tu... vien.
14: Tā ir.
13: Maisa? Ai, vizai.
14: Pagaidi, bet labums jau ir tāds, ka bija redz no...
13: Nu, ir ko ielikt, jā, plauktā.
14: No viena grāvi otrā, bet tas ir labi, ka mums ir tādi grāvīši, jā, ko izrakt, ko kaut kur nolikt kādās

0: svarīgā plauktiņā pašiem pasmieties un ļaut arī klausītājiem pasmaidīt. Labi jau arī tas, Edgars, starp citu, ka mēs atskaņojot šos kolēģu ētra jautros brīžus, nu mēs jau arī neesam tādi balti un pūkaini, ja, tā kā to jau klausītāji naktsāķos arī ir dzirdējuši. Nu ko, nākamajā naktsāķī noteikti atkal būs kaut kas interesants to mūsu šīs smieklu vācelītes.
1: Naktsāķis!
2: Flinku, flinku! Laik mani vaļa!
1: Ar interesi!

0: Sievas. Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko?
1: Nu, Evi, atceries, ka šajā sadaļā jau pirms gadiem mēs tulkojām svešvārdus, veidojām jaunu vārdus, atcerējāmies senu vārdus.
2: Jā, mēs liels speciālisti šajā jomā. Tur nav ko liekties, nav vērts.
1: Gribu atgādināt.

0: Zināt, ka šajā brīdī mēs arī latviskojām mūziķus. Jā. Bet tagad gribu pārbaudīt tavu atmiņu. Kaut ko tu atceries, tad jau tas noderēs, jā?
1: Starp cits sen biespiens nav ēsts, tā kā lūdzu saudzīgi.
0: Nu, tad sāksim.
1: Jā, droši.
0: Vai tu mani var pateikt, vai varbūt atceries, kas ir čaba?
1: Čaba? Nu, čaba ir vai nu jauka vecmāmiņa, nu tas kā mīļvārdiņš arī, piemēram, mazbērni varētu saukt arī. Otrs variants čaba varētu būt to, ka mazbērns nevar izrunāt, ka čība, un viņam ir tā ir arī čaba. Nu, pierreiz, kad, nu, zin kā, augsta grīda, ziema nāk, tur vai ir vienalga slapja grīda vai saus, tad uzvelk čabu un tad staigā šurp turpu.
0: Nu, savukārt.
1: Un vēl zivs varētu būt kāda čaba, nu tur izvēlas ārā, piemēram, būti, viņi izskatās pēc čabas, ja saprot, pleksta un vispārējais, ja? Bet realitātē, nu, tāda maza čabiņa. Nu, tas it kā skan labi un ticami pat.
0: Man patīk tas pirmais gadījums, ko tu minēji, ka mazbērns vecmāmiņa sauc par čābu, nu, bet jā, tur jau tur. Tāda puskurla vecmāmiņa var dzirdēt čība. Un tad jau kur tā sīksnē, ej, kāk tā?
1: Nu, tas ir jūs mājās, mūs mājās.
0: Ar dzirdes aparātiem staigā.
1: Bez sīksnes, jā.
0: Nu, tad čāba jau tomēr ir tāds zināms sen vārds.
1: No.
0: Un tas ir senais vārdes nosaukums.
1: Ā, vārde. Jā. Nu, redzi, bet es aizgāju līdz jūrai.
0: Čība un vārde tur pat vien ir, jā.
1: Nu, abas divas un ļoti grib lec vai, nu, tā kā pārvietojas, jo to čībām arī tā kā tung, tā kā ar vārdi, ka lec.
0: Redzi? Bet ir Latvijā vietas, kur vārdes joprojām sauc par naģēm.
1: Nu, jā, tas atkal būtu nāģene, jā, uzreiz. Ja prasītu naģi, tad es teiktu, ka tas ir galvas sega tikai kaut kādā citā izrunā, varbūt kādā novadā vai ko citur, bet redz, nu gandrīz jau es pa butēm gandrīz trāpīju, redz, ir tas glumums tomēr nedaudz tam vārdam klāt, ko tu man prasīji.
0: Jā, bet kā jau teicu, mēs arī latviskojām vārdus.
1: Protams, mēs
0: mums toreiz sanāca labi policistu latviskot. Vai tu atceries, kāds tas bija? Tas labais latviešu vārds, kas gan diemžēl nav iegājies tautas leksikā.
1: Es saprotu, ka varētu to, kur ir zaļš, dzeltens un sarkans, to varētu tulkot kā gaismas, virziena, plūsmas, satiksmes regulētājs. Bet tieši policistam mums bija arī vārds, kas tā kā vairāk pielīdzinājās tai mūsu, jā, saprotamai mēlēji, nu.
0: Jā, nu jā, nu latviski, mēs latviskojām. Neatceries, jā, tev arī variants jauns nav izlūdrots par šiem
1: to
0: gadiem.
1: To jau varētu izdomāt arī
0: nu,
1: kārtību nodrošinātāji cilvēks.
0: Ļoti arī, gari, lai gan tas variants, ko toreiz izdomājām un domājām, ka jāiesaka valodniekiem, nav daudz īsāks, bet nedaudz ir. Tas ir lielvaras pārbaudnis.
1: Lielvaras pārbaudnis?
0: Jā.
1: Interesanti, bet tas ir viena tāda šaura loka speciālists, kas ir pārbaudinis, jo tur jau ne tikai ir pārbaudnes funkcijas veikšana, bet arī vēl kas cits noteikti nāk klāt. Skatoties, jāskatās, uz kuru pusi jāskatās. Ne, jau visu laiku pārbauda ir lielvaras kārtību uzturnis. Oh, lūk, jā.
0: Pēc uzpurņa vairāk izklausās. Lai nu paliek. Vēl bija interesants vārds, kur izmanto dāmu garderobē dekoltē.
1: Dekoltē?
0: Nu, tagad latviski.
1: Nā, dekoltē varētu būt, lūk, te mēs esam.
0: Nu, tur jau var sajaukt. Ko tu ar to biji domājis?
1: Jo dziļāks dekoltē, jo vairāk, lūk, te mēs esam.
0: Nu, toreiz mums sanāca, zin kā? Krūš starpas spraugrādis.
1: Jā, nu jā, labi. Tur tās, man varētas, mans variants ir vairāk saprotamāks.
0: Tā gan ir, jā. Nu, vēl es minēju arī, ka mēs mēģinājām tos svešvārdus arī kaut kā izprast, ko tas nozīmē latviski. Atceries, ar kādu svešvārdu apzīmē vēstnieka vai pilnvarota pārstāvi atsaukšanu uz viņa valsti? Tā kā brauc mājās.
1: Komande. Bet
0: tam ir svešvārds. Amzierim
1: beigas. Ā, svešvārdu mums tieši vajag tagad pateikt.
0: Jā, tu man pasaki svešvārdā, vienā svešvārdā. Nozīmē...
1: Es varu pateikt, amzieren finito.
0: Finiš, starp citu, arī varētu būt labs viens vārds.
1: Vai arī svešvārdā māju brauktnis.
0: Jā, nu, tu sen neesi presi lasījis. Presē, zin kā lieto?
1: No.
0: Svešvārdu revokācija.
1: Revokācija?
0: Jā, tā ir revokācija.
1: Rebeka.

0: nācija, tā, tā kā reinkarnācija.
1: Es ceru, ka vismaz Aivim mēs atmiņu atjaunojām nedaudz. Uz kādu brīdi.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Jā, nu braucam. Jā.
2: Nu, pareizi laikam.
1: Tagad
2: mācīsi visus.
1: Nu jā, es stāstīšu, kas ir rakstīts, jo bieži vien klausītāji paši ir dzirdējuši, ka mēs esam nolasījuši tādu pārkāpumu, ka pat nevar iedomāties, ka tāds nopietni par tādu pārkāpumu arī ir sots, vai nopietni arī kaut kas tāds ir ierakstīts. Nu tagad vienkārši ir tā, ka nolasīšu ar tādu domu, ka pašiem vajadzēs izzināt un saprast, kā tas ir un kā tas viss izskatās, jo, piemēram, ir tāds pārkāpums, kā priekšrocības ceļu zīmju prasību pārkāpšana, jeb par tās prasības neizpildīšanu, kur noteikti ar 206, 207 vai 208 ceļa zīmi iekavās par ceļa nedošanu transporta līdzekļa vadītājiem, kuriem ir priekšroka, piemēro naudas sodu un tenu velosipēdistu vadītājiem divu naudas sodu vienību apmērā.
2: 10 eiro.
1: Jā, bet cita transporta līdzekļa vadītājiem no 3 līdz 14 naudas sodu vienībām.
2: Tas sanāk no 15 līdz 70 eiro, bet te ir atkal man jautājums, vai tu varētu atbildēt, ja es tevi jautāšu, vai man paklusēs
1: šajā brīdī. Labāk to 206, 207, 208 apskaties kaut
2: nē,
1: kur.
2: Nē, es ne par to.
1: Par to nē, kas tas īsti ir, lai būtu precīzi, jo es jau varētu tā kā vizuāli aprakstīt,

0: teikšu ne tā, un tad kāds sapratīs, ka tas nav tas, tad ka to pašiem vajadzētu izpētīt.
1: Nu, es jau gan ne par to gribēju, bet nu labi, ja tu man apklusināji.
0: Skaidrs,
1: tad...
0: es zinu, tu gribēji prasīt, vai man kā velospēda vadītājam ir kādreiz piemērots naudas sots.
1: Pilnīgi nekai.
0: Es tev varu atbildēt uz šo tevis interesējošo jautājumu. Nē, nav piemērots, bet man ir dzinušies pakaļceļa policija. Braucis vienu reizi.
1: Noķēra tad, ne, ja nepiemēroja.
0: Pagaidi, noķēra.
1: Ja tu vēl nesēdi.
0: Braucis pa 15. trolejbusa maršrutu ar velospēdu, gumijas zābaki kājās. Nu, un izskatījos ar to seno laiku riteni tāds aizdomīgs, acīm redzot.
1: Nu, tumš bija.
0: Un galvenais, ka es nogriezu to šķērsielā uzreiz, un tad ceļa policijas ekipāža laikam slēdz atpakaļ gaitu un ar bāku gunī mani noķēra pie tramvajas sliedēm vienā citā šķērsielā. Un tad palūdzu,
1: pastāsti, lai... kāda saruna bija.
0: Un palūdzu, nu, kā viņi,
1: nu,
0: kā Nu, es apstājos.
1: Jā.
0: Nu, smaids man ir līdz ausīm. Jo, nu,
1: zilas ugunis mirgo.
0: Jā, ar skaņas signālu.
1: Nu, stāsti tālāk.
0: Nu, tad noķēra man starp mašīnām, izskrēja man priekšā un apstādināja. Un teica, ka vajadzētu tā kā iepūst trubiņā.
1: Jā?
0: Jā.
1: Uzreiz ar trubiņu pie tevis nāca labvakar inspektors Kārkliņš, jā?
0: Jā, viss kā vajag. Es, protams, iepūta trubiņā un viss. Un viss jau bija kārtībā.
1: Oj, nestrādā apparāts.
0: Un inspektors teica, nu, izskatījās, ka jūs tā kā varētu būt
1: iereimts. Bet, Aivi, nu taisnība vien būs inspektoram, tu esi aizdomīgs tips.
0: Vizuālais ir mānīgs, lūk, tāds reāls arī piedzīvojums. Nakts!

0: kas to būtu domājis?
1: O jā, nu tad jau lūkojam pēc tās īpašās, un tā būs grupas Bingo dziesma Tikai tevi, kas iekļauta albumā Man patīk, kur izdeva 1998. Gadā. Dziesma albumā ir ar otro numuru, bet tā ir saglabājusies tā laika latviešu mūzikas izlasē 2001. Gada latviešu deju megamiksā, un tagad skanēs raidījumā Naksāķis.

0: uz kukla. Nacāķis vienā teikumā.
1: Uzmanību, uzmanību, dāmas un arī kungi, tapsim zinoši.

0: Sākas izziņu maratons klāt.
1: Izrādās, cilvēka deguns spēja atšķirt triljoniem dažādu smaržu.
0: Tik daudz viņš nevar izskaitīt.
1: Nu, izskaitļot nevar, bet, nu, zin kā, mums jau tās pamatsmaržas ir zināmas, bet mēs pašlaikam nesaprotam, ka jūtam arī to, kas ir, nu, tās zem pamatsmaržas.
0: Tam citu, bieži vien ir bijis tā, ka kaut ko jūtu, kaut kas, nu nevar pateikt.
1: Jā, tā ir viena daļa no triljona smaržām.
0: Šobrīd ir zināms vairāk nekā miljons kukaiņu sugu, taču zinātnieki uzskata, ka uz Zemes mīt vismaz 2 līdz 8 miljoni.
1: Mēs arī par kukaiņiem turpināšu. Medus izrādās ir viens no retajiem produktiem, kas praktiski nebojājas.
0: Labi. Es pie cilvēkiem. Vidēji cilvēkam nav iestājis pēc 10 bezmiega dienām. Nemēģiniet pārbaudīt.
1: Tas gan. Bet no šeit, nu labi, zinātnieki ir izpētījuši, ka pasaulē ir vairāk koku nekā zvaigžņu mūsu piena ceļa galaktikā.
0: Nu jā, tas jau ir tikai vienā galaktikā. Pilnīgi ticams fakts. Kukaiņiem nav skeleta. Šo lomu pilda ārējais eksoskelets, kas veidots no hitīna.
2: Ko bolas savus teļācis? Tevi runā.
3: Naktsāģis.
2: Tad štrunta deita troksnis jāsaks.

0: Tiem, kas vēl nav pamanījuši, latviešiem ir četri tosti.
1: Nu tad tā, īsais.
0: Nu?
1: Garais.
0: Nu tad?
1: Pavisam garais.
0: Nu tad, nu?
1: Un supergarais.
0: Nu tad par to pašu.
2: Mīļā, nu? Klausies, tev gaisma netraucēs gulēt.
1: O, nē!
0: Gaismiņa, nāc gulēt, mēs viņai netraucēsim.
2: Sievas tēvs dusmīgs jautās notam.
1: Jā, no, kāpēc mana meita pēc kāzām katru dienu raud ko?
0: Nu tāpēc, ka viņa katru dienu gatavo ēst un pati to arī ēd.
2: Darba devējs jautā kandidātam.
1: Nu, sēdēties. Kāda ir jūsu lielākā vājība?
0: Es vienmēr saku tieši to, ko domāju.
1: Nu, man šķiet, ka tā ir ļoti laba un godīga īpašība.
0: A, man vienalga, ko jūs domājat?
2: Klients restorānā pasauc oficiantu.
1: Oficianti, jā, jūs pienāciet.
2: Jā,
1: nu,
2: kā varu palīdzēt?
1: Skat,
2: jā.
1: Nu kas tas par kukaidim peld manā zupā? Tā. Jā, tas, jā. Ko?
2: Izskatās pēc bites, kungs.
1: Aha, un ko viņa tur dara?
2: Ja godīgi pēc stila spriežot, viņa peld uz muguras. Vīrietis ierauga sludinājumu. Pārdod runājošu suni par 10 eiro. Viņš aiziet apskatīties. Suns tiešām sēž un skatās uz viņu. Vīrietis jautā.
1: Uķi, uķi, uķi, uķi. Klau, tu tiešām proti runāt?
3: Jā, protu. Esmu strādājis glābšanas dienestā. Izvilcis cilvēkus no lavīnām, pat saņēmis medaļu. Bet tagad esmu vecs un saimnieks. Mani vairs negrib.
1: Ev, saimnieki panāc šurp, kāpēc tu pārdod tik ģeniālu suni? Nu vēl, par tik smieklīgu naudu 10 eiro, nu kas ar tevi?
4: Ai, nu tāpēc, ka viņš visu laiku melo. Nu nekādā glābšanas dienestā. Viņš nav bijis.
5: Nakcautis!

0: Nu, ko klausītāji? Ir tāda skaista vieta Ludzas novadā. Tas būtu Rundēnu pagastā Rundānu Valna Dūbes dabas taka. Vispār valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres un starp citu klausītāji. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā. Dabas aizsardzības pārvaldes un Ludzas novada pašvaldības darbinieku sadarbības rezultātā izveidota jauna dabas taka 1,5 km garumā. Talgas laikā izveidotā šī taka ved no vietējās nozīmes autoceļa līdz Rundānu Valna Dūbei un apaļveida lokā ieskaujušo objektu. Izveidots, protams, arī skatu vietas, no kurām paveras ainava uz dabas pieminekli.
1: No tad tā, 2020. Gadā geologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā Valna Dūbe izvēlēta par gada geovietu. Valna Dūbe ir izteiksmīgākā no beznoteces ieplakām, kādas izplatītas Paugurainajā augstienas reljefā. Turklāt, Velna Dobe atrodas Paugura vidū un kopā ar apliecošo valni veido it kā krāteri. Tas nav tikai dabas, tas ir arī dobais paugurs, un viņš ir nedaudz iegarens, nepilnus 200 metrus garš ar lēzenākām ārējām, bet stāvākām iekšējām nogāzēm.
0: Geologi, kas ir pētījuši apkārtnes reljefu, ir viensprātis, ka savdabīgās reljefa formas ir radušās ledāji, tā kušanas, ūdeņa un sasalšanas atkušanas procesu miedarbē pēdējā ledus laikmeta noslēgumā. Aptuveni pirms 15 tūkstošiem gadu tomēr reljefa izcelsme un iekšējā uzbūve līdz šim pilnībā nav noskaidrota.
1: Jo Velna Dobas pagultnē ir izveidojies daļai ar krūmiem apaudzis purvelis. Pat vasaras vidū tā vidusdaļā saglabājas ūdens lāmas. Pētījumi liecina, ka kūdras uzkrāšanās sākusies pirms 5500 līdz 6500 gadiem, bet pirms tam pastāvējis ezers. Teritorijas aizsardzībā ir izveidots geoloģiskais un geomorfoloģiskais dabas pieminēklis.
2: Naktāķis!
3: Nauda mums visiem sola baudu, bet ne par kādu naudu nav nopērkama sirds. Vienu es mīlētu ar vienu, bet vai lai pakaļ skrienu, kad galvu augstu ceļ. Ar stārķi vienmēr būsim labotā,

Tā tēls tev skaists, bet cieta tava sirds. Es mocos, es nīkstu ar katru dienu, bet tavas acis vēsi mirds pret mani kā ar vienu.

0: Naktsāci, apmēram pareizs laiks!
1: Un īstais brīdis virtuāli ceļot pa pasauli, uzzinot jaunas vietas un cik te tur šobrīd rāda pulksteņi. Dodamies uz vāji attīstītu viennacionālu valsti Rietumāfrikā. Pēc platības tā ir 29. lielākā valsts pasaulē. To ietekmē tropu klimatiskā josla. Lielu daļu tās teritorijas veido neauglīga līdzenuma un fragmentāriem klinšu atsegumiem piebārstīti. Aptuveni 90% teritorijas klāja Sahāras tuksnesis. Tomēr ekonomika lielā mērā balstās uz lauksaimniecību, lopkopību, zvejniecību Atlantijas okeānā un dabas resursiem, jo īpaši dzelsrūdas ieguvi. Tajā joprojām pastāv verdzība. Tā bija pati pēdējā valsts pasaulē, kas juridiski to aizliedza tikai 1981. Gadā, bet krimināla atbildība par to ieviesa 2007. Tā ir Mauritānija, un šobrīd pareizie pulksteņi tur rāda 17:56 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas,
3: Krancīts rēja mans sunītis kreiso kāju cilādams, viņa mājas saimniece ar pakaļu trallināja.
1: Nu, diemāti, kas dievu vārds, es bez puiša negulēšu, ņemšu puisi aizmatījam raušu salmu gubenī.
0: Naktāji!

0: Nakts zāķis, nakts zāķis. Informatīvi, informatīvi, interesanti, izklaidējoši, tīkams katru mēlis, piecgads un... Man vajag tādu toni, muzikāli, tīkams katru gaumei, un bez mērķis.
1: Un otrā raidījuma stundā un Aivis.
2: Un arī otrajā stundā Edgars ir Edgars.
1: Bet gribu atgādināt, ka arī šajā reizē, ka raidījums vieglajā variantā.
2: Protams.
1: Tad šis tas nebūs. Es varbūt atkārtošu to, kas būs.
2: Droši.
1: Vēl īpašās dziesmas.
2: Jā.
1: Jā. Nu, tad lūkosimies senos rakstos.
2: Lūkosimies. Aha. Ne rakstu rakstos, bet senos rakstos.
1: Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēji.
2: Ķersim meklēsim. Joprojām, meklēsim, jā, bez tā, kā tu nu
1: kaunināsim.
2: Tā, kaunināsim, lai noteikti, kāds tā nedara, jā.
1: Latviju nerātnās dainas.
2: Būs, kā nu bez, bez klasikas.
1: Klausies, atkal varēsim jokot.
2: Atkal varēsim jokot.
1: Nu, tad jau viss kārtībā naksāķis. Interesanti, noderīgi, dažreiz ar gaumi.
0: Nakts zāķis!

0: Lai dzīvo, uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Nu tad velkam klāt kalendāru tuvāk, lai lūkotu, kādu vārdu šajā nedēļā tika ierakstīti, bet iespējams jau aizmirstīm. Un arī iespējams, ka tos jūs aizmirsīsiet, jo nedēļa vēl nav beigusies. Nu, varbūt tas sāksim ar pirmdienu. Aivi, tu esi tik laipnis jau kalendāru atvēris.
2: Jā. Es tikko pazaudēju kalendāru, bet atradu pa laimi. Tā. Pirmdien šādi vārdi bija rakstīti kalendārā. Sergejs, Svetlana un Lana.
1: Otrdien Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Miģelis, Jumis.
2: Es jau domāju, ka man vajadzēs otrdien lasīt. Labi, trešdien Elma, Elna un Menārda.
1: Tu gribēji otrdien lasīt? Nu, izlas.
2: Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Miģelis un Jumis.
1: Aha, un tagad mēs esam nonākuši līdz ceturtdienam. Kāpēc tu to gribēji darīt?
2: Tu varēji trešdien arī tad vēlreiz atgādināt.
1: Tu pastāstīsi mums visiem, kādēļ tev otrdien bija vajadzīga?
2: Ļoti daudz vārdi, seši.
1: Aha, tu gribēji iegaumēt.
2: Jā.
1: Tu zini, kur likt lietā?
2: Es atceros runājot.
1: Trešdiena. Elma, Elna, Menārda.
2: Bet es jau to lasīju.
1: Nu, jā.
2: Labi, ceturtdien vārdien svin, kā rakstīt šajā špikarītī, 1. oktobris. Nu, ceturtdien 1. oktobris jā. Ir klāt. Zanda, Zandis un Lāsma.
1: Klausies, es sapratu, ka tu gribi visus vārdus nolasīt dāri tā.
2: Jā, šodien Ilma un arī Skaidris saņem laimes vēlējums no mums rīt Elza un Ilizana, bet svētdien tad Modris, Francis un arī Dmitrijs. Edgar, gribētu atkārtot to visu vai tomēr?
1: Nav tādas vēlēšanās.
2: Nu, tad vismaz apsveic.
1: Noteikti.
3: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
4: Sāk, sūķi.
3: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Braucam pareizi, pareizi, pareizi. 34 panti.
1: Nu, lūk, raidījumā nakts āķis izglītojam klausītāju jūs, lūkojoties ceļu satiksmes likumā un priekšrocības ceļu zīmu prasību pārkāpšanā. Un viens no punktiem skan šādi, nu, pārkāpuma punkts. Par tās prasības neizpildīšanu, kur noteikti ar 207 ceļa zīmi, par transporta līdzekļa neapturēšanu piemēro naudas sodu velospēda vadītājam divu naudas sodu vienību apmērā. Cik?
2: 10.
1: Paldies.
2: Es mēģināju izdomāt, kā izskatās tā ceļazīme 207.
1: Jā, un par citu transporta līdzekļu vadītājiem 6 naudas sodu vienību apmērā.
2: 30. Tāpēc. Es sapratu. Tā varētu būt ceļazīme, kur rakstīts stop.
1: Nu, redz kā.
2: Vai ne?
1: Tad tagad ir iespēja klausītājiem pārliecināties.
2: Bet kāpēc tik maz sots ir par tik nopietnu pārkāpumu?
1: Tu neskaties uz mani, kas rakstīts likumā, tas rakstīts likumā.
2: Vai mēs nevarētu ieteikt?
1: pamēģināt un atsūtīt. Nē,
2: palielināt, es domāju. Nē, šo gan nevajag mēģināt, ja es pareizi to zīmi sapratu.
1: Es tāpēc atcerējos to savu stāstu par to, kā man zinās pakaļ ceļa policija, par to, ka domāju, ka es esmu lietojis alkoholu. Nē, redzi, kā nedzinās pakaļ. Es mierīgi braucu un vienkārši tad, kad jau bija tas bību un zilās bākugunis, tad es sapratu, ka tas ir man domāts, jā.
2: Jā, nu, es saprotu, tev tā ir trauma.

0: uz visu atlikušo dzīvi šis notikums.
1: Nu, bet pamēģini pats kādreiz piedzīvot ko līdzīgu.
0: Ar tādām lietām nelielās.
1: Bet viss jau bija kārtībā, likuma priekšā tīrs, balts un pūkains. Tas var ir galvenais. Nu, tā arī turpiniet klausītāji jūs.
2: Nakts!

0: Kas to būtu domājis?
1: Nu, atkal ir tas brīdis, kad ieskatāmies vēsturē ar muzikālu piesitienu. Kristīne Broka un Pro X, kam kam? Ja runājam par Kristīni, tad viņa ir Talsos dzimusi dziedātāja, vokālā pedagoģa un dzejniece. Viņa mūzika nonāca ļoti agri. Bērnībā dziedāja popgrupā Krikši, bet 13 gadu vecumā piedalījās Latvijas televīzijas konkursā Meklējam solisti. Kristīnas biogrāfijā ir arī minēts, ka viņa kopā ar producentiem Agrisi Mēvits un Modri Skaistkalnu piedalījās deju mūzikas projektā Active un koncertūrēs apceļoja Latviju. Bet Pro X paliek kā pelēkā kardināla balss, kas skan dziesmā, kuri klausāmies.

0: Urlādes stāsts.
1: No seniem rakstiem.
2: Nu, nav taču nemaz tik smagi traki tā lāde ir, ka vajadzētu tādas skaņas mūsu ievadā. Nu, tur ir tādas trauksmainas tādas.
3: No jā, bet lai to lādi jau līdz šeienai vajadzēja atgādāt, Edgar, un tur jau pa ceļam tādi tik ne tādi trokšņi ir bijuši.
2: Lai gan, ja mēs lūkojamies lādes svarā, bet tajā, kas tur iekšā pēc tās...
3: Nu, nozīmības, jā.
2: Jā, tad iespējams, ka tur ir trauksmaini zvani jāzvanā.
3: Protams, mēs jau arī visus nelasām, ko ētrā. Varētu būt interesanti lasīt, bet...
2: Nu, tur ir arī drūmas lietas.
3: Jā, tad vajadzētu kādu atzīmīt, ka neklausīties.
2: Nāve. Jā. Nu, mēs taču neviens negribam zināt. Kādas pazīmes rāda, ka nāve nāk klāt.
3: Jā, un tur daudz kas cits vēl.
2: Izkapti paķērusi.
3: Mistisks, starp citu arī.
2: Ja vistas sāk dziedāt, piemēram, ir klāt.
3: Jā, ja vistas sāk dziedāt nelabā balsī, tas
2: nē,
3: nozīmē...
2: Nē, vienalga kādā balsī, bet dzied. Nu, kaut dzied? Kas līdzīgs kā gailim, nevis klukst.
3: Tad vistas ir noskatījušās no vietējās kaimiņu mājas papagaiļiem. Ja viņi var, mēs arī.
2: Ja dzeguzi kūko mājas kokos, nebūs labi.
3: Ja dzeguzi kūko mājas kokos, tā ir laime redzēt dzeguzi kūko, ja mājas kokos. Tu kādreiz esi stūplānā redzējis dzeguzi kūko, ja mežā.
2: Rakstus lasu. Vienreiz bija Abavas senlajā.
3: Nopien, jā.
2: Virs telts tajā kokā. Nu, tik skaisti tur arī bija. Jā. Tu neatceries.

0: Es biju citā teltī, un es biju nevis zem koka, es biju klints malā.
1: Klau, nu vēl dažādi ticējumi, kas tādi mīlīgāki, man liekas. Kam rokas trīc, tas nabagu sitīs. Nu, gan mīlīgi sanāca. Vispirms tas jāizlasa, ko es daru.
2: Galvenais ir ievadā sirsnīgi un mīļi pateikt, ka tagad būs
1: jauki padomi.
2: Jauks balts un pūkains padomis.
1: Vēl viens. Ja pīpējat no dūmiem riņķi metas, tad būs iemešana. Nu, šis taču ir jauks padoms, es vai tad ne?
2: Tātad klausītāji tālāk, ko attīstiet lūdzu savā pusē, vai jūs mūsu automašīnā klausieties, vai mājās pie plīts par riņķiem, riņķi zem acīm, jā?
1: Pats līdz riņķi zem acīm. Ja pīpējot no dūmiem riņķi metas, tad būs iemešana, un iemešana droši vien, ka te ir domāt akmens iemešana, kurš tālāk varēs ūdenī.
2: Man uzreiz doma riņķi zem acīm barmu divus tur dziesmu.
1: Ja kreklu... Es drīkstu turpināt?
2: Protams, dziesma beigas.
1: Ja, bet tu dziedāsi. Nē, mēs varam paklausīties.
2: Es tālāk tekstu nezinu, tas ir piedziedājums.
1: Nu, re kā. Jā. Un tik īsi.
2: Protams, tur jau nevajag, tur ir galvenais doma pateikt trīs vārdos un viss pārējais lietas līdz.
1: Tā vajag
2: mācēt.
1: Es pie padomiem atgriezīšos. Ja kreklu apvelkot, tas apgriežas atžgānu, kā tas ir nu, lai gan viena piedrukna nu varētu to izdarīt. Tas ir apgriežas atžgānu, tad pirkstu gali plaisā. Kas to būtu iedomājies, kāda sakara?
2: Tas nozīmē, ka tu aizēji mājās un ātri, ka tev saka, nu skrienam Edgaru uz teātri, jābrauc, jo tu ātri vēl nost krekli par galvu, un viņš uz otru pusi, tas viss izgriežas, tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka kas tev būs ar pirkstiem? Lai sacāks,
1: tu kaut kā pusi dzirdi tikai šodien.
2: Es vienkārši mēģinu dialogā domu klāstīt. Nu redzi, sanāk.
1: Nu, dialogs ar sevi gudru cilvēku. Vai ne? Klau, nu un šis pēdējais padoms šajā reizē, ir tāds, nu, nopietnas, tur ir jānozīmogo un jālieliek likumā. Klausies, ja sieviete pārkāp pār ilgsi, tad zirgam būs grūta vilkšana.
2: Nu jā, jo sieviete pārkāp jau ar pāri, vēl kaut ko atstāja ratos.
1: Nelaimes putnes ļoti daudzas parunas un teikās.
2: Par to citi padomi no senās lādes. Naktā!

0: Uz kukla nacāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Un tagad paši mazākie virzieties tuvāk radio un klausieties. Varēsiet pārsteigt vecākus.
2: Tā jā, ar zināšanām. Tātad, žirafes guļ vidēji tikai 2 stundas diennaktī.
1: Redz, cik interesanti, es arī par miegu. 3. daļu dzīves laika mēs pavadām it kā guļotā ir saskaitīts.
2: Bet, ja mēs turpinām par to otru pasaulīti, tad delfīni viens otru sauc īpašās svilpēs, kas darbojas gluži kā vārdi.
1: Un tad es redzu, ka ar to gulēšanu nav nemaz tik traki, jo esot izpētīts, ka guļot cilvēka smadziņu darbība ir gandrīz tikpat aktīva, cik nomadā nekādas atšķirības.
2: Interesanti. Es joprojām pa okeāniem 8 kājiem izrādās ir 3 sirdis.
1: Un cik acu, cik acu.
2: Un cik to taustekļu.
1: Laikam jau 8. Kā tu domā? Starp citu jāpārskaita kādreiz būs. Ar Janu nav.
2: Varbūt tas tāds standards, ka mums visiem stāsta, mēs to visi esam pieņēmuši.
1: Bet... Es līdz šim nebija aizdomājies tiešām pārskaitīt 8 kājiem.
2: Jā, 8. Jā, labs jautājums. Vajadzies papētīt.
1: Un tie taustekļi, tie taustekļi nav kā... Nē, nu izstaigā, tātad kājas labi. Man ir šāds fakts. Daudzu retu kukaiņu sugu pārstāvi pētnieku rokās ir nonākuši tikai vienu reizi un viss grāmatā iekšā atzīmēts un nabaks pēc tam vairs nav redzēts.
3: Labu labu savus teļātus, tevi runā.
4: Naktsāķis.
5: Tāds štrunta deita troksnis jāsaks.

0: Pircējs veikalā uzliek uz letes vienu pudeli piena un vienu maizes klaipu. Kasiere viņu nopēta un saka.
1: Jūs noteikti esat neprecējies.
0: Oho! Kā tad jūs to uzminējāt? Pēc mana iepirkumu groza satura?
1: Nē. Vienkārši jūs esat ļoti neglīts.
0: Pircējs jautā pārdevējai.
2: Labdien! Vai jums ir šampūns?
3: Ir, bet kādiem matiem?
2: Kā ka netīriem?
0: Divi veči piekdienas vēlā vakarā spriež par dzīvi.
2: Piekdienas vakars, taču ielai kafiju beidzot man te.
4: Es negribu kafijas, visu dienu kafiju dzēru.
2: Es saprotu, jā, tagad es redzu, tu piparmētru tēju temp. Man gan kafiju, jā?
4: Viss beidzies.
2: Piesēžam, lai tāda runāšana labāka būtu. Kafija laba tev sanāca. Kas tev prāt, kā tu domā, ir spēcīgāks? Zināšanas vai jūtas?
4: Protams, ka jūtas.
2: Tā, un kāpēc tu tā domā?
4: Piemēram, es skaidri zinu, ka esmu parādā 10 eiro, bet jūtu neatdošu.
0: Vīrs sēž viesistabā un sauc uz virtuvi.
2: Dārgā!
5: Jā.
2: Dārgā! Jā. Saki, kur mums stāv tēja?
3: Ai, Akjel, cik gan tu vari būt bezpalīdzīgs un infantīls? Tēja ir aptieciņā kafijas kārbā ar uzrakstu cukurs!
0: Satiekas divi kungi labākajos gados un viens lielās.
2: Ei, čau! Klau, es uzreiz tev gribu teikt savu jaunumu. Es nesen nopirku vienu vienkārši ģeniālu viedierīci, jā? Dzird mani, jā? Tas palīdz trenēt atmiņu. Tā atgadina pilnīgi visu. Absolūti!
4: Jā. Izklausās labi. Kā to ierīci sauc?
2: Paga. Kā sauc to puķi ar dzeloņiem un sarkanu ziedu?
4: Roze?
2: Jā, precīzi. Klau, Roze, mīļā! Kā sauc to atmiņas aparātu, ko mēs nopirkām?
0: Vecāka gadagājuma kundzīte autobusā stingri skatās uz jaunieti ar daudziem pīrsingiem un tetovējumiem.
6: Jaunais cilvēk, tavā vecumā vajadzētu padomāt par kaut ko liederīgāku, nevis tā sevi sakropļot.
0: Kundzī, es esmu mākslinieks un tā izpaudīsies mana dvēsele.
6: Spriežot pēc tava izskata, tava dvēsele tikko ir izgājusi caur metālūžņu presi.
7: Nakcāķis!

0: Kas to būtu domājis?
1: Īpašā dziesma atkal ir klāta. Klausīsimies piektā šlakas dziesmu Gribas izkāpt. Tā ir no albuma Esmu savādāks, kas izdots 1995. gadā. Ja par pašu grupu, tad galvenie cilvēki tajā periodā bija Nauris Indzeris, Aldis Zaļūksnis un Ieva Prande. Nu, zinām arī ar skatos vārdu Eva. Indzeris uzstājās ar pseidonīmu Lielais Zābaks. Nopietni, svarīgi, vajadzīgi, bet Zaļūksnis bija pazīstams kā DJ Midis. Grupas sākotnējā ievirze pat nebija tīra deju mūzika. Sākumā viņi spēlējuši pankroku, bet 1995. gadā nonākuši pie deju mūzikas. Tāpēc tagad piektā šlaka. Gribas izkāpt.
0: Nakts!

0: Nu, ko klausītāji, Kurzemē ir tāda jauka Durbes pilskalna taka. Taka ved gar Durbes pilskalnu un Durbes dīķi. 13. Gadsimtā šeit notika kaujas starp Vācu Livonijas ordeņa apvienoto karaspēku un zemaišiem, kuru pusē pārgāja arī ordeņa karaspēkā iesauktie kurši. Par sendienās viena no lielākajām kaujām atgādina Durbes pilskalnā uzstādītais piemiņas akmens žemaišu uzvarai pār krustnešiem, kas atvests no Žemantijas un uzstādīts Durbes kaujas 750. Gada dienā.
1: Durbes pilskalnā apskatāms arī 14. Gadsimtā celtās Vācu ordeņa pils drupas. Pils pagalms bijis apjosts ar augstu mūri, kura daļa dienvidu pusē vēl stāv. Pils kalpojasi svarīgā ceļa aizsardzībai, kas vedis no Prūsijas uz Livoniju un tā tika izpostīta jau pirms 300 gadiem. Pilskalnu virsotnē izbūvēta skatu platforma, kas ļauj vērot lielisko Durbes apkārtnes ainavu. Esot Durbē, noteikti apmeklējiet arī izbūvēto putnu vērošanas torni Durbes ezera krastā.
2: Naktāķis!

0: nerātnās, tautas dziesmas,
1: Tā, ja viņa mani lūdza, lai ieteicu brālīšam, es lielais gudrenieks, es ieteicu čigānam.
2: Pakaļ mana pakaļiņa, dižen daiļi uzaugusi, pieci puiši danci veda ap to manu pakaļiņu.

0: Naktsoči!
1: Raidījuma atvēlētais laiks nu ir izskanējis, šis gan bija raidījums vieglajā variantā, bet domāju, ka iespējams jums bija interesanti, piemēram, vai noderīgi.
2: Nu kā, nu negan laimīgi ceļa vēlējumi, jo projām skan raidījumā Naktsaģis, laba vakara vēlējumi noteikti skan raidījumā Naktsaģis, laba pēc pasākuma vēlējumi, es domāju, pēc Naktsaģa vēlējumi arī noteikti arī joprojām skan šajā vakarā.
1: Mēs ļoti centāmies, lai vismaz dažreiz mūsu sakāmais bija vērtējams kā ar gaumi.
2: Jā, un galvenais gan izglītojuši, gan izklaidējoši, gan ar gaumi.
1: Interesanti noderīgi, dažreiz ar gaumi. Tāds mums bija tāds uzstādījums šajā raidījumā. Un to, es ceru, ka mēs esam veikuši. Aivis, jā, bija.
2: Edgars arī bija. Labi.
1: Un kaut kur tur esot Mārtiņš mūsu pulkā.
2: Arī,
1: nezinu, varbūt kādreiz
2: redzēšu.
1: Labi, nākamreiz atkal būsim klāt. Vislabu.
2: Novēlu piepildīt tev, Edgars, savu sapni.
1: Lai,

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz laika ziņām dzirdēsim gan grupu Klaidonis, Tumsa, arī Atvaru un grupu Bruģis, bet jau tulīt pat remiks ar likteņlīnijām. Lai jums jauks vakars!

dienu vidu saulainā sapņu salās. Bieži mans kuģis tur kā sastāj, krastā mās groziņš un meiču čalās. Tās mīļi tev gaidot, kā draugam mājas.

Lai tās burzīgs, kas saulaina diena, acis līdzīgi pērlēm tai mirs. Arī sveži

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu būs daļēji mākoņainas debesis. Vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams arī lietus. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 10, plus 15 piekrastē, tur līdz pat plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule un tomēr daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Būtīs rietumu vējš 7 metri sekundē un vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Un jau tūlīt pat par to mazo bilužu rāmīti, lai skan dziesma, Renāra Kaupera izpildījumā. Mazliet vēlāk arī Pērkons un Liepājas simfoniskais orķestris grupa Eolika un trīs no Pārdaugavas. Jauku jums vakaru!
0: Latvijas Radio 2

40. dzimšanas dienu svin populārais mūziķis, dziesmu autors, neskaitāmu muzikālo projektu dalībnieks un vadītājs Markus Riva. Spilgtus muzikālus panākumus arī turpmāk Markum novēl Latvijas Radio 2.

mums vienmēr pavējam.

šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā jau tulīt pat to Jārs Grimbergs un sieviešu vokālais ansamblis. Mazliet vēlāk grupa Līvi, Kredo, arī Aija Andrejeva. Lai

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šonakt būs daļai mākoņainas debesis, vietām Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī lietus. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 15, bet piekrastē līdz plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule un daudz viet īslaicīgi glīs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Būtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vietām brāzmā sasniedzot līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18, plus 23. Un ielūkojamies, kāds laiks tiek prognozēts svētdien, tad svētdien saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs ar rietumu dienvidrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra svētdien pavisam jauka plus 20, plus 25.

0: tādi. Ar pavisam jauku mūziku mēs turpinām Latvijas Radio 2 ēteru. Inters Busulis, grupa Jumprava, Jānis Stībelis un gospeļ koris arī aktieri Harijs Spanovskis un Jānis Paukstēlu. Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums!
1: Latvijas Radio 2

Par spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļ renstelē, un atdzīvoja spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpuķes selē.

stāstu. Un sirdī klusi palūkšos, lai atrod vilnis dzimto krastu.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: bum, bum. Holēvīva, sakmiši!
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.